0: ngā tīhine.
1: Kia ora, ko tai aere mai katoa ku ingoa, no te whānau panui Ngāti Porou, Tuhaurangi Ngāti Wāhiao, Ngāti Whakaue, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Manea Poto, Ngāti Whātua Ngaitau, me Ngāti Kau.
2: Huuu, tauke hoki. Nā, me pono tonu te kōrero e hika mā. Kāre e kapa i tuatu i tēnei wā, ki te tā waiata. Tāne mai, wahine mai. Kei tuātū koutou, no reira, tēnā whāki mai, hāra te kurahuna ki tā koutou reo rōreka.
1: Hea te kurahuna? Inu wai.
0: Inu wai.
1: Hai, inu wai, wai Māori. Ngā vocal zones, wēnā me. Nā, he taumaha tēnā, he rangi teitei rawa atu, mōhio ana koe ni.
2: Nā, pātai anō, tino rangona e au kāre kore hoki te marea i tō koutou waiata āringa i tino rangona i ngā kare āroto katoa i mūrere haere ki runga i te ataumira tēnā whaki mai hārai pērā
1: he tangi ki tō mātou kuia Nani Tuihana Puk ko te nuinga o mātou i ako i raro i aia i ona mātāpono no re he Waiata Pauri ne, he Pauri mo tōku kuia. Ara, ko te tūmanako ia i Waiata tōku tuakana, engari, mōku anake. He, engari.
2: Ka whai, tēnā kōrua, tō kōrua whai wāhi mai. Ki tēnei o ngā ui ui, a tēnei o ngā kaupapa. No reira, akāti, tēnā tātou, katoa.
3: Ai, ka. Ko ia ngā manukura wahine, ko ia ngā manukura o te kura Māori o ngā tapuwai e wāma. Kei konei koutou e whakarongo mai ana ki te reo irirangi o Tauranga Moana. Kia mōhio mai rā nō hoki e te iwi. Kei te taupānga o whare kōrero te pāho mataora o tō tātou whakataitaara ko ngā kapaka kura tuarua o Aotearoa. Koe nā tētahi atu mea kia mātaki hia i tō tātou whakataitai. Haere ki whakata Māori rānei ki runga i te pauka whakata tiro tiro haere. Haere hoki online as well e wā mā. Hanga, waihanga hia i tētahi account mou kia mātaki pai i ngā kura. Mō tēnei rangi utira, mō te wiki katoa. I tēnei wā tonu e te iwi. Kare e roa ka eke tō tātou kapa tuatoru mō tēnei rangi katahi anō ka eke ngā manukura o tēnei kura arā ko te whare kura o whakapūmau e mihi ana ki tēnei kapa tētahi o ngā kaimahi ki konei ko tōna hoa tāne tēnei tana kura tawhito me tana whānau ki roto i tēnei kura e mihi ana kia koe POMS o tira ki tō whānau katoa. I tēnei wā tonu, ka tiro haere ki ngā taipito kōrero o tēnei kapa. Hei a koe, taku whanaunga.
4: Ka pai, ko te kura whakapūmau i te reo tūturu ki Waitaha te kura, kei te whenua taurikura o Ngai Tū Ahuriri, he kura mā tā waka tēnei.
3: Kia ora, no o tautahi tēnei kura e hoa mā ko te kaitātaki tāne, ko JJ Hume. Ko te kaitātaki wahine, ko Kōhine Mackie Harrison, he maha, ko Jermaine Cummings Hodge, rāua ko Mahia Cummings Brown, ko Mātaia Paki, ngā kaiarehi o te kapa nei. I tēnei wātonu e hoama, e eke ana tō tātou kapa tuatoru ki te papatū wāwai, no reira, ka huri kia rātou i tēnei wā.

0: har du hatet på? Har på vart jag mår? Och det har du hatet på? Chili chili jag jag. Jag mår jag. Det på vart jag har. Kino to kitten i fan. Åh, bitch på gamla jag jag chinna. Chinna. Åh, mina huje. Toi kie.
1: Hemari.
0: Ula bula ta kuwa hi paka mahana ki runga ki a koe ta kuwa ni ki nui. Kuini ngā wai hana i te po. Ko koe tērā e tutungi a ia mātou te hungaranga tahi. Kia tū pangari, kia tū rangatia, ka mutu, kia tū Māori ai. E ta kuwa ni ki nui, tēnā koe. Mātara tana ana kūla whēana te kiri ki te anu mātou i te ringo hanga o nunui mā, ororo mā. Ke ngā mā hoi, ke ngā kai kōma kō te iwi Māori. Mō kautau te ahi maurua e kātonu ai ki roto ki a mātou. Ke ngā matau te wā, kia au te moi. Tauranga tangata, tauranga moana, e toku tīpuna wahi nea pare tau. Karanga mai, karanga mai, karanga mai rā. Karanga mai ki a mātou ngā uri o Waitaiki. E kawai nei te kōrero o tā tātou tāunga pui pui aki o te paunamu. No te tāurua mana te kaumārima, te kabahaka o tūtara kauiga, ki rangatāua, i tā mai ki iau ki ta matachiri. He ngā kaumaroha, he mea kawe mai e kautau, te mate hōhua tūtā ngāihe, rāua, ko te rere a mua mōhia. Hei tangi mā ngā iwi o te motu. Anei o rāua uri e tūne. Tauranga moana, tauranga tangata. Ko ngā mate o te wai paunamu te kawai mai nei. Ko ngā kupu o tūtara kauika ki ranga taua o pauntini me pare tau te kawai mai nei. Kia tui tui ia tāua ki te pakaro kotahi. Ko tūtanga aihe ki te wai paunamu. Ko tūtanga aihe ki o tūtai.

0: Agora pro Maui!
1: Oh, fuck.

Ponemo! Počijo!

0: Te waipau namu karanga mai o tautahi karanga mai. Māori o te wharekura o whakapūmau, kei hia arā ngā kupu e whakatairanga ake i tō koutou. Tū, te atāhua hoki, te rire hoki. O a koutou mahi aroha mai e hoa mā, mehe mea e rongo tonu ana i te reo e pākoko haere ana ki roto i tō tātou whare. Ko tētahi o ngā tangata kare mahi tika ana i tāna mahi. Nā. Nau mai hoki mai ki te reo pāpāho o Tauranga e te iwi. Mehe mea e noho tawhiti ana, noho tata ana rānei. Kei konei māua ko taku whanaunga Stevie Rewiti e hāpai ana i a koutou. Mō tēnei wāhanga tuatahi, hei te wāhanga tuarua ka tini, ka panoni haere ngā kai pāpāho ka hoki mai tō tātou tuahine a Wairaka. O tira tētahi o ngā kai pāpāho, o tētahi o ngā tāngata no tō tātou moana, ka waiho māna hei whakataki ake kōua i a nōhia i a no hoki. Engari, ka hoki anō ki te tū o te wharekura o whakapūmau, ai nō o tautahi, nō te wai paunamu e hoa mā ko Ruapehu, tō rātou maunga ko Whanganui, tō rātou awa ko Aotea, tō rātou waka o aroha mai. Kei te pānui au i te pēpiha o tō tātou kai tātaki tāne. Oh, bloody hell. Roa haere ana tō tātou ata. Engari, ai, rawe katoa tō rātou tū te wharekura o whakapūmau.
1: Ai, mīharo ana. I hinawanawa te kiri i tō rātou whakawātea. He mihi, he whakamiha te whakawātea ki tō tātou kuinia te ariki nui ngā waihono i te pō. Ai, he mīharo rawātu.
0: Kia ora, ka hoki ki tō rātou hōtaka anō hoki e hoa mā, kei roto i te mō teatea, he momo whakamānoa i tō tātou tūpuna tū te ngaihi. E mihi ana ki ngā tātai whakapapa, ki ngā tātai whakapapa, kei Wāinganui hia a mātou o Tauranga moana, o tira ngā hononga, kei Wāinganui i a tāua o te wai paunamu, ki roto i a Tauranga moana anō hoki. Nō te i te tau 2000 te kaumārima e hoa mā i tū ai te matatini ki roto ia o tautahi i haere te kapa o Tūtara Kauika ki rangataua ki kō mō tō rātou tū tuatahi ki runga i te papatū aiwa o te matatini ki reira i hare ai i ngā tini kaupapa o tō tātou moana o tira tō rātou, o tō tātou hononga o tū te ngaihe i haria ki runga i te papatū waiwai. Nō reira i tēnei wā, katahi anō te wharekura o te whakapūmau i hoki mai. Ngā tini kōrero, ngā tini hītori, ngā tini whakapapa kei Wāinganui a mātou o Tauranga moana. Nō reira e mihi ana. I tēnei wā, ka huri ki muri ake i te o tātou papatū waiwai kei konei a Manawa Pōhatu e tatari ana ai, e kōrero tahi ana ai, a ki te taha o ngā manukura i tēnei wā.
2: Tēnei ngā kapa hoki, te kura whakapūmau o te reo, te reo ki Waitaha. Nā reira, tēnā, maki mai, kō ai kōrua, anō hea hoki kōrua.
3: Tēnā tātou katoa, ko Kōhine Ponika Mackie Harrison tēnei, ko Matātua te waka, ko Toro a te tangata, ko Waikare Moana te moana.
4: Kia ora mai e te whānau, ko JJ Hume talking wā, he uri tēnei no te aroa, kia ora.
2: Tēnā rā, kōrua, nā, kāre e kore e rangi whāwhā tonu ana ngā whakāro i tēnei wā, he oi anō, i mua tonu i tō kōrua ekinga, i runga i te atāmira, tēnā whāki mai, hea ngā whakāro, e re haere ana i roto i o kōrua hirikapo.
3: Ahua a mai mai tēnei ata i tu ai oho ake, he oi anō, i tai mai ki konei, rite, ki te eke, ki te mura Mura o te ahi.
4: I te tino, tēnā kupu, te, te nervous me ki. I tēnei ata, hoki nā te mea, tū whakamutinga mo tōku nei kura, hei kai tātaki anō hoki nō reira. Ai, pauri anō hoki.
2: Oh, kua rangona hoki au te reo mamae. He oi anō, kua ea ngā mahi e hika mā. Nō reira, pātai anō, e ea ana koutou tēnei wā. Koutou e hoki ana ki tō koutou mō tērā, a marae rānei hea ngā mahi.
3: Ka haere ki te kai, kemi kai, ka teika hoki mai ki te tautoko i o mātou huanga o te whānautahi.
4: Kei te haere ki te tango i ngā pikitia ki te tau o tō mātou nei whānau anō hoki. Kia ora.
2: Kia ora rā tātou katoa.
0: Kā rawe koutou. Kā tika, kā tikumihi anō kia rāua e ngā manukura i ārahi i tō rātou kapa ara ko te wharekura o whakapūmau. I te rangona hau i tō rātou kōrero e hoa mā ki te

頭抜かいてみろ。なあなあ長平、頭抜かいて

まとわりついたか、ほな。

给我。

0: 강화감원아!
1: 강화감원아!

Come on!

ma pihipounam. He kākano, i rui a mai, i rangi a te, e kore au e garo.

0: ne rore rao ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: Kei aku nui, kei aku rahi tauti mai, runga i tēnei o ngā reo irirangi o Moana Radio. Kua hoki hoki mai, mo tēnei o ngā rangi tuarua, mo tēnei o ngā wāhanga tuarua, me te tini, te mano tangata kua tau mai i roto i te whare nei, te whare haka i o hotu taihi ki mai, tamatea maitawhiti, tā tātou whare haka, tā tātou papakāinga mo tēnei o ngā wiki a tātou. Nau mai hoki mai, ko waira tēnei o ngā kaipāpāho, ko waira ka te kira tōku ingoa, he uru tēnei no Ngāti Awa, no Ngāti Parau, no Ngāti Ranginui hoki, whakapapai ki te mautere, arā ko mō tīti nui a naki tēnei rā, e mihi ana ki te haukāinga tairawa ake ki ngā manuhiri, kua tai mai, kiko nei mo tēnei o ngā wiki a tātou. Ka tahuri aki ki tā mātou nei manuhiri, mana e whakatakia nei ko waia, me te mea hoki nōhia ia.
2: Tēnā koutou i te whānau, ko e tēnei e noho nei, kurumutoma tēnei, e mihi a tēnei kia koutou, ko hoki mai tēnei Māori, te whakahonore anoi o koutou iarere, me aku pahupahu kōrero i tēnei rā, me taku whanaunga, e noho nei taku taha Maui, wairaka tērā no reira. Ko Tauranga Moana, tēnei e mihi atu nei kia koutou, ai whakatau mai nai te tini i te mano, ki runga iahau, i runga o Tauranga Moana, Ngāti Rangi nui Ngāti Pūkenga, tēnei mihi atu nei kia koutou, katoa kia ora tātou.
1: E mihi ana koe ki te parata, mihi ana kia koe e te parata, kua tau mai te kōrero hia i ngā āhuatanga o ngā kapa e whai nei, me te mea hoki hāngai pūana e nei kapa me ki e toru, no roto mai a Tauranga Moana, kia kaunga ai ngā kōrero o muri, o ngā kapa, taira wāke o whakaaro mo tēnei o ngā kaupapa. No reira, e mihi ana ki a koe. I mua tonu i te uru atu ki ngā kōrero mo te kapa tuatahi mo tēnei o ngā wāhanga tuarua, ki te kore e mōhio, ko ngā toka a Tirikawa tēnā. E hikaka ana koe, e te parata te mātakitaki hia i tēnei kapa?
2: Ai, hikaka rau atu. I runga anō i te mōhio, he tuatahitanga tēnei mā tēnei kura, te whai i enei mahi o te kapa haka, ki taku nā mōhio, te wā tuatahi tuai tēnei kapa ki ngā whakataotai arohe, ko te rātau no reira. Hikaka ana te kite atu i te mea, i te tuatahi o tēnei kura, i whai tūranga ki ngā whakataotai amotu no reira. Ai, ka mutu pia te hikaka ki roto iau te mātaki atu.
1: Mea hoki me te maringa nui kua tai mai a Tauranga Moana i roto i te whare, a te tautoko hia i tēnei o ngā kapa, mo tā rātou wā tuatahi tūwai ki tēnei o ngā tūmomo papa tū waiwai, mo tēnei tau 2026. No reira, kia ruku atu ki ngā kōrero, ko te kapa e whai ake nei, ko te toka o Tirikawa, ko ngā kura tēnā, ko te kura tuarua o Maunga Nui, ko te kura o Matapihi hoki, ko ai rā mātou nei iwi

Ancora!

Enough! Enough!

Tēnā koutou, katoa, mai, e tau ana!

Ich denke, ich sage mal! Ich denke, ich sage mal!

Yeah.

0: Tauranga moana, tauranga tangata, maua o maunga, tēnei rā, e mihi ana ki a koutou rā, taira wāke ki e rā o ngā kura, ano roto mai te kapa nei, arā ko ngā toka a Tirikawa, te kura tuarua o maunga nui, te kura o matapihi, tēnei rā, me mihi kātika ki a koutou rā, mā tātua waka, takitimu waka hoki, nei rā ngā iwi e toru, e mihi ana ki a koe. Me te mea hoki o whakaro e te parata mo tēnei o ngā tū, i te mea hoki he tū tua tahingatanga tēnei mo te kapa nei, taira wāke mo ētahi o ēnei o ngā kaihaka.
1: E te tuahine, e rongo ana tāua i te haruru mai o te whare i tēnei wā, i runga anō i te haka tautoko ki tēnei rōpū. E tika ana kia haka tautoko i te mea mīharo katoa a rātou mahi i runga i te papawhakatū wāua i tēnei rā. E tika i te kōrero, i kawe atu rātou i te mana o tō rātou kura, ka mutu i ngā kōrero e pānui nei ki tō tātou rohe, ki tō tāua rohe o Tauranga Moana. Me te whakamānawa atu ki tō tātou maunga tipua, tērā kua rāhui roto i ngā maharo matata nei. Hui anō, ko te mana ko nui a tōna wāpia, ka tuwhera anō ki te marea.
0: O roto i te tū o te kapa nei, ko te hea tō tino waiata i kaharukuhia e au ki ngā kōrero, i kaharangona hoki ko etahi o ngā waiata rongonui, anō hoki etahi o ngā waiata no te haukāinga nei, o mātātua o takitimu hoki. No reira, o roto i era o ngā waiata, anō hoki ki ngā kōrero o te kapa nei, ko te hea tō tino.
1: Ko taku tino wāhanga o ngā mahi kapaaka, ko te pātere, ko te waiata, ko ngā waiata koraua. I te mea anō hoki, kei reira, ko ngā kōrero tawhito, ngā kōrero e pāna ki tēnā rohe, ki tēnā rohe, ki tēnā rohe. O tira kei roto ngā kōrero mo ngā tūpuna, mo ngā wāhi i tipu ai hoki i tēnei kapa. Hoi anō, ko te pātere i waiatahia e tēnei kapa e kō e mau, e kōrero nei, mo te momo rongoa ka rongo, ka rangona e mātou, i a mātou ka takahi i te whenua kia kai. Kia tai atu ki te pane o tō tāua maunga o Mauao. I puta i a rātou te kōrero, ko koe rā te rongoa. E tika ai, ko Mauao tō tātou rongoa, tō tātou piringa. E tuitui nei a tāua te tangata ki tō tātou taia o tira ki tō tātou Tauranga Moanatanga. No reira, koe nā te waiata i tino pai kau. Hea tō tino waiata pai e te tuahine.
0: Mōku ake i kaha kapo mai ko te poi ki a hau. I runga i te mea rua ngā takirereke o roto i te poi, he mea haka pātere te hangata te haurua tuatahi o te waiata, ka uru atu ki te haurua tuarua, he waiata rōreka, waiata rōreka, te rangona hia i ngā reo rereke, ngā note rereke o roto i tērā o ngā waiata. No reira, me te mea hoki, ko tētahi mea i kaha kitea mai o roto i ngā kākahu ko ngā kara o te kura tuarua o Maunganui. Ka kitea nei roto i te poi ko era o ngā kara o te kura o Matapihi. Arā ko te kōwhai tēnā, ko te mā tēnā. No reira, koira tāku me te kaunga hoki o ngā kōrero mō ngā waiata katoa taira wāke ki ngā haka. Āko ake nei e te whānau, ka rangona hia i ngā kōrero no ngā kaitātaki mō tā rātou tū. Anō hoki ngā kōrero o muri. O rātou whakaaro i te mea hoki, pērā tonu ngā kōrero he tuatahi ngā tanga tēnei mo te kura tuarua o Maunganui, anō hoki mo te kura o Matapihi. Engari tonu koe nei o ngā tamariki kua kaha puawai, te pua i roto i tēnei o ngā mahi kapahaka, mai ngā māta o meki. Te kura tuatahi, taira wāke ki tēnei o ngā reanga kura tuarua, kua rātou pakeke, kuia kraua kei roto tonu i era o ngā kapa pēnei ake i a tūtara kauika i a te paringa taringa pai, paringa tai hoki, me te mea hoki e kitea nei i ēnei o ngā reanga katoa e hua ai i roto i ngā mahi kapahaka. No reira, ka waiho mai ngā kōrero i kona, kia ruku atu ki te kapa e whai ake nei, ko te kapa tuarua. Me te mea, kia hoki atu hoki ki ngā mihi o te wā, kia mihia ki ngā reo irirangi kua taukapo mai e nei o ngā kōrero, o ngā kaipāpāho nei taira wāke ki ngā āhuatanga o te ātāmirai. No reira, e rite pai ana a tātou kaitātaki, ka whiu atu te rākau kōrero ki a rāwa.
2: Kawa, konei ngā manukura tāne, manukura wahine hoki, kai taku taha i tēnei wā, a tēnā, a kō ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ko kānoa baro a rasu tōku ingoa, no ngai te rangi ngāti ranginui me ngā rauru.
4: Kia ora, ko Kaiser Jade Edmonds tōku ingoa, he uri au no Te Aroa.
2: Ka pai e te parata, e te tuahine, nā iau e mātakitaki ana, me pono tonu te kōrero, mai te timatanga tae no atu ki tōna mutunga. Ko kautau tērā e whakatinana nei tēnei o ngā kupu e ki ana Handi. Handi katoa kautau i ia wahanga o tō kautau hōtaka. Ko kautau tērā e whakapita ngoi ana i ngā wā katoa no reira. E hikama, kāre kore i ua ua peata kautau whakaharatau. Ana, a whāki mai. Whai ana i mara.
4: Ai he ua ua, engari, nā tō mātou ko tahitanga. Kia whakapiki ai tō mātou te ngāo, engari, ai, nā te ko tahitanga.
2: Kāre kore i mātu o koutou kaiako e tei kupu āki kia koutou i mai tō koutou ikenga ki runga i te papatū ai wai no reira. E mai maharana kōrua ki au a kupu?
5: Kao.
2: Karakau. Kao.
4: Tērā pia, me mahi tēnei a... Tēnei mea mō tātou anō.
2: Ai, kawa noi hō, mō te kapa engari, mō te iwi o tauranga moana hoki nē, koira tākōrua. A kāti, e mihi nui ana kia kōrero, mō tōkōrua whai wāhi mai a ki tēnei iwi. Engari, he kupu āke, kupu kōrero ki o kōrua whānau kei te marea?
5: Kau.
2: Ko te te koito nē?
4: Ai.
2: Ai, ko pai te hau. Nō reira, he kama, a kia ōrara.
0: Pea e whakamā katoa ana te tamana i te mea hoki karekau ana whakahutu ki ngā pātua i piu atu ki aia. Engari e mihi ana ki aia taira waha ki tāna tuahine i whakatakia mai i tā rātou nei kapa me te mea hoki ki taku nei mōhio he tuatahinga tāna, he tuatahinga tēnei mo te toko rua nei a te arataki nei i tēnei o ngā kapa i runga i te papatū waiwai. No reira, ka waiho mai ko eira o ngā kōrero, ko eira tā tātou kapa tuatahi a mo te wāhanga tuarua o tēnei o ngā rangi tuarua. Whaiwhai ake, hei te 5 miniti pea ka kitea mai ko ngā āhuatanga o te kapa tuarua arā ko te niwha o te kaipara tēnei. E pā ngā kura ko whakakotahi ai kia... Hua mai tēnei o ngā kapa arā, ko te kurakaupapa Māori o ngā ringa o Matariki, ko Tamatea High School, o Tamatea High School tēnā, anō hoki ki a Rodney College, Kaipara College, ko te takiwā nei o Ngāti Whātua, Tāmaki Makaurau, Tāmaki Herenga Waka, Tāmaki Herenga Tangata, Kaitātaki, anō hoki ki ngā kōrero muri mo tō tātou nei kapa e Wirimu.
1: Ko te kaitātaki tāne, ko Cavalli Peihopa Pātolo, ko te kaitātaki wahine, ko Dacian Para. Kia aroha mai mehe mea kua he te whakahua ake o era ingoa e hua mā, hui anō ko Rāua Tahi ka arataki i tō tātou kapa e whai ake nei. Ko ngā kai whakahaere o te kapa, ko ngā kai ako o te kapa, ko Dom Ngātipa, rātou ko Kaia Morehu, ko Maia Ferry, ko Kāmira Nāhona.
0: Hei whakarāpopototanga i ngā kōrero mo te kapa nei. He hiahia no rātou te whakātuhia, te aratakia nei i tēnei o ngā kapa, i roto i ngā kura e whā, ko whakakotahi nei, i roto i a te niwha o Kaipara, me te maringa nui ka waiho mai mō ngā toinga kōrero, mō ngā kaipāpāho kei te ātāmira. Ko tō tātou nei waiata tira, ko te whiti o Kaiwaka, ko te whakaeke, ko mai Kaipara ki Tauranga.
1: Ko te mōteatea, he tangi mō te mātenga i te ika aranganui, ko te poe e puri kātene, ko te waiata āringa, ko te kahu pōkere.
0: Ka waiho mai ko ngā mahi hakahaka mō ngā tama, pea mō ngā wahine, ko te ingoa o tēna, ko ngā rangatira o te waka minenga, ka whakakapia nei ngā ahuatanga o te tūnei, ki te whakawātea e kore te here e motu kia. Nō reira, koira ngā ahuatanga o ngā waiata, taira wāke mō ngā kaitātaki. Kua rangona koe mō tēnei o ngā kapa e Wirimu?
1: Kaore anō au kia rangona i tēnei kapa, kaore anō au kia kite hoki i tēnei kapa, ki tēnei whakataitai hoi anō. Kare kore ka puta mai te ihi, te wehi me te wana, i te kite ngātu i ngā kaiako, i ngā kaitito anō hoki mō tēnei kapa. E kite atu i ngā ingoa pēnei a te kuratai aho kapea, tino toki nei, no roto mai i taua rohe, o Ngāti Whātua ki o Rākei. Tahuri atu rā ki a Jau Pihema, tētahi anō Ngāti no rangatira o taua wāhi no reira, I te kitenga tō aua ingoa e rua, kai te mōhio i te kaunga o ngā mahi ka puta i tēnei o ngā kapa i tēnei ra.
0: Ai, e tika ana i e rā o ngā kōrero, e tuatahinga tēnei mōku, te rangonahia i tēnei o ngā kapa taira wāke ki ngā kura toko whā kei roto tonu i te kapa nei. Mōhio te a ki te rohe o Tāmaki Makaurau, taira wāke ki a Ngāti Whātua, engari, ai, he tuatahinga tēnei. Me te maringa nui, ka kapo mai ko ngā kōrero o ngā kaitātaki mo tā rātau tū, me te hanga o enei o ngā kākahu. He kōwhai, he kākāriki, he kikorangi, he mā te hanga, e ki ai a tātau nei kaitātaki i tēnei wā ki te ātāmira, me te maringa nui ko ngā waiata tēnā karangona hia, ko te waiata tira tēnā ara ko te whiti o kai waka tēnā. No reira, ai, hi kaka ana ko tēnei wāhanga, mōhio ana koe e wiramu, ko tēnei wāhanga, tētahi o ngā wāhanga e rua ko hoko, te katoa o ngā tikiti. He aha uwhakaaro ki tēnā, he aha i pēnā ai mo tēnei wāhanga?
1: Kei te kororo mai pia i te kaunga o ngā mahi, kei te whakaputaina e a tātou tamariki i tēnei wā. I au ka noho i taku kāinga i nanahi ka mātaki atu i ngā, o i te whitia tārorangi rā. Me taku mīharo anō ki ngā mahi. Kia tūpato e pake ke mā, he wā tōna, ka eke mai nei rangatahi. Ka kapi o koutou tūranga ki roto i ngā kapa. Ahui anō, e hi kaka ana e te tuahine.
0: Ka waiho mai mō ngā whakaaro waira, ka saimuri mai o tēnei o ngā tū. Ka whakawhiti atu, ka whiu atu te rākau kōrero, ki tā tātou a tāmira. Eke ai a te niwha o kaipara.
5: Te niwha o kaipara.
6: O te haka. Ko hu te lua rangatira.

0: Ngā kapahaka, kura tuarua o Aotearoa, e rua manu, e rua te kau mā ono.
1: Tuku whakapāha tuki tēnā i te mea, ko tēnei wāhanga o roto i te tū, o tēnei o ngā kapa, tētai a te pāpāho hia i te waiata, ko te waiata tira tēnei, arā ko te whiti o kaiwaka no reira ka waihoma i kona era ahuatanga, me te mea ka tahuri ake ki tērā o ngā wānanga, ki tēnei o ngā wāhanga, kua hoko te katoa o ngā tikiti. Mōku ake aku whakaaro, ko te haukāinga tēnā. I te mea, ko e toru o roto i ngā kapa, kei roto tonu i tēnei wāhanga, ko te haukāinga tēnei o Tauranga Moana, mā tātua waka Taki Timu, kua tai mai te tautoko hea, no reira ko te tini, te mano, e pātai mai ana ki ngā tikiti, kei hea hoko ai i ngā tikiti, atu i te mea, he wāhanga, karekau he tikiti e wāte ana, no reira, koira taku whakatau, ko ngā toka tirikawa tēnā, ko te reo whakakoko o Maua o tēnā, ngā kura kaupapa Māori o te ikā Māui, ko te kura kōkiri, no roto mai a Tauranga Moana, te whare kura o Tauranga Moana, no reira, ai, ko te tini mano o te haukāinga, ko tai mai te tautoko i ērā o ngā kapa e toru. Mou e urimu, inā i ā koe te kōwhiringa te tū, ki te haurua tuatahi, te haurua tuarua o te rangi, ko te hea wāhanga, hea hai hoki.
2: I te kōrero maua ko Taua mō tēnei, e mua i tā maua peka mai ki ngā iariri. Hoi anō, te wāhanga pai ki au, ko Taua wāhanga timatanga tonu, engari kia tū pia ko te rōpū tua whā, kia tū hei tua whā. Kua roa nei mātou o te kapa o Ngāti Ranginui, kua waia ki tātou mātou ki te oho moata me te whakamahana i ngā korokoro i te itahi wā, i te haurua, i te whetu o ngā haura, kua oho mātou me te timata i ngā mahi whakaratau. Hoi anō, ko te painga atu o tērā, kua kite ngā kaiwhakawā i ngā rōpū, kua tū ki mua i a koutou, no reira, kua tau kē te taumata me ki, te taumata me whāia. Hoi anō, kei reira tonu, o he whānui tonu me ki te wāhanga ki ngā kaiwhakawā, kia neke neke hia, kia nuku nuku hia, kia pēnei, kia pēna, kia pērā rānei ngā whakataunga, no reira. Ake nei pia kai te noho taiapa tonu me he mea ko te timatanga o te rā, ko te pito o Wainganui rānei. E kore au e whakai kia tū i te pito whakamutunga o te rā.
1: O whakaaro mō ngā whakatau o te whakataetai nei. E timata ana te kapa tuatahi hei te kaumātahi karaka i te atakawa i te waru karaka. I rangona hia i ngā kōrero i te pōhiri o Kimiora Webster i pēna. Te whakatau nā runga i te mea e whai whakaaro ana te mana whakahaere ki ngā kaihaka, tairawa ake ki ngā kaiako kia kaua, e moata te oho, te tamaiti, te kaua e oho moata rānei o te kaiako, pēra tonu toru karaka, whakarite i ākwe, kia rite pai ai mo te waru karaka, me te mea hoki kua panoni ai e rā whakaritinga. O whakaaro mo tēnā, he painga, he kore painga, he kei te taiapa rānei kui noho ai.
2: He painga mōku ake. I te mea, kei te mōhio au ki ngā here o te oho moata me te whakariterite i a koe anō kia tū ki te papa whakatū wāwai. Ietahi wā e tere tere haere nei tō whakarite i a koe anō. E tino tautoko ana au i te whakatau a te kumiti whakahaere kia timata i te takiwā o te kaukaraka. I te mea, ka whai moe, ka whai pūngau, ngā tauira e pai ai tā rātou tū ki te papa tū wāwai.
1: E mihi ana ki era o ngā whakaaro mō ngā wā. O te tū. Me te mea, kua eke ai tātou whakaeke, ka tahuri ake ki te ātāmira.

fucking turn the head. Me copa, fucking turn the head.

ditokan.

aikoo naapaka hua tui ara mai au. Itte koko kitirika. Itte tāhuna whakaarara tanifu. E rua nei a kuringa. Kotahiki maunga nui. Kotahiki te pāero. Ngaro noa ana te mamā te tangata. E harake ia i te tangata. Heuhanga tanifu. Kia kōkoko noa ui konei. Tihei, tūpaiā! Ngā kupua te kukui a ere no reiki ira. Kei hea mai te rā e hapaina kai tauranga tūpai. Kei taku ariki nui. Tike tike mai rā koe i roto i te ihi. I roto i te wehi. I roto i te tapu o tō whare. Pai Māori. Ngā ma te maruruaru mai a koutou. Ngā ma te putuputu o te tau. O te marama. O te wiki. Kua nunumi i kua huri ka wēka. Mauri a mai te tangi hi a mea o kumata. Ngā horangi. Ngā hawānanga. Ngā kai whakakitei te apopo ai noho nai anei ana. Ki taku reanga. Āre koutou, whakangaro atura. E koro ti āre timu timu. Nei o makapuna, te tangi a pakura nei mā. Wai ho mā o makapuna, a te kapu hui a mā. E ka wai a iō kura nui. Kia kura roa, kei kura te whiti o matarau nui a hau e. A kātiha. Kei te iwi e paini. Tā wharau mai rā tā tau kirunga ki au. Ki te moana o tau. Ki te tā wharau o ngā waka. E rā hiri atu nei, hāre mai. Hāre mai. Whakatau mai rā. Ka wai hoa ke mā ngā kupua tō kukarau ā tūpai. Ngā kupua tāna mokopuna e tauna. A kā tiha. Uri tū, uri ora, te nā koutou, te nā koutou, kia ora mai tātou kupo. Kā wā wā

0: ろくなイラギリ。
1: ええー、あらがまいったはぬい疑らう。まうりあうきうたないや。

玉木屋が暗い浮いたまら立ちぷわWe're gonna make it.

Geist ab!

0: e wehi katoa ana te haukāinga, e wehi katoa ana ngā tuakana o te kapanei, anō hoki, memehi kā tika kia koutou rā, te whare kura o Mauao tēnā, te reo whakakoko o Mauao, e whakamana i tō tātou nei maunga o Koro Mauao, ngā waka e rua, ngā iwi e toru me ki, Ngāti Rangi, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Pū, ke ngā tēnei rā, e mihi ana kia koutou rā e a mātou nei teina, kua tū ki te papatū waiwai, hei waiata hia i ngā waiata, ngā kaupapa o te wā, hakaena mai ngā āhua tanga hoki o tā koutou nei haka, te whakaeke tairawaki ki te rao ngā whakawātea e mihi ana kia koutou rā. O whakaro mō o Taina e Wiramu, tairawaki mō tō kapa katahi anō tū ki te papatū waiwai.
1: Me pehea kore ai e whakamiharo atu ki te rao ngā tū, ki te rao ngā mahi i kawe atu, e tēnei hunga rangatahi ki runga i te papa whakatū waiwai. Me te whakamiharo anō hoki ki ngā kaupapa i kawe atu e rātou. Hei waiata, hei hakahaka anō hoki mā rātou. Ko tētahi o ngā tino kaupapa i kapohia e au, ko te tuku mehi ki te rau o atau a rangatira o te rau i tō tātou rangatira i a kāpene Jack Thatcher, me ana mahi whakarite rite i tērā tira haere, i ahu atu ana ki Hāmoa, ki taua kaupapa miharo e kia nei ko te hekenga ki tua. No reira, e tino miharo anau ki tēnā kaupapa. Me ngā kaupapa huhua i kawe atu e rātou ki runga i te papa whakatū waiwai.
0: Aira, aira. I rangona hia hoki roto i ngā kōrero o Tūhua Kēpā. Ki te rao ngā kraua, kua poke anei ki te kapua o Pauri, ki ngā roimata o Rangi Nui hoki no te rangi tonu nei, nehua i a Koro Charlie no reira, e tangi tonu ana ngā roimata ki aia, ki te whānau pani, ki te amai hoki ko ngā whitiata, i te mea hoki whai pāngai, tēnei o ngā kraua, tēnei o ngā whānau, ki te kura ara, ko manukura tēnā, me te mea ko rātou tērā i tū whakamutunga i ngā pōra, i a rātou e mutupaia i ngā mahi ko nei, ki Ōhu Tītāhi, mai tamatea mai tawhiti, o tamatea mai tawhiti, i whakawhiti atu ki roto i tērā o ngā marae arā ko hunga hunga tōroa no reira. Ko inei hoki tēnei o ngā kura e tangi tonu ana ngā roimata, tētahi o ngā pau o te kura nei, me te mea ko te whānau timutimu tēnei tonu e tangi ana i ngā roimata ki a koutou rā no reira. Ai rā whānau mā, mutu poi ai tēnei o ngā kapa tua toru mo te wāhanga tua rua, pērā tonu i ērā o ngā tū, ka wai ho mai mō ngā kaitāta ki ara atu whakaaro, e whakatakia nei mo tarātou tū, taira wāki ki ngā kōrero o muri, mō ētahi o ngā waiata, mō ētahi rānei o ngā kaupapa, kua mauria mai runga i tēnei o ngā ātāmira. Me te mea, e rite pai ana mo tēnei o ngā kapa e whai ake nei, me ki, whai pānga i roto nei a Tauranga Moana. Tēnei o ngā kapa, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Tētahi o ngā kura o roto mai i tēnei o ngā kapa no Tauranga, te whare kura o Tauranga Moana, te kura kōkiri, me te mea e mōhio pānuitia ana i roto tonu i te reanga o te mana kuratahi, mo tēnei reanga o ngā kura tuarua tairawake ki tā rātou kapa hou, ara ko te whare haka tēnā o puku. Kua kite a koe i tā rātou tū i tēnei o ngā tau e Wiramu.
1: Ai, me te miharo anō hoki ki a rātou mahi i kawea mai. Kei te kite i te whanaketanga o tā rātou kaupapa, kamutu i te kaupapa o te aho matua. Koe nā i kitea ko te kaupapa matua i kawe atu e tēnei wharehaka ki runga i te papa whakatū waiwai. Hoi anō e tika tāhau tonu e wairaka, e whakamiharo ana te kite i te whanaketanga o tēnei kapa. Kei te kite i tētahi kapa, i roto i ngā kura tuatahi pēnei tāu e ki nei. Tainua mai ki te kura tuarua, ka mutu ki te kura pakeke, ātai hoa pia ka whakatū mai tētahi kapa pakeke. Mō ngā kuia mō ngā kraua o taua kapa e tautoko nei taua kaupapa. Anō reira miharo katoau ki taua kaupapa o te puku o teika.
0: Te tini, te mano o ngā kura kua uru mai ki tēnei kapa, kua puta atu kia hangaia mai tā rātau ake kapa motuhake nei. Engari tonu kei te takiwa o te whā ki te rima ngā kapa o ngā kura, kei roto tonu i tēnei o ngā kapa, me te mea whai pāngai ki taua koro ai o te aho matua o ngā kura kaupapa Māori hoki. Nō reira, ko te kura, o, ko ngā kura kaupapa Māori o te puko o te ika tēnei, ko enei o ngā kura ara, ko ngā kura kaupapa Māori o whakarewa i te reo ki tūwhare toa, no roto mai a taupo, ko te kura kōkiri, tauranga moana, ko hurunga te rangi, rotorua, rua mata, rotorua te aroa tonu, anō hoki ki te kapa o ki te kura, whakamutunga ara, ko whare kura o make tū tēnā. E haruru ana te whare, e tatari ana te marea ki tēnei o ngā kapa, me te mea hoki i āhua wehi i a māua i rangonāna i tērā rūnea a Wurumi. Me tā mātou whakatau, ko tētahi e āhua patopato e āhua patupatu ana i te kuaha o tō tātou nei whare, engari ko ngā tamariki kē tēnā. Nō reira, a tātou hapu marae iwi hoki, hangai puana ki tēnei kapa, anō hoki ki a tātou kai whakataki e Wurumi.
1: He kohi ngā hapū, he kohi ngā iwi, ēnei, mō tēnei kapa o te, mō ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika, etika anō hoki, kia hoki atu ki ngā kōrero a Wairaka, he kohi ngā kura ēnei, no tēnā pito, puta noa i te puku o te ika a Māui, anō reira ko ngā iwi, o tēnei kapa, ko ngā te tūwhare toa, ko tauranga moana, ko ngā te uenuku kōpako, ko ngā te whakaue ki uta, ko ngā te whakaue ki tai. Ko te kaitata ki tāne, mo te kapa e whai ake nei ko Rewi Bryant, noroto mai o te whakatohea, ngā te whakaue, ngā puhi me tūhoi anō hoki. Ko te kaitata ki wahine, ko te ahu paenga, noroto mai o Ngāti Hine, ngā puhi, Ngāti Parau, Ngāti Whakaue.
0: Ka hoki mai ki ngā ahuatanga o ngā waiata, ngā kōrero me ngā haka, ka tuku atu i te rākau kōrero i te mea iri te pai ana a tātou kai tātaki no te rōpū, arā ko te reo whakakoko o Maua.
2: Ko te Whaeo Harris tōku ingoa, no tauranga moana, whānui tonu.
3: Tēnā rā tātou, ko tūhua ke pa tōku ingoa, haeri tēnei no te moana o tauranga, no te arawa, no tainui, no ngā iwi o te motu.
4: Tēnā kōre o tira, tēnā koutou ko tō kapa, mo te māia o te tū, engari ko tahi noi o te pātai, kia kōrua. Kia kōrua, kia kōrua whakaro, ka eke ai kōrua, ki ngā whiringa toa.
3: E aua, ka waiho ake, mā te noho whakaiti, mā te manawa nui ki te kaupapa, ko ngā mahi hakahaka, i whārikitia ki te takapau wharanui o tō tātou nei kura, kia pupuru i ngā mātāpono, i ngā uara, o tō mātou nei kura nā. Tēnā rā tātou.
4: Tēnā koutou ngā kaiako i whakaako i tēnei o ngā tama o tira, tēnei o ngā manukura. Nā reira, ai, kei te tūwhira te master o Ngāti Whakaue i hika mā, nō reira, ko tūwhira te tatau, Kāti, huri a whio noi tēnei huihuinga, tēnā tātou katoa.
0: Te koi hoki o te whakautura o Tūhua, ki tā tērā o ngā pātai, mute ki te ai te kai tātaki, e noho tai apana, ka pēhia e whakautu i tēnei pātai. Me te mea e tatari ana tā tātou kapatua whā mo tēnei wāhanga, ki te taha o te ātāmina, ka ruku atu ki ngā waiata, ki ngā haka hoki o tēnei o ngā tū, o ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ko te whakaeke tēnei, arā ko te putanga o Matariki, ko te mōteatea, he tangi mo te kāwana, anō hoki ko te waiata āringa, ka mutu te aroha.
1: Tahuri atu rā ki te wahanga o te poi, ko hine pū te hue, ko te haka, ko tauranga ātete, ka mutu ko te whakawātea, hei kōpani ake i nei mahi, ko te ao huri nei.
0: He hiahia noku te hoki atu ki te mō teatea te tangi mō kanawa tēnā te ingoa o tā tātou nei waiata. Te haka, tauranga te te ai, whakawātea te aohuri nei me te mea e ke ai a tātou kai tātaki ki te ātāmira. E whakakanohi ai a rātou me te mea hoki ngā kapa katoa, ngā kura katoa o roto nei te kapa nei.
1: Taku mahara ake, koinei hoki ngā toa whakaihu waka i tērā tau, no reira, kua hoki mai rātau, kua hoki hiakai mai rātau, ki te hiki anō i taua taonga, no reira, e te tī, e te tā, tēnā me huri atu pea ki tā tātou papa whakatū waiwai, kei te kite atu, kei te eke mai te kapa, e whai ake nei.
5: Ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui.
6: O te haka! Ketohu te nua rangatira. Pārtu!

Tu vois, t'as con ou pas?

0: ko te aho matua te tāhūhū o tēnei o ngā kapa, he korowaitia ki te aroha, korowaitia ki ngā waka pēnei ake ia te ārawa, ia mātātua takitimu tēnei rā e mihi ana kia koutou rā ngā kura kaupapa Māori o te puku o te hika e haruru tonu ana te pare i te marea tairawa ake kia koutou i runga i te ātāmira e mihi ana kia koutou rā tātātou ne, ātātou ne whakaoro i te mea he hiahia nōku te whakaurua i taku rima heneti rima te kau heneti ki tā te tū o tēnei o ngā kapa engari tonu moi e wirimu e pēhea ana te wairua mo te tū o tēnei o ngā kapa me te mea koinei te kapa i whakaihu waka i roto i tēnei o ngā whakataetai rua tau i mua.
1: Oh, kia whakatau ki te ake au i konei i tō tau a tangata i Mahara Nicholas i mau mai tēnei kapa i te hiti i tēnei rā kare e kore kai te rongo tonu tō papa whakatū wawa i te hiti i haria mai i tēnei kapa hoi anō e tika tau tonu e wairaka nā tēnei kapa anō i tōa whakaihu waka e rua tau ki muri tai hoa ke pea tātou ka kite mehe mea ka pērā anō i tēnei tai hoi anō tino mehi anā au ki tārātou kaupapa i te whakawātea me te rongo anō hoki i tā rātou kaitata ki tāne e whakatena nei e aki nei te hunga rangatahi kia kaha ki te rehita ki te tuku i a koutou pōti e te kai te kōrero he tau pōti tēnei no reira kia taunaki ai ngā kōrero a te kaitata ki kia kaha koutou i te hunga rangatahi te tuku i a koutou ingoa kia pōti.
0: Te kaunga hoki o ngā kōrero o etahi o ngā waiata i rangona hia. I te mea hoki, kia kapo mai ngā āhuatanga o te mō teatea, te tangi mo te kanawa tēnā. Kua tīkina hia mai tēnei o ngā waiata roroto mai a tūwhare toa. Hei whakamana ai i tā tērā o te whare ariki o te heuheu, o tā tumu te heuheu tēnā. Anō hoki ki tērā o ngā waiata āringa, i rukuhatu hia e māua ki auareanga e toru. Ki ngā kura tuatahi, ki te kura tuarua, ka whai ake ki tērā o ngā reanga pakeke, ka rangona hia i tērā o ngā waiata rongonui o te whare haka o te puku, i roto tonu i tērā o ngā waiata āringa, me te mea e whakamana i tētahi o ngā pau o roto mai, o te aho matua ngā kura kaupapa Māori, o roto mai a Ruamata, ko Nanny Cathy, tēnā ka whakakapia i ngā āhuatanga o taua whakawātea. Katahi anō māua rangona hia ki tētahi o ngā raukura e kia nei ko tā rātou aunti a rātou ko aunti Maiki me te mea ko etahi o ngā pau ko whakahaerengia i tēnei o ngā kapa i tēnei tau ko te whānau pou ko te whānau fauwhau tēnā Sherman hoki ka kaua hoki ngā mihi e mimiti ki ngā whānau katoa no roto mai i ērā o ngā kura e rima o ngā kura kaupapa Māori o te whakarewa i te reo ki tūwhare toa, te kura kōkiri, hurunga te rangi, Ruamata rātou ko te whare kura o Maketū tēnā. Nō reira, e mihi ana, me mihi, koinei rā, atauranga moana, e mihi kātika ana ki a rātou nei uri, ka tahi anō tū ki te papatū waiwai. Nō reira, ākoa ake nei pērā tonu, ka rangona hia i ērā kōrero, he hia hia no māua te rangona hia, tairawa aki ki te marea, a me te mea ka whakakapia nei, tā tātou nei wāhanga tua rua, mo te rangi ki tēnei o ngā kapa. E mōhio ana koe ki te kapa e whai ake nei e wirimu?
1: Kare au te mōhio ki a rātou, hui anō, ka tiro atu au ki o rātou kōrero, ki ngā kōrero ka tukuna mai, hei pānui mā tāua. Ka kite au e tētahi ingoa o te kāinga, ko tō tāua whanaunga tērā, ko kōmene kururangi. Nā, kare au te mōhio mehe mea he kaiako ia o te kapa nei, hui anō, kei te kite au i tāna ingoa, hei kaituhi tētahi o ngā waiata mō te kapa nei no reira. Kei te mōhio au ki te kaunga o tēnei tangata, no reira, āke nei pea ko taua kaunga, ka hua mai ki roto i ēnei o āna tauira anō hoki.
0: E kitea mai hoki ko te mita o tēnei o ngā kapa, ka katangohia ko te ngā, ka whakauruhia ko taua pūreta arā ko te ke. No reira, e rangona hia ko no te waipaunamu tonu tēnei o ngā kapa no kaitahu. Me te mea e hikaka ana te rangona hia i ngā kupu, i ngā haka o ngā tamariki, ka hakaina hia i roto i te haka. I te mea hoki hāngai pū ana te waipaunamu ki a tātou i konei i tauranga moana, ki te mautere o tūhua. ki te whakapapa o te rā o ngā tokatapu, arā ko te tūhua tairawaki ki te Paunamu. Nō reira, koeira te hītori o Wainganui o te Wai Paunamu ki konei ki Tauranga Moana, ki te Maudere o Tūhua. Nō reira, e hikakana kia mātaki hitaki hia i a rātou tairawaki te kapo mai i e rā o ngā kōrero. Ka whakapiti atu ki a tātou kai tātaki no te rā o ngā kapa, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ikā Māui.
2: Whakatinana nei ngā mātoa pono maha o ngā o te aho matua tonu ki runga i te papatū waiwai tēnei rā. Nō reira, nei tō tuakana, tōna tikanga e tūpakari mai nei ngari, hotu ana te manawa i te takautau tū. Nō reira, e mihi kau ana kia kōrua. Pātai tuatai, kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Tēnā tātou, i te whānau ko te haupainga tēnei, heuri tēnei no te whānau apunui, Ngāti Hine, Ngāti Porou. Ngāti Konohi anō hoki, kia ora.
4: Kia ora ko Rewi, Brian Dahau, heuri tēnei no te whakatohea whānui, no te aroha whānui anō hoki.
2: Ka pai kōrua, nā, ko te pātai kia kōrua, hā te kaupapa i kawe a mai e koutou i tēnei tau, ki runga i te papa tū waiwai.
3: Ko ngā mātāpono o te aho matua, te suatahi, ko te aroha, ko te pānei, ko te pakapono anō hoki, nai.
2: Kāti ake, nei, hanei te pātai o ngā pātai, hikama, ko ai te tino raukura mai tēnei o ngā kapa?
3: Ko manoa pohatu, Magavi.
2: What? Wow. Nā, no, te ki e hikama. I mua i te whakakapinga, he kupu āki, kia koutou whānau ki te marea rānei, i mua i te wehinga.
4: Kia tū Māori, kia tū motu ake tātou ki tō tātou whenua. O te aho matua, te tāhuhu o tō tātou whare, tēnā koutou.
2: Tēnā tātou katoa.
0: E mihi kā tika ki te tokorua rā, pēā i āhua ā mai te whakautu i tērā o ngā pātai, te mea e tūana i mua i a rāua, ko tētahi o ngā raukura o te kapa nei, tētai a te pītihia i tēnei o ngā pātai, me te maringa nui, ko rāua tērā e whakakanohia i tēnei o ngā kapa tairawaki ki e rā o ngā kura, mō tēnei o ngā wiki hira i konei Tauranga Moana tairawake mō Aotearoa whānui. Kia hoki atu ki ngā kōrero ki tēnei kapa ara ko te whare kura o te whānau tahi tēnei. Kapa whakamutunga mō tēnei wāhanga tuarua ko te kura kaupapa Māori o whānau tahi me tā ngā kōrero ai e rangonahia ko te nge tēnā ka whakakorengia, ka uru atu ko te ke e te mea hoki e matua mōhio ana no te Wai Paunamu tēnei o ngā kapa nō reira. Ko waira e rao ngā hapu a tātou kai tātaki rānei?
1: Ko ngā hapu, ngā iwi hoki o te kapa nei, ko ngā i tahu, ko ngā i te rua hiki, ko ngā i tū ahuriri, ko ngā hau e whā hoki tērā. Kia hoki atu anō ki ngā kōrero a Wairaka, ka he hononga hoki tō mātou ki tēnei iwi ko te waka Tāki Timu tērā e paihere nei i a mātou o Tauranga Moana ki a rātou o te Wai Paunamu ki ngā uri o Atahu. Hoi anō ko ngā kaitataki tāne, ko Kaden Koraya, ko Haehae Nicol Flanagan, ko ngā kaitataki wahine, ko Hine Tū Richardson, ko ai o Hakaraia.
0: Peaka ki te amai e ruanga kai tātaki rānei ko tētahi, kaore anō kia whakatauhia, engari koinei ngā ingoa kua whiu atu kia māua, a kia whakamohiotia ki te marea, koinei pea etahi tētahi rānei o ngā kai tātaki mō tēnei o ngā kapa. Ko te whakaeke a te hika matua o te ao tūroa, ko te mō o te atea maukanui, te uka o Takitimu, maunganui me ki te uka o Takitimu.
1: Ka heke ki te waiata ārika, te waiata āringa rānei, ko tamāhua me pare tau. Ka oti ki te wahanga poi, he taku ate kia waitaiki, ko te wahanga haka, te ika kā hue, ka motu ko te whakawātea, ko te mātāpuna o te ora.
0: Tā tātou kapa whakamutunga, he tuatahinga tēnei mō māua ko Wurumu, te mātakitakihia, te taukapo mai hoki i ngā āhuatanga o tēnei tū, te haere ake nei, me te maringa nui e mātakitaki ana, e whakarongo ana kautau, e te marea ki tēnei o ngā pāpāhotanga, mo tēnei o ngā kura, tairawa aki ki te kapa, te whare kura o te whānau tahi. Nō reira, e hikaka ana tēnei o ngā kapa, e kitea nei ki te pauaka whakaata, e rite pai ana ki te taha o te ātāmira, me te mea e tatari ana hoki, te marea, te mātakitaki i a rātou nei reira. Kei a kunui, kei a kurahi, ka whakawhiti atu mātou ki te ātāmira, rangonahia i ēnei o ngā waiata e whai aki nei.
5: Te wharekura o te whānau tahi.
6: O te whānau.

捕まえたいきとはないか。それぞれの前かプロかならたらやったい。

가 즐거울 거야. 거울 거야. 따마라 마카 나우와. 나우와 나타 바야. 미치여 나타라 야하우에. 와이 다이키야.

0: Era tonu ki tā te kapa katahi anō tūki te papatū wai wai kei te korowai o te aho matua tēnei e mihi ana ki a koutou rā, a ki te wharekura o te whānau tahi, a ki a kaitahu, ki te waipau namu hoki, tēnei rā e mihi ana a tauraka moana, a tauraka tangata, tauraka takata ki a koutou rā, e te waipau namu taira wāke ki a koutou rā o te aho matua, te kura kaupapa Māori o whānau tahi tēnā. O whakaaro mo tēnei o ngā kapa kwarangona hia i roto i ngā kōrero o ngā waiata hoki, te kaupapa kua mauri amai ki te papatū aiwai e Wiramu?
1: Hoi anō aha kua kāre au e tino kapo i te kaupapa i hari amai, hoi anō ko tāku e kite nei, kia tū te mana o tō rātou kura, o tō rātou whānau kamutu, o tō rātou hāpuri whānui, anō reira, kai ngāuri o Ngaitahu tāki te muaka, nei rā, a mātou, tāki te muaka ki Tauranga Moana, te tuku anō i ngā kupu whakaoha ki runga i a koutou me a koutou mahi, ko tutuki a koutou i te rānei.
0: Ai, me mihi kā tika ki a koutou rā, tā tātou kapa whakamutunga mo tēnei o ngā wāhanga tuarua, rangi tuarua mutu pai ai, e te waipaunamu ki konei ki Tauranga Moana, ki tā tātou nei wharehaka, i tō tātou nei papakāinga hoki, o ohutu tāihi o tamatea mai. Tawhiti, me te mea āko ake nei, pērā tonu i ngā kōrero, ka kōrero hia, ka wahaina hia, a tātou kai tātaki, mā rā te whakaaromo te tū. Taira wāke a rātou kaupapa kua mauri amai ki te papatū waiwai. I mua tonu, i te urua tuki e rā huatanga, he tūmo mō kēmu, te haere ake nei, urume. Hei, maunia i te pōtai kaihaka me ki, a ki te hanganga o tōtū, taira wāke ki ngā kōwhiringa ka tau atu e koe kia kaua e noho ki te taiapa. I nā mau moko, e kākāriki te hanga, e pango te hanga.
1: Me kākāriki.
0: I nā ia koe te kōwhiringa, he maro tō kōwhiringa, he pūpū rānei.
1: He pūpū.
0: E toru ngā kōwhiringa ki tēnei wāhanga, ki ngā mahi āringa, ki ngā mahi... Mahi ngā frehi me ki, he mautaiaha te mahi, he mautaiaha te rauimi, patu toki karekau rānei.
1: Ko te taiaha.
0: He aha te take, he taiaha e te mau.
1: Ko te take i tipu ai, ahau i roto i tau ao te mautaiaha, ki raro tonu i ngā whakaakoranga matua awanu i ārangi mā, ia kino mā, matua kino mā, aotira i oku tuakana rā, ia piripi mā, wera, tera ohu. Whakaako mai a mātou ki te maurākau, no reira mai rā anō te rāhuatanga, i whakatō mai ki roto i au.
0: Tō kōwhiringa hei taonga, he paunamu, he kōiwi, he prāo rānei.
1: Me pono aukareo i te tangata tino mau taonga, hoi anō mō te taha ki te papa whakatū waiwai, i te nuinga o te wā kā mauau i ngā mea paunamu.
0: Kua kaha kitea i roto i ngā reanga maha, ki tēnei mea te double stacker, kua kitea mai he ranu mea i ēnei rauimi e rua, e rua ngā whakakai kaki, e rua ngā whakakai mautaringa, kei tēhea koe e noho ana ki tēhea taha o te taiapa, mau kaki double stacker nei o taringa nei.
1: Mea i homai te kōwhiringa, mea koe au rānei ngā kōwhiringa e rua, ka double stack apia i ngā taonga, ngā whakakai kaki nei. Hoi anō, me pono au, he tangata ngā wari noi ho au, he pērā tonu taku whakarite i au anō, kia tū ki te papa whakatū waiwai. He tuku karakia e rāhuatanga kāre, tino nui ngā mahi, mohi au ki tehi tangata ka pēnei, ka pēnā, ka pērā rātou, mua i tā rātou tūhoi anō. Nā te ngāwari o taku whakatipuranga, nā te ngāwari hoki o te tangata nei, o te Māori nei, he pērā hoki āku mahi whakarite i āu anō.
0: E tika ana e rā o ngā kōrero. He hiahia no ki te ruku atu ki tēnei o ngā pāta, i te mea hoki he turehau. He turehau ko whakatapua i tēnei reanga, mo te nui o ngā kaihaka e āhei ana te tū, ki te papatū waiwai. No reira, ko whakataungia e āhei ana ngā kapa ki arima te kau ngā kaihaka. O whakaaro mo tēnā, he painga o roto, kaori he painga, he wānanga ka wānanga hia āko aki nei, i te mea hoki e rite pai ana a tātou kai tātaki. No reira, ka whiu atu, tēnei o ngā rākau kōrero ki a rāua, kōrero hia o tā rātou nei tū.
2: Whānautai. Nā tēnei o ngā manukura tāne, manukura wahine, kei takutaha i tēnei wā, tēnā kōrua. Tēnā, a kōai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Ko Kenika Dātuku ingoa, Hire no Ngāti Porou te whakatohua.
4: Kia ora, ko Aio Hakaria tōku ingoa, e huri tēnei no Ngaitau, no Ngāti Kuri ki Muri Whenua.
2: Tēnā rā, kōrua. Nā, ka whakawhiu atu te pātai kia kōrua. Hārā ngā whakaaro e rerere haere ana ki roto i o kōrua, hirikapo, i mua tonu i tō kōrua, ekenga, ki runga i te papatū wai wai.
3: Kaha rongo au i te matuku, engari, kua pai nā nei.
4: I matuku hoki au, engari, kua ea ngā mahi nā nei.
2: Kua ea ngā wawata, koutou kaiako o tira, koutou whānei tonu, e mātaki ana i a koutou i tuātū o te tauihu o te waka. Nō reira, i mai tā tātou whakakapi ake, e kōrero tā kōrua, e hiahi ana ki te whakaputa?
3: Mihi tēnei ki a Waikautia, nāna i whakapua ki nā aku pūkanga, nō reira tēnā koe.
4: He mihi nō tēnei ki te ohu whakahaere i kaha ake aki a Māua.
2: Tēnā rā, koutou katoa.
5: Kā rawe kōrua te whānau tahi o tira tō koutou kapa. Kāre kore whakahihi pai ana te ngā kainoho o tautahi i a koutou.
0: E mihi kā tika ki te toko rua rā, te whare kura o whānau tahi, te whānau tahi me ki. E tukona i a rātou nei mihi tai rawa ki tā rātou nei iho pūmanawa rātou i poipoi ake i tauatama me ana pūkanga i roto i tēnei o ngā aohaka. Nō reira, kia hoki atu ki tērā wānanga. E rima te kau ngā kaihaka, e āhei ana te kapa, te whakaurua, kia tū rātou ki te papatū waiwai. O whakaaro he paenga o roto, kaore he paenga pea me hoki atu ki te whātekau. He aho whakaaro mo tēnā?
1: He pērā tonu ki ngā huatanga o ia rā, he taha pai tōna, he taha kino anō hoki ona, o he pānga pai, he pānga kino. Me ki rā pēnei au, e whakai ana au ki te rā huatanga, hoi anō, e mohio ana au, he toko iti ki waho rā, e kore e whakai ki tēnei panonitanga me ki rā. I te mea, kei te rongo au i tā rātou whakahē i te mea he uaua te whakararangi mai o te whakarite rānei i ngā kaihaka e whā te kau. I te mea kua piki ake taua nama i nainei ki te rima te kau, ka rongo pea tonu i te uaua i te whakakotahi mai i ngā kaihaka. Hoi anō, mō te whakawhanaketanga i ngā mahi i arehia, kua tino tautoko au i tērā whakataunga.
0: Kia ora. Kia tangohia i te pōtai o tētahi kaiako kai haka rānei. Me te mea ka whakaurua ko tō pōtai haukainga miki, te mana whakahaere o te kaupapa. Me whaia nei, he whare nui pēnei ake i tēnei o ngā whare haka kia whakahaerengia i tēnei whakataitai. Me nui ake te ātāmira, no reira me nui ake te whare haka. Ka pēhea, mō ērā o ngā taone, i te mea hoki, haukainga koe, e whakahaere ana i tātātou nei kaupapa o te wiki. Ka pēhea, mō ērā o ngā rohe, tētai a te whakahaerengia i ngā āhuatanga mō tēnei turehau, mō ngā kaihaka rima te kau, tairawa ake te whakawhānuitanga o te ātāmira. He paenga o roto, ka uaua pea, ka māma, heaha e tahi o ngā fiunga ki te mana whakahaere, te haere ake nei mō ngā ruatau e heke mai nei.
1: Kare, kore ka uaua i te mea, kare e tino nui te pūtea ka homai hei tautoko i tēnei kaupapa no reira, ka tonoa ki ngā runanga, ki ngā whare hauora Māori, ki ngā whare e pērā, kia tautoko i tā tātou kaupapa no reira. Akene pea ko te whakawhanaketanga o ngā namba, o ngā nama, o ngā kaihaka ki runga i te ātāmira. Akene pea he kino pea ki etahi, te whakawhānui ake i ngā nama hoi anō. Ko te paenga o roto, he maha tonu ngā kaihaka ka whai wāhi atu ki te papa whakatū wāwa i te mea. Mehe mea kua tū ki tētahi kapa, tērā tētahi toko eti ka mahu e i te pahi. Aihara i te mea ka mahu e te pahi, hoi anō, ka kore eke ki te rōpū.

0: Kia mana, nui mai e te iwi, kua kore I whakaae kia.
1: Tēnā koutou I te whānau. Kia aroha mai, kia mana wanui mai. E kore a whakaaetia, kia pāho I tēnei waiata. Nā runga anō I ngā herenga I te mea he waiata kua whakamahi a kētia I tētahi atu. Kare I whakai, kia tangi, whakatangi rānei I tēnei waiata ki runga. I ngā pai pāpāho, hoi anō. E taua, ka hoki atu kia koe.
2: Kia ora.
1: Well, ko tāua tērā. Kua tū ki roto I ngā whakataetai arohi o ngā ti kahungunu. Ehi kaka ana rānei koe, te mātaki atu I enei wātāua uri no roto mautorehu o ngā ti kahungunu.
2: Ai, pono ana taku kōrero, hi kaka ana. Te kite ake I ngā hunaonga, I ngā whanaunga e tūtū ana ki te papa tū waiwai I tēnei wātonu. Me te atāhua, te rire hoki o ngā tai kei runga I a rātau kākahu ko ngā pari era ngā tai e here nei, e pai here nei ki runga I a rātau kōtiro. O tira ngā tama anō hoki no reira, kamihi ake rā ki te taira, o tira ki ngā tai katoa atāhua ake nei.
1: Ai, he tāpiri atu ki ngā kōrero atawa ko ngā tai e kite nei e taua ki runga I te mata nei. Ko te kōwhai, ko te mā, ko te whero, e mau nei ki runga I ngā tīpare, ka mutu ki runga I ngā pari I kōrerohia nei, e tawa. E tawa tēnā kōrerohia mai te ahuatanga mō ngā kākahu ki ngā tāne.
2: Ngā kākahu ki ngā tāne, kei te kite ake e hoa mā, tērā pia, tērā kei ngā pokohiwi he hieke pia, me ngā awe kua whakairi ake ki tō rātau taha, me ngā pūkaia katoa. Kei ngā tama katoa e mau nei ki tō rātau taha matau, no reira. Te mīharo hoki ki te kite ake I tēnei momo taonga puoro e mau nei e ngā tama, e ngā tāne ki runga I te papa tū waiwa I tēnei wātonu, no reira. Ai, mīharo ana te kite.
1: Ki o whakaaro e taua, ka rongo pia tātou katoa te maria. I a rātau e whakatangitangi nei, e whakakurikuri nei o rātau pūkaia.
2: Tōna tikanga, ai, tōna tikanga. Ka reo I te tino mōhio heaha te rautaki ki te mau me te whakatangi I wenei pūkaia ki roto I tō rātau hōtaka engari. Ai, tino hikaka ana taku ngākau ki te kite ake I taua taonga puoro ki runga I te papa tū waiwai I tēnei wā. O tira e hoa mā, waimari ana mātau o te moana, o tira. No huria anō hoki, no huria marae, e noho ana o tātou whanaunga o ngā tikahungunu ki here taunga ki tō mātou marae I tēnei wātonu. E tangi ana te ngākau hoki, katahi anō karongo I te karere, tētahi o a mātou pau, tētahi o a mātou kuia, katahi anō ka hinga I tēnei rangi tonu no reira, kei taku kuia e kui neni maora. Haere atu rā e kui o tira whaifakaro nui ana kia koe me tō whānau e noho pani ana I tēnei wātonu.
1: Ka ti rā e tautoko ana I ngā mihi kia koutou rā e te whānau e noho pani ana I tēnei wā. Hoi anō kia toa I te mihi o I ngā kōrero kia hoki mai ki tā tātou kaupapa. Ko te waiata tira tērā kua oti a rātau he kāinga hokia. No reira kia hoki atu ki te papa whakatū waiwai.

0: Teikan viote moa nai.
1: Kotetsu myherenga o terangi kota kitsumu.
2: Au!
1: Kotetsu myherenga o te moa na kota kitsumu. Kotetsu myherenga tāgata. Epa ihere nei a tātau kota kitsumu. Takitsumu a tārangi. Kwau kwa tau. Kwau kwa tau. Tauranga mohana, tauranga tangata, te waka pereruā o tā kitsumu, o mā tātua. Ai te rangi, Ngāti rangi nui, Ngāti pūkenga, Ngāti tama pahori. Aranga mai, aranga mai ia.
3: Kia mari!
1: Aranga mai ki tōho rahi, oike ki te whakanui i a tātou te wi maoni. Kia rongo hoki ki ngā kōrero, o te hungaranga. He oi, kia tere rā ki ngā kuku whakataki mo te moa te ateane. Oi a rā ku te oroko hanga mai, o te kura kaupapa Māori o Ngāti ka hungunu ki ere taunga. Nare i rā, hopu ki a whiki a ke kake a ke ki te tihi o manono, tomo ki a! Puhi ngai tarangi, suku a tōre o waini.
3: Kotahi manai wa rau iwa te kauma!

0: Hoki mai anō ki te reo pāpāho o Tauranga e hoama aroha mai kaore e paku whakahaitanga kia pāho. Tō tātou waiata e whai ake nei pērā ki te whaka, pērā ki te waiata tira e hoama. He waiata kua mahia ke tia ki roto i tētahi atu kaupapa ki tētahi atu pea he rōpū rānei, kareo i te paku mōhio, engari, kei konei māua ko toma i tēnei wā tonu.
1: I think ko te take kua pēnei i te mea me whakaki i tētahi pepa, me he mea ka whakamahi koe i tētahi piti, tētahi rangi o tētahi atu tangata rānei.
0: Kia ora.
1: Anō reira me whai, hea te kupu, me whai raihana ki te whakamahi i tēnei tangi o i tēnei rangi. Me matua whai i te raihana, me he mea ka whakapāho tēnei rangi mā te reo irirangi mā ngā reo irirangi mā ngā paua ka whakaata rānei no reira. Koe nā te take, kare whakaitia kia pāpāho i tēnei waiata kia koutou.
0: Kia ora e hoama. Ia māua, e pāpāho ana kia koutou e hoama. He paku pātai ki taku parata i tēnei wā tonu. Ko taku pātai, i hara mai a toma, i te paupautanga o te rā i tēnei rangi, engari, ko mau pūmau ia ki ngā mahi pāpāho mō tēnei rangi, nō reira, paitana hokitanga mai ki roto nei, engari he pātai ki āia, he aha tētahi mea whakahirahira mōu, ko kitea nei e koe i tēnei rangi tonu e taku parata.
1: Matua rā i te mea he kaiako reo Māori, ahau ko te orangatanga o te reo Māori tērā. Te mea whakahihiko nei i taku ngākau, o ai toku ngākau. Ka mutu i ahau anō, ko te kite atu, ko te rongo anō hoki i tō tātou reo e karapotu nei i tō tātou whare. E re re noa nei i te whare, make re noa nei ngā ngutu o tēnā, o tēnā, o tēnā. Me te matua anō hoki, kei te ora, kei te e mārama keho nei te kite, e ora pū ana e ngā mahi a rehia, ka mutu i tō tātou ahure a Māori e taua, kei te ora tonu, i e nei rangatahi, e mahi nei a rātou mahi.
0: Kia ora, e taku parata. Ko te āhua nei, āhua pai ake, te nuinga o ngā kapa, rangatahi ki ngā kapa pakeke, neha.
1: Koe nā hoki tāku kia wairaka me tūpato tātou e pakeke mā.
0: Kia ora.
1: Tōna wā, ka hau mai ko Ngāti rangatahi, ki te kapi, ki te whanako rānei, i o tāua tūranga e taua, o te rā i a tātou tūranga e pakeke mā no reira. Rangatahi mā haere tonu i a koutou ara, kau e huri whakamuri, kai konei hoki au pakeke hei tautoko i a koutou.
0: Tērā pia e he ana taua kōrero ko ngā rangatahi mō Apupo, engari ko ngā rangatahi kē mō nāia nei, neha e hoama. Koe nei ngā rangatahi mō nāia nei, hikaka ana te ngākau ki te kite ake i wenei tūmo mō ahuatanga. Nō reira, kori te tātou ki te huri anō ki tō tātou kapa, anei tō rātou haka e hoama.
2: Anei tō haka!

Shit.

0: Katahia no kahikei te papa whakatū waiwai. Ai no reira, ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga tērā e taua.
1: Kia ora.
0: Kia kōrero taua mō ngā waiata kāre te marea i whakarongo. No reira, e rua ngā waiata kāre whakaitia kia pāhotia. Ko te waiata tuatahi, ko te waiata tira, e kōrero nei mō te pukārea o tamatea. Ko te whakatauki nei, o ko ngā kōrero kua ho mai, he kāinga hokia. He whakamaioha ki ngā ahi kāroa o te pukārea o tamatea, o te wakatapu o Tāki Timu, Ngāti Rangi Nui me Ngaitama Rāwaho. He tutungi anō i te hana o hā ki ēnei huanga o Ngāti Kahungunu.
1: Kia ora, no reira e hoa mā, kei roto i taua a waiata tira e kōrero ana, i kōrero nei e rātou ki runga i te papatū wāwa i ngā tini hononga, i ngā tini whakapapa. Kei wānga nui a mātou o Tauranga Moana, o tira o Ngāti Rangi Nui, ngā herenga whakapapa e here nei i a tātou ki a Ngāti Kahungunu. Anō hoki, no reira, memohio pai a tātou, ko Kahungunu me Rangi Nui, ko ngā tuakana me te taina, ko te tuakana me te taina. Nē, no reira, he pīki hononga, kei wānga nui i a māua, i a mātou o Ngāti Rangi Nui me Ngāti Kahungunu.
0: Kia tahuri atu ki te poi, koeira te waiata tuarua kāre i whakaitia kia pāpāhotia. Hui anō ki te ingoa o taua waiata ko te hekenga nui o Tāki Timu. I te pānui ake i tēnei o ngā taipitopito kōrero kua ho mai, he taki aho, he taki mārama, he taki whakapapa te hiringa matua o te poi nei. He whakaukai poi i tehi kōrero tuku iho, e pāna ki te hekenga nui o Tāki Timu, o tamate ariki nui. Ki roto o tamapahore, kamutu ki whangaparāwa anō hoki. E tawa, ia tāua e kōrero ana mō tēnei rohe o Ngāti Kahungunu. Tērā ia tētahi manu, ka haumai ki tōku tuara i tēnei ata, me te kōrero atu, hei te taurua manorua te kaumāwaru, ka tū mai, ko tēnei kaupapa nui whakaharahara, e kia nei ko ngā whakataetai ārohe. Ko ngā whakataetai ārohe e nei o Ngāti Kahungunu. Ka tū mai ki roto o Tauranga Moana, kia tāpiri atu ki te whakataetai ārohe o ki ngā whakataetai ārohe o Mātātua. Ka tū hoki ki roto o Tauranga Moana. Hei taua tau tonu, no reira, ai e taua, kua mohio nei taua i te roa o tēnei kaupapa, kua ngaro i a taua o Tauranga Moana. Hoi anō, no roto i ngā marama tatanei kua whakai, kia tū anō tēnei kaupapa. Ki roto i a mātou o Tauranga Moana, no reira.
1: Mihi haro.
0: Ko te kaupapa matua o taua huinga, ka tū hei whetiwara me kīra.
1: Kia ora.
0: Hoi anō, ko te tino kaupapa, ko te whakaaro matua o taua huinga, ka tū ko ngā whakataetai ārohe o taua rohe. No reira, ai, hao whakaaro mō tērā e taua te hokitanga mai o tērā kaupapa ki Wanganui a taua o Tauranga Moana.
1: Ko ngā kupu me ki e hoa mā, ko te... Long time coming, Miki. Long time coming, ne? Whitawhita ana taku ngā kau, te kite ake, te rongo ake, kei te hoki mai, tēnei whakataeta o tira, tēnei whituara. Ki roto i tō tātou moana no reira, me te mea hoki, kua tū mātou o Tauranga Moana i ngā kaupapa ehia kē nei, i ngā tau tata nei. I tēnei tau anō hoki ko ngā whakataetai kapahaka kura tuarua o Aotearoa tēnei wiki tonu i te tau katahi anō i pāhure ake anō hoki e hoa ma ko te mana kuratahi anō hoki tērā. And then, yeah, hei ngā tau tata nei i kōrero nei e toma ko te whakataetai mō ngā pakike o Mātātua ka hoki mai ki roto i a Tauranga Moana anō hoki. Nō reira e taku hoa, whitawhita ana te ngākau. Te rongo ake, kei te hoki mai tō tātou rohe o Ngāti Kahungunu ki roto i a Tauranga Moana.
0: Ka tika hoki, me mihi ka tika hoki ki ngā kaiwhakahaere o tēnei kaupapa. Kua tino ki te tātou i tētahi tauira pai, hei whai atu mā tātou i roto i tā tātou whakarite i enei kaupapa nui whakaharahara. Ai rā matua rā ko ngā whakataetai ārohe ka tū i te tau 2028. Hoi anō, kia oti a mātou te whakahaere i tēnei kaupapa, te whakatū i tēnei kaupapa. Ko ngā waka pererua tērā, e noho ana i te pai, e haumai nei, kia mātou o te moana o Tauranga, ko ngā whakataetai kura tuatahi tērā. Anō reira, hi kakana te ngākau e taua te ki te atu anō i a rātau.

0: Hoki mai ana, e whakahonorea anō i tō tāu a papa whakatū waiwai o oho tū tāhi o maha o tamatea.
1: Tika ana te kōrero e tōma. Kaere e roa ka hoki mai taua whakataetae ki roto i tō tātou moana ara ko te waka pererua. Ko tētahi anō aku teina ka kuhu ki tētahi o ngā kapa no reira. Hikaka tonu ana te ngākau ki te kite i ae o tira i ngā moko puna o te moana o tira. Ai, tika ana ngā kōrero. Kōrero, i tēnei wā tonu e hoama e rite ana a tō tātou parata a manawa pōhatu kei aia ngā manu kura a mō tēnei kapa ara a ko here taunga.
2: Te kura kaupapa Māori, o oh, ngā here tau, o oh, kao, ngā te kaungunu ki here taunga, ai au e. A ko kirawa mai, ki te tumu o ngā waka o Tauranga, moana, no reira, a nei rā, taki tumu e mihi nei ki a kōrua anō, no reira, ai, tēnā, whāki mai, a ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ko pūhinga i te rangi tātun tōku ingoa no Ngāti ka hungunu, no Ngāti hine anō hoki.
4: Kia ora, ko Xavier Grant Hafuku tōku ingoa, he tēnei no Ngāti ka hungunu me te auki.
2: Tēnā rā kōrua, o tira tēnā koutou, ko tō kapa, ai whāriki tia i tēnei o ngā taira rereke o te ao kapa haka, me ki, me pono te kōrero, tēnā whāki mai, nā wai tō koutou choreography, tō koutou hōtaka i tito.
4: Mātua para, whāpanesh, mātua tūhoi, mātua tūrei, me whamaku.
2: Ai ara. Me pono e hika mā, te reka hoki o tēnei o ngā taira i whārikitia, ki runga i te papa tū waiwai o tira, ngā pū kāia hoki, i whakamahia ki runga i te whakaeke, tō koutou e whakawātea hoki tēra, e whakatairanga ana, i ngā kaitoranga pū o tō tātenei ao Māori, tēnā, whāki mai, hārā te tino kurahuna o tēra whakawātea.
3: Ko te kurahuna, ko ngā kaiako, nā rātou te whakaaro, nā rātou ngā rārangi whakaritea, nā rātou anō ngā whakaaro mō te whakamahi ngā pūkāia, nō reira, ka mihi nui rawa tu ki a rātou.
2: Tēnā rā, koutou kaiako mō Aotira, koutou mā ngā tauira i whakapuaki o rātou nei whakaaro, nō reira, mēnui kā tika.
1: E rawe. Hoki mai anō ki te reo irirangi o Tauranga Moana e Wama. Nei rā te mihi nui tai o reore ki a kōrua e ngā manukura o te kapa nei ara ko te kura kaupapa Māori o ngā tika hungunu ki here taunga e mihi ana ki a kōrua kā tika.
5: E mihi ana ki a koutou e a kuhuanga o ngā tika hungunu o tira ki a koutou o here taunga e noho rā ki te rā pito o te wakatapu o tā ki timu nei rā mātou. Tētahi wāhanga o te waka o tapu o tāki timu e mihi atu nei kia tāki timu anō no reira kia whaiwhai haere i ngā mihi a manawa pohatu kia koutou katoa kai aku whanau ngā tēnā koutou.
1: He maha ngā wāhanga o tō tātou waka ne, e toma mai te tope o te nōta o te ika o Māui tainoa atu ki te pito o te waipaunamu anō hoki. Ai, he maha ngā tini hononga ngā tini herenga kei Wanganui i ngā iwi o tāki timu waka. Nō reira, e mihi ana anō kia koutou.
5: Nā rā, kia tika hoki rā. Kia whaiwhai ake, ināinei kei te wehe atu tātou i kahungunu, i te rohe o kahungunu. Kia hiki papa atu ki roto o te tai rāwhiti, ki tūranga wahine me tūranga tāne te kapa haka e whai ake nei. Arā ko te kura Tera, o Gisborne Girls and Gisborne Boys High Schools, no roto mai o te tai rāwhiti whānui.
1: Ko te kaitātaki tāne e tokotoru ngā kaitātaki tāne, tokotoru hoki ngā kaitātaki wahine e hoa mā. No reira, ko te kaitātaki tāne tuatai ko Rikirangi Wilson, tuarua toa karauria, tuatoru ko Chase Tai. Ko ngā kaitātaki wahine ko Rihanna Morgan Horsfall, ko Materoa Latham Titan, ko Ana Tamali.
5: Ko ngā kaiako o te kapa nei, ko Paige Brown, rātou ko Lorraine Brown, ko Wipere Meta, ko David Jones. Ko ngā kōrero paku mo te kapa nei, e timata mai te tahimano i warau, ere mai te kaumaono, ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, ka whakahonore i ngā mahi, i mahi a mai, e rātau mā, kia para i te huarahi, mō te wāhanga Māori, kura Māori, kā tū ki roto i tētahi kura auraki, kia noho Māori, kia tū Māori, kia Māori te ao i te pō.
1: Kia ora, i tēnei wā tonu e hoa mā ka huri, te aronga ki ngā kaupapa o tō rātau hōtaka, no reira ka tīmata ake ki te whakaeke, ka rekau he wai a te tira, no reira, ko te wāhanga tuatahi ko te whakaeke. Ko te ingoa, he toi rangi, toi matua, ko te mō teatea, perea taku pere, ko te waiata āringa, he wai ngōhia.
5: Huhuhui, tirohia ngā kaitito enei waiata e taua.
1: Kia ora.
5: Kei tiki te atu i etahi o ngā tēno ingoa no te tai rāwhiti. Tērā ingoa e mohi o whanuitia ko tā Derek Laudelli tērā. Ko te kōti ārikirangi, ko Max Martenga, ko Rob Ruha hoki tērā. E hoa mā, kai konei te tini me te mano o ngā ika āwhiro o tō tāua auhaka. Hoi anō, kia hoki ki ngā waiata. I kororohia nei e tawa ko te waiata āringa, ko he wai ngōhia, ko te poe, ko te kumi, ko te haka whakawhiti, ko uru whenua, ko uru whenua, ko te haka, ko taina ngārimu, ka mutu, ka whakakapi mā te whakawātea, e kororo nei. Mō tēnei wāhanga o te tau, arā hea harā ia te wāhanga, ko matariki.
1: Kia ora. I te tiro haere hoki au ki uenei kaitito e hoa mā, he iho pū manawa ki roto i enei mahi ne. He iho rei, he rangatira, o rātou mahi katoa i roto i te ao Māori. E hara mo te mahi kapaka anake, engari mo te ao Māori kātika. Nō reira, e rā ingoa, hara ko tā Derek Laudelli, te kōti ārikirangi mā, Max Matenga, Rob Ruha, rātou katoa. Oh, wana ake nei.
5: Me te mōhio anō hoki e taua. Ko etehi o enei o ngā kaitito, he tauira tawhito, he kaihaka tawhito no tēnei kapa. Matua rāia, ko taku tino waiata, tētahi waku tino waiata, inua i roto i te ao kapa haka, i waiata tia e tēnei kapa. Ake nei pia ko mōhio koe, hoi anō. Aue, wairua. Koe rā tētahi waku tino waiata. Nā rātau anō i waiata ki ngā whakataetae a motu ki tāku e mahara nei i te tau 2000. Nō reira, pai te ki te atu i te hokitanga mai o tēnei kapa tawhito me ki.
1: Kia ora.
5: He kura tawhito o tō tāua kaupapa e taua, e mahara ana, e hariko ana te ki te atu i a rātau e hoki mai ana.
1: No reira e hoa mā, mehemea, katahi anō koutou ka hono mai ki tō tātou pāpāhotanga, e rua ngā kapa, e rua ngā kura e toi ana. Mō tō tātou rangi tua e rua, amuri ake, ka whakaoti, ka whakakōpani ake, ngā mahi kapaka mō tō tātou rangi tua e rua. No reira mautonu mai, pōpō anō hoki, mō te rangi whakamutunga, paukatoa ko paukatoa tia ngā tikiti katoa mo te wāhanga tuatahi me te wāhanga tuarua. Engari kare anō kua whakakī i te wāhanga tuatoru. Nō reira, aro tonu ana ki te pai āhua, ki te pukamata rānei, ki te kūkara rānei e hoa mā haere, marunga i Ticket Space tiro haere. Nā te mea, tērā pea ka wātea ētahi tikiti hei hōkona mā koutou. Engari, tiro haere. E hoa mā. Kei te kite ake hoki, te kiki hoki o ngā, o te whare, mō tēnei rangi e hoa mā. Ngā toa hoko kai, ngā toa hoko kākau, anō hoki, kei te mōhi o ke au, i hokona e taku parata i tētahi mea mōna. Kōrero mai e taku parata, hea tēnei mea i hokona e koe.
5: Haere noa, ko tāku noiho i te karore haere au i ngā toa. Kātahi ka kite au e tētahi o aku hoa, i te whakahaere i tētahi o ngā toa. Hei tāna, i pati mai ki au. Haramai, hokona mai tēnei, hokona mai tēnei, hokona mai tēnei. I te mutu ngai ho, ko tahi noiho taku mea i hokona atu. Ake ne pia kua kawe atu ki te kāinga hei taonga mā taku tama.
1: Kia ora e hoa mā. No reira. Tēnei wā tonu ke te MC hoki a Toma i tēnei wā. Nō reira e hoa mā, kua rite pai tō tātou kapa. Tuatoru mō tēnei wāhanga, nō reira mautonu mai, ko tūranga wahine me tūranga tāne.
6: tūranga wahine, tūranga tāne.
7: O te haka, he tohu whenua rangatira. Whenua!

Oops.

Good night, my love!

0: Taunaga mō ana, kaitarangi, Ngāti Pūkenga, Ngāti Ranginui. Te waka pererua, o mā tātua, o tāki se muaka.
1: Hau!
0: Tā wharatia koe, taunaga mai rā. Mau wā te tino ki Putawaki, anei tāuri, atu nei. Tā te wai a tae a whaeke nei. Heo wai whakapuapua. Heo wai whakakipakipa. I tō tātou whakareanga. Kei yaku hoa mā tātai. Tauri a teitei maunga. Kāti, etu ahu e. Hō ake taku tira mā tātai. Kitu wai!

0: 这个羽毛的，叫他竟然敢这个兵敢这么，
1: 竟敢对。

perché tu! Questo è perché voglio noi te lo

Pe Quechua! Ringa fakana, wera we! Tai oi! Wera wa!

0: whātua te kawerau o Maki, mihi mai ki o Uri, ki au tamariki, kua tūnei, kua whakakanohi nei a koutou, kā rea kore, kei te haruru mai, te rā pito o Tāmaki Makaurau, ki a koutou Uri, e tūnei ki te papawhakatū waiwai, e tawa, ngā whakaro mo te rā tū, e hoa.
1: I puta mai teihi, te wihi, te wana, i tō rātou tū, e taku parata, e mihi ana, i runga i te kōunga, o ngā mahi i rifa nei, i tutuki nei, e rātou ara ko te kura kaupapa Māori o te kōtuku, me te wharekura o ngā maunga rongo. Kei hi ara ngā kupu, kare kaupea engari, e mihi ana anō ki a koutou. Me te kite ake e hoa mā, ki roto tonu i tō rātou kapua, kare whakakiki ana i tērā namo o te rima te kau engari, i tū i runga i te moaia, me te pono anō hoki, anō reire mihi ana ki a rātou, me te mea hoki e hoa mā mihe mea, koutou mā kare mōhio ana, koe nā tētahi ture hou, ne, kua huri, kua timu te tai, o ngā mahi kapuaka, me te nama, ki runga i te papatū wāwai, rima te kaunga kaihaka, e tāia ana te tū ki runga i te papatū wāwai. O whakaro e pāna ki tērā ture e taku tuakana.
0: Kia au nei, ka pera hoki ngā whakaro i tuarihia, e au ki tō tāua tuahine ki a Wairaka. He pāinga kei roto, ko e rā pāinga, ko tētahi o e rā pāinga ka whai wāhi atu, ko ngā tangata e kia nei, ko ngā reserves, ne?
1: Kia ora.
0: No reira, ko ngā tangata ka whakapeto ngoi ki roto i ngā marama, i ngā wiki ehia kēnei, ko rātou katoa ka whai wāhi atu ki te tū ki runga i te papa whakatū wāwai. No reira, he painga kei roto, e tērā e tehi mea kāre e tino pai. Hoi anō, i te mutu ngā iho, he pai kia
1: ora.
0: Whai wāhi atu te katoa te kapa ki te papatū wāwai.
1: I te hoki au, i runga i te pukamata i nanahi e hoa mā, he tāpiringa kōrero no Rob Ruha, me tana kōrero i whāki nei e ia ki te motu. Ko tētahi i rangona hia e au, ko ona kōrero ki te matatini, ne? Me huri tō rātou aronga pia ki te rima te kau anō hoki, koe nā tana whakataunga, tana kōrero.
0: Tāpiri atu ki tērā, hei tāna hoki. I te mea i panoni te wā timatanga, mō tēnei wā tātou kaupapa. E hoa mā, mehe mea kāre koe i te mohio, kā timata tēnei kaupapa i te kaumātahi o ngā haora, ne? Kei taua takiwa, no reira, kua whai wāhi atu ngā kapa ki te whakariterite i a rātai wānoa, kua whai wāhi rātau ki te whakatā, ki te whai ngāo, e tutuki pai ai tā rātau tū.
1: Pai tērā.
0: I te mea, ei mohio kei taua e taua, ki ngā here o te oho moata, me te whakariterite a koe anō, ka tere tere haere tērā mahi, no reira. Mehe mea ka whakapōturi ake te wā timatanga, ko pai ake te whakariterite o te kaihaka i āia anō, kia kawe atu i ngā mahi, kia mana anō hoki te kawe i ana mahi.
1: Me te mea, a te wā ka oho moata ngā kaihaka katoa, ko taku ngā kau e pānei ki ngā, ki ngā kōtiro e whakariterite ana, nā te mea, te roa hoki o te wā, kia whakarite mō ngā kōtiro, ne, te mahi i ngā makawe, me era tūmomo ahuatanga o te wahine me ki.
0: Te whakakeke hia i o rātou kanohi.
1: Te whakakeke hia. Kia ora, no reira e hoa mā, e whangatonu mai ana māua ko Toma, i a Manawa Pōhatu, ākua ke nei, ka hara mai ngā kaitātaki o tēnei kapa ki tōna taha no reira mō te wā nei. Ai, koe nā noiho mō tēnei rangi e hoa mā, kua pau katoa, kua tata pau katoa ngā pau-pau kōrero, ngā kōrero pau-pau ki a Māua, engari, ai, rawe katoa tia tēnei rangi. No reira, ai, kua rite Manawa Pōhatu i tēnei wātone, no reira, ka huri ki aia.
2: Tarātou nei kapa, te ua mairangi, he mikirapunga o te kapa, o te kura, te kura kaupapa Māori, o te kōtuku, me te wharekura o maunga rongo. Nā reira, kōrua tahi, nei kāmihi ki a kōrua. Tēnā, whaki mai, ko ai kōrua?
3: Kia ora, ko kahuti ranui taku ingoa, he uri no Ngāti Porou, no Ngāpuhi, no Taranaki, anō hoki. Kia ora ko AJ Tokuingoa no Ngāti Awa me Tainui Anō hoki.
2: Ngāti rā, tēnā kōrua. O ti rā, tēnā tō koutou kapa i whakakōpani mai nei. I te rangi tuarua, tēnei whakataetae engari, ko te pātai kē. Aua, tōmuni katoa te rā ne. No reira, hea rā o koutou mai, whakariterite mo tō koutou tū.
4: I āta oho, i haere ki te moana, i pure ai. Katai tātou i kai parakuihi, katai i whakaharatau mo te wāpoto, ana mātou ka timata te whakarite. Ai.
2: I rāwana e koutou ngā hua o taua mahi pūrea, atua etai o ngā kapa ka mai hoki tērā. I rāwana e koutou ngā hua?
4: Ai.
2: Ka pai. Me koe hoki, hea rā o koutou mahi i nāia nei, whai muri atu i tō koutou tū, ko ea ngā mahi.
3: Ai, nāia nei ko te... Hoki ki runga i te pahi, hoki atu ki te resort, Miki. Kai maki tāna rā ana. Moi reiti ana. Mahi pāti ana ki roto i tō mātou, uma. Ai rā.
2: Ai, whakanoa i te wairua, ōkawa me ki, ne. Nā reira, ai, nei kā mihi ki a kōrua. He kupu, āki, hei whakakōpani i tēne o ngā rā. Kia kōrua, whānau hoarana.
4: Ngā mehi mō te tautoko.
3: Ki tō tātei whakareanga, tauria teitei maunga, kāti e tuahue.
2: Tēnā kōrua, moeira kōrero.
1: Ai, mihi ana kia.
0: Tēnā koe te parata. Ai, manawa pōhatu o tira, tēnā kōrua e ngā kai tātaki o tēnei rōpū. Tēnei rōpū whakamutunga. Tēnei rōpū, i whakakōpani ake i a tātou mahi mō te rāna e taua. He mua te whakakapi ake, kia tikina i o whakaaro mō te rangi nei. Hea ngā whakaaro, koe ngā kapa i eke ki o whakaaro.
1: Koe ngā kapa i eke, ko tōna tikanga, ko taku tino hia, kia kite i a te reo whakakōko o Mauau. Me ngā toka o Tirikawa ki roto i te rā whiringa toa, engari, he āhua, he aha te kupu, kareo i te mōhio mehe mea ka eke, engari, ai, raue katoa ngā kapa mō tēnei rangi.
0: And we're not just saying that because we're from Tauranga Moana, e hoa mā.
1: He bias, ki, he bias.
0: Hoi anō, erere tonu ana e tō ai tonu ai, tēnei te paua haere i ngā mihi kia koutou katoa e ngā kapa.
1: Tika.
0: I tū ki te papa whakatū waiwai i tēnei rā, me te kaunga anō hoki o ngā mahi, i kawea mai ki mua, hei kai mā ngā whatū o te hunga mā takitaki o te marea, ko tatū mai ki runga i te oho tūtāhi o tamatea mai tawhiti i tēnei rā.
1: Uta.
0: O tī rā mō tēnei wiki, nō reira, e hoa mā, kua tēnei kurumu toma, mehi atu nei kia koutou, atu i tō tātou whare, atu i tō tātou kaupapa i tēnei rā, ko tāku noiho, he mihi tēnā koutou, e tawa māu tātou e whakakōpani.
1: Ko mihi a ngā mihi, e hoa mā, ai, koena noiho tāku anō hoki tēnā rā wātū koutou, mo te whai whakaaro kia hono mai ki tō tātou pāpāhuatanga mō tēnei rangi. Nō reira, he rā anō a pōpō, ko te rā whakamutunga me ki, e nā muri ake, ka aro pūpea ki ngā kapa, ka whai wāhi atu ki tō tātou rā whiringa toa hei te rā mere. Nō reira, mau tonu mai hei a pōpō ka tīmata ai hei te kaumātahi karaka. Tēnei au atawa ngā toko e mihi atu nei ki a koutou. Nō reira, mauri tū, mauri ora, tēnā koutou katoa.

0: Ya kaha te kōrero.
1: We are your tribal connection.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou ae nei he taro mā mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No uho ki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

He tā tai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mō na mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kuhinga tū, rātou kuhinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Ki te huingo o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairuatia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi, me te aroha, ki te ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere, a rātau hoki e noho mau iwi ana. Nā reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. A ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au a ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi. Ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, ko hono mai, mihi ana. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, ko hono mai mihi ana kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku, o Te Ika, o Ti Rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki taurango moana. Ko tipine ahau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata taite, he ata rāpare rānei. Te tuarua, te tuarua o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā au, e mihi nui atu ana kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou ko tautoko mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, atamārie, mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa ko te wāi nai nei i tai pari tai timu ko te haurua mai te takaumarua karaka, ara hāpahi i te takaumarua karaka. Nā reira, ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Tuatahi rā, ko te tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he tai te tēnei, he rā pare rānei, te tuarua. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. E aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, mō te hī ika, me te mahi i roto i te māra e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nō reira, he wā pai tēnei, hei āta haere, hei whakatā rānei, hei oki oki rānei. He wā pai tēnei, he rā pai tēnei, hei whakamahere i tō apopo. He wā pai tēnei rānei, hei whakahono koe me tō ua no tai au. Nō rere e hoama, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Takirau. Nā, tuarua mai. Me nā kare no koutou kia rongo i tēnei wā kei te haere tonu ngā whakataitai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua ki roto o Tauranga Moana arā ki Ōhutu Taiti nā reira e whai ake nei ko ngā rōpū ka tū mai i tēnei o ngā rangi. I tēnei rangi, te taite, te tuarua o hūrae, e kia nei ko te ingoa o tēnei rangi o ngā wāhanga, o tēnei wāhanga ko mātātahi, mātātahi. Nā reire e homa, hei te takaumātahi karakai i tēnei ata timatai ngā mahi me te ropu tuatahi ko te whare kura o te kaukau roa o pā te tere. Ana, rua takaumārima meneti ki te takaumārua karaka, ko te rōpū tuarua, ko he waka kōtua. He waka kōtua. Kōtuia. He waka kōtuia, mō taku he. He waka kōtuia. Nā, tekau meneti mai te takaumārua karaka, ko te ropu tua toru, ko te pū o te whike. Te kaumārima miniti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te ropu tua whā, ko ngā pī kārere. Ngā pī kārere. Anā, hei te ruatakau miniti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te ropu tua rima, ko ngā puna o Waiorea. Ngā puna o Waiorea. Ka tahi ka paku whakatā ka paramanawa. Ā, hei te hāpahi te rua karaka timata noa e ngā mahi me te ropu tua ono, ko tū ahuriri. Tū ahuriri. Anā, rima miniti mai te toru karaka i te ahi-ahi, ko te ropu tua fitu, ko te kapahaka, o te koutu. Te kapahaka o te koutu. Ana, rua tukau meneti ki te whākaraka i tēnei ahi-ahi ko te wharekura o arowhenua. Te wharekura o arowhenua. Hei te takaumarima meneti mai te whākaraka i tēnei ahi-ahi ko te kura kaupapa, te ropu tua iwa, ko te kura kaupapa Māori o te rāpiti roa. Nā, hei te kau miniti ki te rima karaka i tēnei ahi-ahi ko te ropu te

tekau ki te tū mai ki, ko te whare kura o Māngere. Ka tai ka paku paramanoa, ka whakatā. Ana, ko ngā rōpū, ka tū mai, whai muri mai i te wā whakatā. Ono karaka, ka tū mai ko kura ki uta. Ana, rua takau mai rima meneti ki te whitu karaka i te pōnei, ko te kāreti o te aute, te kāreti o te aute. A, te kau meneti mai te whitu karaka i tēnei pō, ko te whare kura o rā kaumanga, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai i tēnei rā i tēnei pō, ko te whare kura o rua toki ka tū mai rātou, hei te takau marima miniti ki te waru karaka i tēnei pō. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā rōpū ka tū mai ki ngā whakataetai kapa haka a motu mā ngā kura tuarua ki ōhutu, ōhutu tāiti tēnei rangi. Nā reira, mō tēnei wā e hoa mā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

ka mūjū, ma te mūjū ka mārama, ma te mārama ka mātau, ma te mātau ka ora.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ana, kei runga i tēnei o ngā tiringa, hei tā Selwyn Murupāinga, ko ngā manu reo reka, ngā manu kōrero e nei, e whai ake nei, mō ngā tōpito katoa o Aotearoa. Nā reira he tiringa tēnei, mō ngā kaitito Waiata Māori. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Tiwhatiwha ki te pō, kakarawhio ki te pō. Ia ki te pō uriuri, ki te pō tangotango, ki te pō i whakatatangia kei ngā papa Māui, i whai rewa i au ki te Aotūroa, ti hei a Maurio. Ka tū kei runga ko Waikoe, ko Tū Koe, ko Rongo Koe, ko Tāne Koe. Ko ngā iwi ahu mai nei Hawaiki, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, e noho mai nei i runga i o tātou papa kāinga, me ngā taone huri rauna noa ngā moutere nei. O tātou aituā, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangi tonu nei, hoki atu rā koutou ki te kāinga tūturu mo tātou mo te tangata. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui no rā tātou katoa. Kei te haere tonu ngā pitopito kōrero i tīmata tio mai rei te rātai puka taha ake nei. E mahala ana koutou, a iata whakarongohi e tātou ngā kaupapa, me ngā tikanga ātāhua o tēnei mea o te kōrero, a te waiata, whakapapa, me ngā tikanga whakakanapa hoki i te kōrero, ki te whakatauāki, me ngā kupu rangatira mahala wātu, i tuku eho nei o tātou tūpuna, hei whakamahana, hei whakaranea hoki i te hinengaro Māori. Te nuinga o ngā kai kōrero ko kua rangona e tātou, kua hoki noa atu ki tua o te ārai. He tāngata rongonui katoa. Ko te take i whakatangi hea tuai o rātou reo, he oi anō hei whakaohoho i a tātou, a ke kahai te ora mai o te ihi me te hā o te reo me ona tikanga maha. I tēnei wā, me hoki anō tātou ki ngā manu reo reka, kua ngaro ki te pō. Engari ko te ihi, ko te wehi me te tapu a rātou kōrero, kei te mautonu. Hei hopu atu, hei kōkiri ki roto i o tātou kete, ki roto hoki i o tātou whatu manawa. Te kai kōrero tuatahi, ko te aka rāpana, no te tī, no te tai toke rau tēnei kaumātua.
4: He pātere tēnei, e pāna, ki tō tātou mūtere nei ki Aotearoa. Nā, kei roto kei ngā kupu o tēnei pātere, e mōhio ai tēnā wāhanga, tēnā wāhi, tēnā wāhi, ki te āhuatanga o tēnei pātere. Nō rea ka tīmatangi ake nei. E noho anai te rolo ki ōhi wa whakarongorua te taringa ki te tai o tuara o kanawaia ki ana mai ki utara ki te whānau nā tairongo kei tau wharera ko te kōpua o te urūroa ko te kaierari nō mai anai te rai whukatia te ringaringa. Me whakatangi pūkou e au ki te tititangi au ki te aitanga awhiti ki awhiti tikiri e taku hope ki te maure a whiritoi ki ana ho au ki puhinui ki te maungārongo aterangi aniwaniwa. Kamawhitira taku haere ki ngā tihi tapu ki maunga pōhatu ki taitura ki naka ti tiroi hukirua tāhuna ki manawaru ki te aitanga tū hoi pōti ki nohoanga o te tipua. Tū anā haui hui ālau ka tahuri ake ki nuku tauru ae ku kahumuna. Ka tia whera taku haere ki te tai hau āuru ki te wahapū o honga nui ki a ngā tiawa. Piki tonu atu au ki tarana ki ku te ātia warere tika tonu atu taku haere ki te rerenga wairua ki a ngā puhi nānei noho mai te heiku o takuika. Pākia mai au e te maranga e tu anā hau i te wahapu o Waikatoko Tainui. Te tira tonu atu au ki taupiri ko kīngi pō ta tau ko te Māori o te motu he tipu a he tariwa. Me huri no ake au ki te kaharoa ko māhanga ki whare pūhunga ko lango. Katia whera taku haere ki ngā tāhuna ki haula ki tāpapa i te hiwi ki moehau ki a mālama te titiro ki tauranga. O rangi nui ko te rangi hauhiri ki rangatāua ko tamapahole ka tūranga tira hau ku waimo. Mā kauhae o mate huri waka nui ki te ahi ko ura noho anā au te taumata ki ngāri i ātama lawao. Te tiro tonu atu au ki rangi uru ko waitaha ko tapuika. Tua nā hau te ihu o te ala waka huki au ki te Māori o taku waka o mātātua ki pūtaua ki kia ngāti awa. O tāwhi āua ki a tangi haruru ki te rae o kohi ki āua tapu ki te manuka tūtahi ki hokatā ne kua panui. Ki te muri haria mai nei hei hoka o hoi tāku moe e koko i ae.
5: Te aka rāpana he manu kōrero no te taitoke rau i ngā tauka pahure. Mai te hikua teika, ka rere atu tātou i naene ki tūranga, ha ki tūranga nui, ki maunga haumia, ko te iwi hoki, ko rongo whakāta, ko te aitanga mahaki, ko te tangata, ko te kaniteua. He rangatira, he manu reoreka, he kai ārahi no te iwi, i te wā iaia e hikoi koi haere ane runga i te mata o te whenu. Ko e tenei ko tana pōwhiri ki te tīma Hutu Paoro o Awherika, i te wā i tatua tuei ki tūranga.
6: E taimi o Awherika! Haramai ata pe tū ārangi! Haramai e ngā mwe, haramai e ngā mano tēnā wā. Ko tēnā i koe ki nua ki au tēnā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko tēmi māru, nō te tiri te o waitangi. Ka whaka kota, hei mi kotahi. Nā te tiri. Nā, a tēmai e ngā pene kuki, koe e nei te kāinga tuata. Tēmai e te Pākehai ki te e oku me kīpuna. Oh, a Pākehā. Nā tui te, te mihi kia koutou. A hakua reneke a utume, a utikanga. Tōu kiri, reneke i tōku. A hakua te reneke, pēne i te kapau takuni garinga. E mangi kontahi tōu, nā te whutupolo tāu e taina i tuaka mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tōmeira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā sātou, katoa, katoa, katoa, katoa.
5: Ko te reo te rā o te kani teua. O tātou kaumātua e ora ora nei, kei runga tonunui o rātou ngutu e tahi kōrero tino ātāhua. Nā kui whakakōrero te tahi o mātou kaumātua mutunga, e noho mai rei te hāpua i te hikua teika. Ko tōna ingoa, ko te hiko neho. Ko e tenei ko tana whakamārama amo te tahi pakanga i pāki te rā rohe i ngā wā o mua.
7: Ko te kōrero mō te pā i taumataroa. Ko te kaumātua i runga i tēnei pā, he tama nā kōpuru nui ārua. Kārongo te taua i tēnei tangata. Te pāne kāhia whakaike ngā tēnei pā, kāhia patunga ko te mē tēnei toe, ko te tama kōpuru nui ārua i toe. Kā noho te kaumātua nei, ko whakaaro, kei te here mai te taua, kia ea. Kā tahi kei te hanga tangata māna, he wīwi, me hanga katoa nāna, launa katoa tana pā. Ka here here aia, ka mutu ka kōrero ia i kuana wīwi, ka kūmea ia, ā ka piko katoa, ka hokaia, ā e kuatika wana hokaro. Kā no, pēhea tia rāni, kakeake te taua, ka rongo ia kua tāmei te taua, ka kakeake, tēnga mai, ka mātou ia kei reira, ka tahi te kaumātua nei, ka kake ki runga ki tana tūru, ka tahi ka kōrero atu kua na wīwi ki ngā tāngatara. Te hatia, a koutou, noho māri ka koutou, walonga mai koutou i taku kōrero. Aha ku āu ko tahi e te marama, he ta māhau nā kōpuru nui ārua, ko hauia, ko waiora, he matāke roto. Te rongonga mai o te tauara, o waiora tera, ka tahi ka hoki ngā hokaro, ki ngā mahi mahi e ngā te waiora i mua. Ka hoati te iwina ka hoki te mora tu kāinga. Hoi no.
5: Ko te reo tera o te hiko neho. I te wā i taku pāpai o rāna, ka inua i hau ke tukua mai e tahi o ngā kōrero tawhito, o roto o ngā tikuri o te aupauri hoki, ki roto i ngā mihini hopu reo a te Pākeha. Ka homa ia e ia, te tino taupalapara o te hiku o te hika. He karangatia nei, ko te ruia ruia. Ko ia tenei ko te karakia, me ona whakamārama. Te kai kōrero ko taku matua, ko henare muru paenga.
8: Ruia ruia tahia tahia ke he mo te kā koa. Kia tata ki mai roto te pū, klo, klo. Te kua ka he kua ka mālangalanga. Tahi manui tau ki te tāhuna, tau atu. Taku i ka he whai. Tako tōna te apunga, kāriro te i kā te rua. Tēnei kōrero, nā tēnei tupuna o mātou, nā tūmatehina. I te ahiehi, ka tūahiehi te rā, ka ki te atu tūmatehina, ko noho ia mai a te rā taha o murimotu, taha ki te whenua, ko te wāhi o kia noho nei a tūmatehina, kei runga tonu i te motu nei a murimotu. Te nohonga mai o te mohi o tonu tu a tūmatehina, he taua tērā. Te haka eke ko te tiki mai te patu ia rātu. Ka kōrero tia tūmatehina, te kōrero, ko kōrero tia ki nei te rui o rui anei. Ka ati ai ka pō, ka kōrero tūmatehina ki Tanaupe, pēnei te kōrero. Tahi ono me o rai tātou, me whiria tātou te tahi ropi, kia whiti atu i te rai o muri motu nei, ki tua atu o toka kauau. O tēnei wāhi ko toka kauau, kei taha ki utu o te aroha. O te take o tēnei ngā o te aroha, aha kua pehea te kino o te moana, me u ngā waka ki tēnei wāhi ki te aroha. Nā, ka whiria te taura tūmatehina me tanau. Ka mahi rātu i tēnei mahi, ka kaungia e tūmatehina me tana, me ana tāngata te ropi nei, ka haka whitia. Tō rātu whiti ngātu, te whiti ngā te ropi nei, ka māru ngātu, ka puripuri ngā tāngata katoa, i tēnei ropi, i māko nei tō rātu heranga, i o rāi rātu i tēnei taua. Ka ati, ka haere atu rātu i konei, ka taka ki te one o Waikuku, ka haere i kona, te one o Te Ahuahu, ka puta ki te one o Hareana, i reira ka peka rātu kiuta, no rātu e pekana kiuta, ka kitea mai rātu i te taua nei, te whiti ngā te taua nei ki runga i te motura, hore kautu matahine i reira, ka rapua i rāhea. Ki te rawa mai rātu, e piki ana te tūmatehina me tana ope e ahuna ki kiuta. Ko tētahi ana, kei roto o hare ana, kei waenganui pua tētahi pari, teitei. Ka haere a tūmatehina me ana tangata, ka ahu ki roto i te ana nei. Haere mai huki rātu me tā rātu uropi. Tai atu ki runga, ka haere a mai te ropi nei ki tētahi kahika i runga o te ana nei, i māko nei te tukutuku o ngā tangata kia hou rātu ki roto i te ana. Nā, te tangata mutunga nā nai tuku he te ropi nei, ā, ka heke te tangata ni i rāla roto na kake ngāke, nā ngā tangata roto te ana nei, i pupuri ake te ropi nei, i kake atu i rātu ki reira, ki roto i te ana. Ka poto katoa rātu ki reira, ka tae mai ngā te taua ki te arumai a rātu. Tae rawa mai, ko tomoke e tūmatehina, me tana e ana tangata ki roto i te ana nei. Ka ora rātu i tēnei, taua.
5: Te reo te rao henare muru paenga. I tēnei wā, kua rere anō tātou ki te rohe o te aitanga māhaki ki tūranga hoki. Te kai kōrero, ko wai o eka paraone. He kuia i he keiho no ngā kāwai rangatira o te aitanga māhaki. He putiputi, he whare kōrero, he kuia tapu ana nei tohutahu ki tōna iwi. I te wā i aie takahi haere ni ngā marae maha o te motu. He kōrero tēnei mo te kuri tū te kohi. He tupuna no koutou e ngā iwi o tūranga e whakarongo maina. Ānei tō koutou kuia, a wai o e ka praone, me ngana faka maram.
7: Na hawi ti ko hine tera. Na hine tera ko tu te ko. A ka ti pu te ti tanga ta tu te ko. Na ka faka ti pu ai ta itu na kuri hai mo kai kai ma. Ka ta pai ye te ngo to na kuri ko ka u re huan. Na he men mi na la te kuri ne. Kare no hoi e whāngai ngā tāngata ki te kai, ngā manuhiri haere atu, o whāngai ke e te kurini. Taha manu ngā kai he hinu he aha, ahe tāngata pea o ngā kai o te herawa. Whāngai e mā te kurini. Tā wai te kurini a kānui kōkore kaha ki te haere ka ngoki ngoki haere noa. Ka haere te rongo te kurini ka rongo katoa ngā tāngata. Pērā te aho te rā kuri. He kai anai ngā kai rangatira katoa a te tangata. Ka tai te rongo ke rā kai pāka. He nei ke hare e ki e ki te. Te nei kuri. Ka hare tangatara me tō naupi. Tai atu. Takai mai he kai mā te opera. Ngā iwi o ngā manura mākiri e hoki ngā manu o mua. Ngā iwi ka pātu mā ngā manuhirira, ngā manu ake ka pātu mā te kurira. Kia te tiro te tangata, au pēra kāi te rā kuri. Ngā iwi mā ngā tangata, ngā manu tika mā te kuri. Wā, ka te tiro rā kai pāka, ai. Nā, te ai ai, ka hoki mai rā kai pāka. Ka hoki mai, ki kone ani tona kāi ni puketa. Hoki mai, i e nā te ki wā kānoho i te roli, te pū. Taka te whakaaro tangatara, kia tīkina te kurira kia patu. Mōnai kai mai te kai tika, ā, ko rātai ko ngā tangata, ngā kai he. Ka haere i te pū, ka haere hangai e te am, me te he taha manu ki rung, haere te wini. Ka tai ki te pāo, tō te koe. O te pare o te kurine i kai wahu. Kai waha o te whare, o tū te koe. Tōna whare, mo te hake, nō nāke. Kai roto te kuri. Ka hana tū te opera, rā kai pākā, ka mei te atu te amona ki te tō o te whare o te kuri. Ā, ka rongo mai te kuri i te kakara o te kai. Ā, ko hana mai, kua ngu ki ngu haere mai. Ā, koe ke ki runga i te amu. Kai te whakalawe tohu ngā tāngatara ki eke ki runga i te amu. Ka eke, ka hikitia te kurine me te tonda taha manu kai hare mai runga. Tai mai ki puke tapu, patu ai reira ka kaingai reira. Nā i te ato, ka karanga atu te kohi tona kuri, kau ere. I mua te hoki ki te karanga ia kau ere ka pipi mai tona kuri. Nā i tau ata, kuari rokea te kurira, ka karanga atu te kohi, kau ere. Kātahi e aha, kātahi e aha. Te hana tanga, ae, kua koretai. Kua mōhio ai, a, kua rira tona kuri kua mate. Nā, kāre e kia mahaki. Te rā mahaki kairo te tōna raruraru e nohoan. Kairo te tōna raruraru e nohoan. Ka haere atu te kohi kia mahaki. A koe a wahau kia kotahi tāua, kia patu e tāua. A ngā iwi, o ngā tika hunu, ngā iwi kai koni. Whakaae a mahaki. Ka patua, ka mate te tangata nānei i whakararuaru te wahina a mahaki. Ka aora kura kai pāka o tangata nānei i kai te kurini, ka rere tau te wāti winuhaku. Te rā iwe noho maira o Ngāti Rākai Pāka.
5: Te reo o Waioeka Brown. I te rā rātura ka puta noa mai a Tiare Maitai, e mōhio nei te nuingo o koutou. I haere mai, hoino ki te kōrero kia māu o ko Hāre, te wehinga Wiremu. Hei mokopuna taku hoa nei a Hāre, a kia Waioeka. I te taenga mai o Maitai, katahino ki ka kōrero mo tana kuri kia te rā nui.
9: Ka pērā anō i tēnei e oa ko kuri nei. Pirai te ku whanga i aia. Whanga i tuai, noho tuai roto i te whare, moe tonu ai roto i te whare. Aha, koia ki te tiaki ki tō mātau whare. He mea no, me he mea kai te takoto māu ai runga i te popa. Ka noho koia hei pera mōku. Whakawhiri naki taku kaki me taku māhunga ki runga i aia. Ko kōrero au i aku kōrero. He tīmata whai kōrero nāku. He kōrero taki wānu e hone. Ka whakarongo ke e ki au e kōrero ana. Nā rira piripono tō i māu. Ia tahi wā mehe mea kai runga au te mara e whai kōrero ana. Kai muri e au e whai whai haena. Ka huri au te tahi tau te mara kai rira anō. Ka hoki mai kai rira anō. Ko tōna nei kāinga ko roto i tō māu motu kā. E pērā anō ki tōna whaea ki tōku hoa wahine. E piripono. Ka warawa te tahi tangata hei piri ki o māu o waka. Tata tō ka kai ngai. He mea nui kei ki te karangatu ki ae e hoa ki a paikue ki te tangata. E hara tēnā i tō te Māori tō nāhua. Nā reira, he rongo kia ia ki te kōrero. Ki tāku nei whakatau hoki, he paia kia ia ki au i aku mokopuna. He whakarongo e ahakoa rīria, kangakanga ngiau, kiki ngiau, patu au, ka hoki tonu mei ki au. Ko aku mokopuna ki te rīria nei e au, a whakakupe tō tu, kone tō e hoki mai. Nā reira, he ratāke tangu kuri ki au, tatāke ki oku nei whakāno i o aku mokopuna. O tira, he tangata ke e rā, ko tēne e karare he noeho. Taku mahi whakatau ki aia, ko koe te tino tangata. Kaore he pelihana mōhu, kaore he hoko kaka mōhu. Ko tainua nei te hopi e paua nei te wiki hei horo i aia mōtona kaukau āwha, anā, ko pai hei. Nā rira, rita tonua ia ki ahu, i taka kuhoa wahine, i taku matua whae, i taku matua tāne.
5: Nā reira ngā mātua tūpuna i te pō, moe moe rā koutou. E te tupuna mutunga e te hiko, tēnā rā koe noho mai nei te hiko o teika. E te matu e maitai, kōrua ko tō rangatira e toko whānei o nā waewae, tēnā rā koutou. O muru paenga noe mihi atu nei, ki ora hui hui mai no rā tātu katoa.

0: Ko te wā I nāianei I tai pari tai timu ko te 22 miniti ki te toru karakai te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mō tētahi paki pūmeka nā whakaata Māori ara ko whai kōrero. Kei roto I tēnei ka āta tētiro ka āta wānanga I tēnei o ngā kaupapa o te whai kōrero. Me tāna mahi... nui I roto I te ao Māori. He mea whai atu tēnei I te pukapuka nā poia rewi I tito. Nō reira, whakarongo mai kia whai kōrero.
1: Tapatū atu Tapatū ata mōlaka, rotu ata mōlaka, oi ata mōlaka, au auta. Te pōkia ngā au atai te pōkia. Tēnei te au te papaki, ko te au atea I ai. Ko tā mātou e manaaki I te unga waka eke, I te unga taima. E manaaki tiai rātou, e mātou o ngā timaika.

0: kārere takumanu ki te tai hauāuru. Ka titiro whakarunga, ko maunga tarana ki tēnā. He mauri ohoho, he mauri taketake. I tēnei o ngā hōtaka o whai kōrero, ka whai wā ngāuri o tēnei takiwā me o nā iwi. Ko tā rātau, he whakawaha i ngā tuitui ngā kōrero, e noho motu hake ai ngāuri whakaheke o maunga taranaki. Ki ngā marae horapā i te maunga o taranaki, ko te pāeke te kawa. Hoi anō rā, he rereke ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o taranaki.
1: Ko tā ngā tāngata i runga i te paepae o konei, e tū ki te waa, ki te wāriki, ki te waka takoto. I ngā kōrero, waka mihi, waka nui, i te manu iri, i ngā tāngata, koe ke mai nei ki runga ki tēnei marae. Tū aiti mai rā, tū mata wiwiu mai rā, ko teika unai nui a taranaki. Tēnei ka mai o a kawai o ake, ki ngā ngaru o tarangi e tū nei. O ti anō ki ngā ika.
2: Ko te wā i o te waikōrero i te tangata e tūana, i te ware rānei i runga o marae tāora rānei. Ko tāna, ka ono atu ki te mauri tonu o te wai, ara o te moana, ki te mauri tonu o papatuanuku. Nō reira, ko ngā wakāro ka puta mai ngā akoranga, ngā kōrero tukui o, ka eke mai ngā kauika ariki, mai ngā tupuna, ana ka waka mai ia e ia, ko te pāo tērā, ko te tātai wakapapa tērā, ko te karakia tērā, ko te wakatauki tērā, e rā taonga katoa.
3: Wiri anō, ki anō au te tapu ai, tū ai, tipi ai, te wenu ai, tuki tuki a Aotea Tokomaru, kura au pō, te tini, pōra, pōra, kewa, koi ai pakaruririki. Ka noho pepe mua, pepe roto, pepe tā, pepe te mui mui, te tiratoro ngā uru, ka tū te riri, te ngua, te patu, ka puta e uri, wa whakatau pōtiki. Turu turu awhiti whakamaua kia tīnā, tīnā hui e, tāiki e.
4: Ki roto o pari aka nei, ana ko pāe ke te tikanga o te wai kōrero. Ka kōrero rā te katoa o te aukāinga, ka uri atu ki te ope waka eke. Engari anō i e te iwā, ka uri anō ko te wakāro ki ngā kōrero kua puta i te ope, kia waka kōpanihia e tētai o te aukāinga. Ka mutu anō ko te wakautu i e rā kōrero, ko wātea ko ea te taha anō ko te wakatau i te ope.
2: E kā anō te nuingo e rā marae o tātau o taranaki, ki te wai ngā toutou o te witi o rongo mai rāwakoto ukākari. I ngā rā o mua roto te nuingo o taranaki, ko te wai i te kawa o tū. Engari nā runga i ngā toutou o tau ngā wairua i tau ki ngā poropiti. Ka tīmata ngā iwi ki te wai i tēnei mea i te rangi Māori. Koinei ka ongi tuatai i ngā pōiri ka tau atu te manu iri ki tēti o ngā maraoro tō taranaki. Ara ka ongi i te tuatai, ko te maungārongo, ko te rangi Māori e tērā huatau.
4: O te nuinga o ngā wā, ka anei a taranaki te pupuri, te rau o te kawakawa, te urā ki te mate. Ki iwi ke, ana, e rau kā kāriki no anei te ua o te ota-ota, e tōu nei ki te aitua, engari ki roto taranaki ko te kawakawa, te tino tōu. Nō reira, e paitonu anō ko te pupuri, te kawakawa, ana, e whakāri atu ki te iwira, ana, e aro atu anau ki te mate i runga ia au. Te rā nō pea e kawe mate, nō reira ko te rau, tēnei rau e rite nei ki te mate kei runga ia au. Ko te rau rānei o te kawakawa e kawe ana ki runga ki te marae, ko ia kia wakatakoto ia ki runga ki te wakatū pāpaku, ki runga ki te tangata e tira ana.
2: Tēnei ka mai o ka wai o ake. Ki ngā ngaru o tarangi e tūnei. O ki anō ki ngā ika. O runga, koutou e te kēkeno. Koutou e te koutou rā. Mai arara mai rā. I te a uru o tarangi. Mō tērā tā o konei, anā tērā o tātou iwi o Whanganui. Awarere ke I ngā wā katau e uunga. Mo te wā I ki te tangianga, mo te uunga, kā tū ko te manuiri I te tuata I ki te mii, ki te tuku maioa, ki runga I te mea mata, ki runga I te tūpāpako. Ko te take, ko rātau tērā, kua tae mai, mai tawiki, mai tatara nei, ki te tuku I te aroa, ki te mea mata. Nō rere e tikāna, mā rātau e tū, wai a tērā. Ana e kia nei ko te tika ngā Whanganui, ana katu o te manu iri I te tuatai I ngā uunga anake.
0: Tērā te pātai, nā wai tēnei hunga I whakaako ki te whai kōrero.
5: O te tohu o te whakapakari. Karangatia mātou te motu kia ke mai nei ki runga kia koe e te papa e takoto nei. Mō I a rā te pō ki roto I ahua.
4: Kari ā te waka akona ki te wai kōrero I taku tupuranga I timata I au ki te ata ako I te reo I taku kuunga ki te kura tuarua I Hato Pētara.
2: Mo te unga I kitea I au, I rongo I au, āne I rongo rāu I tōku pāpā me kōrero. Engari me kaua au e tino kōrero mōna, wai o ke au ma tangata ki I tī rā kōrero.
1: He mea ako au, nāku mātua, nāku tūpuna, mātaku pāpā. Ko te iti kei au.

0: mai o te ononga o ngā wai o tōku māma me ona. A taira wāke ki te wāi o ānau mai au. Anā ka no o koi atonu te mātāpuna. Āme pērā te kore.
1: Anā ko tōku tuakana huruka tonu. Me ki te tokotoko nāna au i poipoi, i roperope, ki tuake airunga tonu i o tātou marae, a putanoa i te tai nei, putanoa i te roi nei.
2: Ka pēwhia rā tā tarana ki Raupapa, i o rātou whai kōrero.
3: Numia teina numia, ka kautāua i te awaro i piko piko i huiti, ia mā takitaki na tāu e te tini e te mano. Nā kuko e tiki atu ki tawa onu i o tāne, miro i e tāne, kua kua e tāne, ranga au e tāne.
0: Ka whakaeke mai te manuiri, ka mōi o au kō ai rātou. Kātai, ka rere tāu tika tonu atu au ki o rātou mau. Eke i reira, ka miia o rātou awa. Kātai, ka uri ngā kōrero ki o rātou mara. Ki o rātou wakaro e roenga. O rātou kārangarangatanga. Iwi, apu, ātai atu oki ki ngā wānau kei te moku i otia. Nā, te wā ka tai atu au ki tete i wā i wao atu o konei, ka tīmata ki te ruruku. Ben, tōi ao te tapatū ki te mōna māua i e tō matawakarongo e kakarongorongo ake, ana kei te ki te atu koe, kei te rongo mai koe. Tōi ao te, mō i o tonu atu, te unga, ko ao te tēnei te aromaini.

0: whenua.
1: I roto i te kāinga pēnei tonu i Taranaki me timata anō ki te karakia i te nuinga o ngā wā. A tīke nātu ngā karakia o mua, i roto i ngā poi manu ana, i roto i ngā kōrero o te haukāinga ana he karakia anō. Ākua, kei roto i Taranaki Wānui, e hala mātou i a Aotea, kokura aupōke. E hala mātou i Te Atiawa, ākua e pānga anō ki Te Atiawa. Ko Taranaki iwi anō tēnei. Muri mai i tērā ana ka uri atu ki ngā kōrero, ngā take, whakaarohi ana ki te ope ara mai ana. Kia whakauru atu ko te tai ao o roto i te ware ki roto i aku kōrero i au e tū ana.
0: Kwa umai nei ngāika, o tā tātou wanua, ara, o a te wanua, ara, e kia nei, ara, ko te papa, o te tupuna nei, o Māui, tiki tiki a tāranga.
2: Ka titiro rā tātou nā ki te ware eno o nei tātou. Nā ka wiri nā ki ki ngā pou. E ngā pou pou o te ware nei, e ara e kūtou. Paranga mai tū o tikirunga. Waka tau ni ara te iwi kua tau mai nei. Ne, ka ono atu ki te wāi e ki te nei koe. Nā pērāna te rautaki o ngā mātua i te mai ara tau. I rongo ai au. Anā, ka tere waka rongo. Ka pikari atu ngā taringa ki ngā kōrero e rere nei, e rere nei. Ah, mōre o tonu, ah, nāna, ko te ao tonu te raupapa. Ko te wai, ko te ika, ko te karare, ko te manu, e rā uatanga, ka noo mai ai raupapa mo te tangata ia ai e kōrero ana.
3: A nei e tahi kōrero mō ngā āhuatanga motuhake, e hāngai pū ana kia Taranaki whānui.
4: Ka reo i te kite i te ua o te kōrero kia koi anake. I te mea ko koi kei te waa i ngā kōrero me ngā wakaro o tō iwi, o tō rāinga, no reira mērongo.
1: Ko tēnā te ia o te kōrero ki runga i te maraia, te erereke, ka anō te... Te hīkoe aere, te aparangi o te kupu, te hāmama o te waa, e waka puta anō i te ii, te wana kei roto ki te tangata. He rere ke te wairua. Nei kei roto ki te ware, he kore e pērā te aua o te kaa o te kupu i roto i te tangata. Nei ngari anō ka aro atu ki te tangata, kei mua anō i ākoe.
0: Nau mai rā e te tini! Koutou e te mana, koutou e te nui e te rai. Mā te mana e takoto nei, mā ngā piringa, mā ngā mauri o te aukāinga. Koutou katoa!
2: I tēnei wā ki te mauau i te wā ai ka nei, ki te noo noa mai ai. Ki te tau noa, ki te mā aki rātana tāru. Mō wao anā kārere ai. Pēra me te ika irere nei roto i te moanga. Kei a koe rātō rākau, anā kārere kā. Katala peke peke aere. Engari ia kōkiri, ia nukunuku, e tikanga e kōrero anō tōna.
0: E tika ana te kārara te pai, i rongo rā koutou i a rauru e kārara ana mō ngā ika. Koutou ngā ika a te ati, ngā mate uua.
4: Waka maia te tinana. Ngā rākau kei a koe rānei. Uri hina, kei a koe te tikanga. Ko koitone, i te mea, ko tō ringa tonu tēne. Ana, karawiu, uri ae, o kōkiri, marangai area, kei a koe te tikanga. I te mea kei a koe. Te tewa tewa rānei, te patu rānei, te kotia, e rā taonga katoa, waka maia, ei waka kaa, ei waka rangatira i tōtū.
0: Kaukau ki uta, kaukau ki taekau ki tēnei, wenu ata uau, e piki piki maunga tā ngai ngai, e piki piki pari tā ngai ngai, ka o mai tā ngai ngai.
3: Tērā te tikanga e hāngai pū ana ki te teina me te tuākana, anei te whānuitanga.
2: Weno rā, o te auatanga ki te tua te tuakana me te taina, rāwako te taina, ana, ko māwakoru ka tērā, ana, ki roto tonu I te kāinga ka pērā tai. Ki te tū mai tēte I kaupapa ki wā ike, ka tāia e tēte I te āre atu ki te wā kaupapa, ana ka tāia tonu tēte I te no mai. Koeira I pērā ai, eia a ai wāngai, ai manaaki, I te iwi, au te anō I tō māuarai.
0: Nau mai kia nei tāinga kua tina I āra uru I tanga katakoto kōrero ki a koutou katoa. Koutou e te tini e te mano, koutou e apai a kene I tō tātou reo.
4: E wā anō ka waka tai tai mā, ka tū, tuatai au. Ka tai au ka tuku atu I ngā kōrero katoa. Ka pērō ki rāhu. Nō reira ka ua ua mō te tangata tuarua. Ana ka anō, kei ako. Ana, me te mō I ono, kei reira e kimi atu ana, I e te whakaaro, e te kōrero mana, I te mekare tae I e titiki atu I ngā mea kōtiki e iau te wakatakata.
2: Nā ka tuau e mālama tonu anau, kei te wakarongo te nui, ka tai, gare ka te mōio tonu anau, kei te wakarongo a tuakana. E te iwa ka aua poto aku kōrero rio toi ngā tau, ne, ia kore tēti e apa e arane I e puta. Ata I kano, e poto rawa te rā kōrero, e au koi kōrero poto ai. Ai, au, kai, te au enei mene, ka tai te tuakana ka tu, rōra wā tu nei ngā kōrero. Nena, ka pērā, engari ā, I ngā wā ka pērā, na kei te amua, kei te kō, kō imu imu mai, mebe. I pērā te kōrero a tērā tangata, ka pē e a koe. Nēnā, ka tai ka tū ake ma I au, ka tāki nei au a kōrero, ka tō. A ka tai ka pērā o kia, kia kā, a kei te rorongo koe. E te rorongo koe, I rongo au I tērā kōrero, e ko tai aore I mua.
0: I poro poro aki nā e koutou, I o koutou marae. Ka reau I rongo I a rauru e mi I ana ki ngā I tūā.
4: Anā, I te mea ka mea mai, e te iwā ea, ka mea mai kia. Ko koe te tuakana, nō reira māu ngā kōrero e ere. Koeira tēnō a ngā ua, I te mea ko ngā toki I mua I āko e kōti ke I a rātau ngā kōrero. Ngā ruruku ngā ke noa tu ngā wakatauki, māu e kimea. Engari mā tērā ka wakapakari, engari e waka kata oki e ua ua oki. Mude ka pērā matai.
2: Nei, kei te kōrero tātou mo te tū o te waine, ai runga I te marae, kāre e wakaingia I nā I konei. I te mea nui tonu ngā tāne ka tāe e taua maira. A kwanei pēa ki te tau ki te wā o te kore, ki te tau mai anō a kore, a kwanei pēa ka pēra. Ngari kai e rā tāngata tērā wakauti, kai tērā reanga tāngata tērā kōrero. I tēnei wā kei te ora tonu a konei.
0: Kia haere maira anō ki runga I atarana ki maunga. E iri nei ko ngā rua kō iwi. Ki runga ki te tītohea I te wāo ngā tūpuna. Haere te mate, haere ko tōtahi atu me te ora.
1: E kore e kā nei, ētahi o roto I te kāinga te aukati I te rā ahuatanga ka tū te waine ki te kōrero. Me nei pēnei ana aia e tika ana tana tū. Kāri te tika pea ngā kōrero e te iatu. E kore mātou e waka e atu I runga I e rā tikanga. Nō reira, ko te tikanga e ngā wari atu I te kawa.
5: Hei rei tō tio pari te ora kūmā panagare. Patiwa ki panaga nā rupe. Nā rupe ki te mai mai aroa, te aroa.
1: Te nuingo ngā wā, ka oki mai ki te kāinga. Kāre te rangata I tino ia ia tia nei ki te pae. Engari nā uirangi, nā e te ianō ngā kuia e ki I te aki-aki a mātou me te ki kua tika kia timata ngā rangata e ki te tū ki ngā pae. Nō reira, nā uirangi mātou I o ka tūtū. Nā mere tēnā mā e rā nō ngā pau kuia o roto I te kāinga nei ki kua tai ki te wā me tū te rangata e ki ngā pae o te kāinga. Koe a te wā o te kōangiangi, rua rua noi o nei ngā kōrero o roto I tēnei takiwa, nō reira, nā, kua waimari anō, ara I te mea o mātou ana he engari ngā reanga whaimuri he pērā anō te aki aki hi te rangata I kia tū ki te kōrero.
0: Koutou e nā maira, te pūtake, I tūai au i tēnei rā, nō rena koutou katoa, nō roto ana mai te motu, nō roto ana mai te ao, nau mai, nau mai, wakatau mai rā. Ko tōku titiro, ki tōku titiro, me aroa ke tātou ki ā tātou tamariki mokopuna kātai, ā tātou ake, wāngai a ko tō ware, wāngai a ko tō ware, ki ngā ua kairunga i ākoe. Wāngaia, āta poi poi. A kwa nei pēa e kore rātau e tū. Ka riro mā rātau, ka riro ko rātau pēa e kai waka ako a tōna wā, i te unga kātū. Engari, ko te mea kē, ko te wāngai i tō ake ware, i ā ake tamariki, engari, ko te katoa. Ko te katoa e tōmina ana, e ngā kaunui ana.
6: Aere mai rā i runga nō i te karanga o tēnei rā. Tēnā kia āriki e atua kupua kōrero kia rongo a taringa. Tērā nō te taonga nui o te rā. Tēnā era rau. Ara mai rā, ara mai rā, ara mai rā.
1: Ko te mea nui nei ki au, kia kau e pēnei mai, kia tino rite te tangata katai ka karite ki te tū. E tika ana ki atu ākoa āwangawanga ana, tērā nō pia ka wati, tērā pia ka e te kōrero. E ākoranga ērā engari anō kia kite atu anō ko ngā tāngata, koinei tētahi tāngata e ngana ana, e wakapakari ana i āi anō, engari mōmuri kē mai me noo ki te wakawiti witi kōrero. He a ngā wāanga me pakari ake. He anō ngā wāanga i tutuki pai ai te wā, te whakaaro o te tū i tauarangi.
7: Ai, ko taranaki tēnei, ko wanganui tēnei. Engari rongo ake au i tētai au koutou e whaka ua ua ana i te koanga reo. Kā tika hoki.
8: Nā me pērā te wāngai i ngā tamariki, i ngā mokopu. Ngā kura kaupapa. Pēnei, ia one Waititi a Tāua, an Waititi. Ngā kura kaupapa katoa. E aurea māo. O atu te waikōrua ki rei. Waka koi ngā toki katoa. No reira ko tākua mea nei, o te ora, me wakapono te ao Māori ki ai anō. Mā te tūpakari i te ao Māori, e tūpakari ai koe i te ao Pākehā. Ka tae ngā ao e rua.

Come back to Adam. Amen.

in that hole.

0: Kaitea ha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, no inanahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, tēnā, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora e tīwi, e haere ake nei i te karere. Ka hohonua nō tā te karere ruku ki ngā kō iriiri me ngā kō nekeneke o te whakataetae, kapa haka ā motu, mā ngā kura tuarua, ko ia hoki tēnei, ko te rā tuarua o tēnei whakataetae nui ka mehameha. Ko te āki ki runga pai papori, kia whai o Rautaki tātou, ngā kai pōti Māori a te wā, ka pōti tātou i tēnei tau. Ā, ko tētahi o ngā kapa kā tū ki te atamira i tēnei rā, ki tēnei whakataetae nei. Ko te kura i toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga, ngā kaipupuri i te taitara, ko te kapahaka o te puku o te ika. Hoi anora, kei aku piki ko tuku huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki Tauranga Moana, o tira ki a te karere e whakapāho atu nei, ngā kō iriiri me ngā kō nekeneke. O te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu, anei e tū nei ki roto o Tauranga Moana i toroanga o tēnei wiki nei. Tai hoake ka ruku tātou ki tērā kaupapa, engari hei tīmatanga kōrero mā tātou i tēnei rā e kare mā katahuri ake ki te ao Tōranga Pū. Me te aha, tērā te āki ki runga pai papori, kia ta whai whakaaro tātou ngā kai pōti Māori i te wā ka pōti tātou i tēnei tau nei. I nā rā hoki ko te whakahau ia, kia ta whakaweherua tātou i wā tātou pōti, anā ki te ki ngā pāti kei te taha Māui o te whare. He whakaaro nui tēnei, he whakaaro rangatira tēnei, engari he uaua te whakatutukihanga o tēnei whakaaro. I nā rā hoki te kōrero, kāore ētahi e tino tautoko ana i tēnei o ngā āki, i tēnei o ngā whakahau. Kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Mārena Mane.
3: This is a video all about strategic voting.
4: He pātai tēnei ko roa e matapakihia nā i runga i ngā pae papāho pāpuri.
5: So I thought I'd get on here and share my whakaaro.
4: Me wehe rānei te pōti a ngā kai pōti kei te rārangi pōti Māori.
6: There's been talk of overhangs, blah, blah, blah.
7: Ko te whakaaro matua mō ngai Māori kia hoatu a rātou rohe pōti ki te pāti Māori. Engari ko tā rātou pōtitanga o te pāti kia hoatu ki te pāti kākāriki me te ropu reipa. Kare anō te pāti Māori kia eke ki te rima pae heneti, nā reira ko te tohe kia hoatu a rātou pōti ki wāhi ki atu.
8: But in the case now where they've held a lot of seats, and I think we can still expect them to hold some seats, it's potential that a party vote for them wouldn't really help them.
4: Mā tēnei huarahi ka puta ai tētahi āhuatanga e kia nei he matahau. I roto i te whare pāre mata, arā ka riro i tētahi pāti he maha ke ngā tūru rohe pōti i te maha o ngā tūru e tika ana kia riro i a rātou i runga i te ōrau o tā rātou pōti pāti. Kia te tiro ake tātou. E kotahi rau rua te kau katoa ngā tūru o te whare pāre mata. Ki te riro i tētahi pāti i te rima ōrau o te pōti pāti, ka whiwhipea rātou i te ono tūru. Engari mena katoa anō taua pāti e waru ngā tūru mai ngarohe pōti, ka nui ake ngā mema o taua pāti i te maha e whakaiti ana e tō rātou ōrau pōti pāti. Ka mai tonu aua mema pāre mata i o rātou tūru mai te rohe pōti. Nō reira ka tāpirihia he tūru anō ki te pāre mata, hei whakatika i taua āhuatanga e kia nei ko te matahao. Ā, ka piki ake te tokomaha o ngā tūru mai te kotahirau rua tekau ki te kotahirau rua tekau marua.
8: Any situation where a party doesn't really do well on the party vote and does better in the electorates could lead to an overhang.
4: E ai ki te pōti hou a karere tahi mena ka mau tonu ia te pāti Māori o ngā tūru Māori e ono, ka puta he matahao o ngā tūru e whā te rahi. Ā, ka rahi ake ngā tūru o ngā pāti o te taha Māui o te whare, hei whakatū kāwanatanga.
8: the overhang can really matter for the numbers of parliament, and so they really could fundamentally affect the results of the election. That's what it comes down to.
4: Kaore a te pāti Māori I te ki mai, mēnā e tautoko ana rātou I tētahi rautaki e aro nui ana ki te rohe pōti anake.
9: The most important thing for us is to get our Māori on the Māori roll.
4: Engari, kua whakahēngi e tau a whakaaro a te rō pūreipa me te pāti kākāriki.
10: We're not talking about splitting the vote at all.
11: You cannot, with any degree of certainty, say that this is how it's going to be on election day.
4: He hiahia nō ngā pāti e rua ki te kapu ake I ngā tūru Māori katoa.
10: People have got to respect the candidates.
4: Kaore hoki he whakapū mautanga ka hiahia a reipa, a kākariki hoki ki te hanga kāwanatanga me te pāti Māori.
9: We haven't been too focused on what left blocks and blocks look like.
4: Ana, he rautaki tēnei e hara I te mea, he māma noiho, te whakatutuki. Mārena Mane, te karere.
2: Hei nora e tīwi, tēnei kaupapa ki roto tauranga moa nei tēnei wiki, he kaupapa a tāhua. Ko te whakataetae kapa haka a motu mā ngā kura tuarua, a tāhua tēnei kaupapa a tāhua hoki ngā tāngata kua tai mai ki tēnei kaupapa. A nei te tei, Rāweri Waititi kai ara taki taki rua I te pāti Māori tēnā kua.
12: Kia ora tātou atu I tauranga moa nei I te waiariki nei.
2: Kari ko atu I te waiariki. Hei no, e rua ngā rā, ko te rā tuarua tēnei. I tai mai koe I te rā tuatahi I nanahi, takarawa mai ki tēnei rā tuarua nei. Heaha, ko ai rā nei, etahi o ngā kapa, heaha etahi o ngā kaupapa. Ko mahuta ake, roti ngā rā e rua nei, ka whakaaro ake koe, ka pai hoki tēnā kaupapa, ka pai hoki tēnā kapa.
12: Oh, ko ngā kaupapa ātāhua. Tuatahi, anei ke te mātotoru o te iwi Māori, ko hara mai nei ki te moana o Tauranga. Me te mea hoki, kei te toromi tātou roti, te ātāhuatanga o tō tātou iwi Māori, whakātu ki te ao, te mana kei a tāua. Hara, nā tamariki, pai ake ki ngā, nā pake ki te batatini. Kia o, e tam. Ko ngā kaupapa, kei a rātou ringa, ko whāriki hia ki bui te aroaro o te iwi, hei wānanga mā tātou. Wetai e, wero, nui kia mātou ngā pake ki ngā, kia mātou anu ki te pāti Māori, kia whakakotahi ai tātou, he paiwe nā wānanga kia o. Ko te nui ngā kōrero. Kia rehita ki runga I te rehita Māori, puta ki te pōti. Koina te kaupapa nui ko rongo nei au, me te ātāhua o nā kōrero. Ano hoki nā kōrero whakahāwe I te kāwanatanga o tēnei rā. Ātāhua ano hoki ki te kawea ngā tamariki. Kāre te he mea whakaparahako, engari he mea akiaki a tātou te iwi Māori. Huakinu a tātou whatu ki ngā mahi nui o tēnei kāwanatanga o te rā.
2: Me te Māori hoki. O wā ngā tamariki whakatakoto I wā rātou kaupapa, nē, tino Māori nei tā rātou whakatakoto I wā rātou kaupapa. Ka mutu, kei konei koutou te pāti Māori, he whakarūruhau tō koutou, kei ko atura. Kia whai wāhi ai, te marea nei ki te kōrero a kanohi tonu, kia koutou, kia kōrua ko te hea wā rātou kōrero, kia kōrua tahi roto I ngā rā e rua nei.
12: Ko tō rātou mea, ko te mea nui kia rātou, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui kia rātou. Tuarua, ko te rautaki nui. Kia mātou I tēnei wā tonu ko te whakarehita I o tātou tāngata ki runga I te rehita. Ki te kore, maumau taima tā tātou reo. Maumau taima te haramai ki te kororo kia māua o debi mena kāre I rehita tia ki runga I te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko debi ko te pāti Māori e aki I te hunga Māori kia rehita ki runga I te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea I te oranga o tā. Heka. I tēnei wā tonu, I roto I te kotahirau ono te kautau, ka kite I te, I te mana o te pōti o te Māori I tēnei tau tonu. Kari kite I roto I ngā tau kohipāke, engari tēnei tau tonu, ko te Māori ka whiriwhiri a koe te pirimia, hei te noa mawhitu.
2: He mana nui tō tātou, tō te Māori. I tēnei tau pōti nei, ki te pana I tēnei kāwanatanga, kia kaua rātou e tū, hei kāwanatanga anō mō tātou I roto I ngā tau, e toru, e tū mai nei. Engari, tērā tētahi atū rōpū tōranga pū, te rewa ake nei, roto I ngā whakaaro te marea ko te rōpū opportunities, tāku e kōrero nei. Peheo whakaaro ki a rātou, te mahitahi ki a rātou, a rātou kaupapa. He rōpū tēnei ae, tērā pēa, he wāhi whakawhanau ngātu ki a rātou a tōna wā?
12: Ko te mea, kei te kitea I ngā kaupapa here a tēnā tēnā, ne? Me te mea hoki, kare no tēnā rōpū ko kuhu ki roti I rō pāre mātou. Nō reira, kare tono mātou ko kōrero ki tēnā rōpū. Ko tēnā rōpū te hunga kare, you know, kei te whāwhā tonu I te pō. Ko huri tuara rātou ki e kia nāhinara, ko huri tuara rātou ki a reipa. Aingari a tētai tau a haere ake nei, ah, ka tahuri atu anō. Ka hoki atu ake tiki atiki ngā kōra ngā mātua tiripino. Ko tau aro I tahuri mai, ko tōku aro I tahuri atu. Ko tōku aro I tahuri atu, ko tō aro I tahuri mai. Koena hoki te ahuatanga o tēnei tu ahuatanga mahi, I roti te tōrangapu. Tētai tau he me pai, tētai tau kare pai. Nō reira, kare mo te maharara, ko tāku ki te iwi Māori, me re hita ki runga I te rārangi Māori tuatai. Tuarua ki te turaki I tēnei kāwanatanga me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare an hoki te whakaraua ki runga I te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te turaki I tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Raipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kai reire ke te hākari nui mā tātou. Engari, mā te pāti Māori an hoki ko ngā tūru e whetu, Haria ki te hākari, te tepu hākari hei kai mā tātou, kei reira ke ka kite I te turaki I tēnei kāwanatanga.
13: E hoa, hoki mai ki te kaupapa nei o te kapa haka, roto I ngā rā e rua nei. Ho mai te ingo o tētahi kura, ki o whakaaro, ka uru ki te rangi whakamutunga a te praere.
12: Koina hoki te pai o tēnei mai. Ko au te kaihautu o te pāti Māori, me Māori te whakautu I tērā pātai. Ko te iwi Māori tēnei e ngunguru nei, ko te iwi Māori tēnei katoa, ko tō tātou reo, ko a tātou tikanga, a ka whakaatu ki te ao, te manake a tāua te Māori. Kia ora tātou I tauranga moana.
13: E hoa, tai hoa, anei taku koha ki a koe. Nā, ko enei arani nei, no tētahi rākau, tohunga, rangatira I Maketū, I waho I taku whare e tupu ana. Haere atu au ki te tīpako haere I enei, Hei tuku ki a koe, nā te karare enei ki a koe, he nui ake enei arani, ngā arani, o roto I te whānau a punu. Wena te koha ki a koe.
12: Te ora tātou, ora ni tātou.
13: Hoia nore e tiwi ke mau tonu mai ki a te karare a emuri ake ngā whakatairanga. Kā ruku I turuku a te kauau ki te rā tuarua o tēnei whakataitai nei tauranga moana I tēnei weki ki a mau tonu mai.
14: Looking for a way to act...

mā hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, anei e whakapāho atu nei ki o koutou i tēnei hui whakahirahira. Te whakataetae mā ngā kura tuarua o te motu, ko te whakataetae kapahaka tāku e kōrero nei kei konei te ihi te wehi te wana. E rā tū āhuatanga tuakiritanga katoa o tēnei mea o te haka. Hoi anō rā e tīwi, ko tētahi o ngā kapa, kā tū ki te atamira ā kōkō tonu ake nei. Ko te kapa e wawawana i te taitara o tēnei whakataetae. Anā, ko te puku o tīka tāku e kōrero nei, ko rātou i toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Ko tā rātou kaupapa he kawe mai i te mauri o te aho matua ki tēnei o ngā whakataetae, ki tēnei hui nui tai ore ore i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo mō te puku o tīka.

0: kuto kutumana ko mo tēnei tere ngā mātou. Kia whakaputana tā mātou karere ki te ao, tō mātou karere kākauea ki te papatūāwe anō hoki.
1: Ko te aroha te mea nui, o roto I tō mātou kapua, ko ngā tikanga anō hoki, a mā tāpono te aho matua.
2: E mā wāra nei! Te noho whakaiti, manako te whakanui te kaupapa o ngā whakataetai, te whakarangatira, te whakataetai ma te tai atu, me te aha kia pukumahi I roto I e rā mahi. Yeah, te whakarangatira I te whakataetai, koera pea te aronga nui

0: Oe nora e kare mā, koe ki te anō, te kaunga me te hiranga o a tātou rangatahi i tēnei te rā tuarua o tēnei whakataetai nei. Tēnei anei, kia tirohia ake e tātou etahi o ngā tī pakotanga o tēnei rā.
1: Ai rawe, i tino rongo ahau i te ngāo o tō tātou tū. O te rā he tūpai, hei whakaoti i te kura moku.
2: I rawe i kaha ngā oro i reira te wairua.
1: Ko te tirahau, i te rātou i wehe ngā kaiako o tō tātou kapa, kata i hara mai i e tahi mea hau. So ko te tirahau.
2: Pai, nā te mea, ahakoa ngā piropiro i tutuki, i eke ki te puhi tai ori ai, no re re.
3: Kia ana i rawe, i te tino hikaka mātou mo tēnei rangi. Tū whakamutunga anō hoki mo ētai o mātou, engari, ai, tino hikaka.
2: Maha tonu ngā kaupapa, he whakatairanga i tō mātou nei kura, he kōrero i tō mātou hononga ki roto tonu o tauranga mo ana, wai hoki i a tātou te iwi Māori, ai.
4: I rawe te tū, me te whakaaro ia ngā wiki i whai wāhi atu kia rātou kia pai ai te prakatihi, kāre pia i nui ngā wiki, hoi anō e hariko ana, mātou ngā pauako i runga anō i tērā putanga i ngā tamariki i tēnei rangi.
5: I rawe katoa tō mātou tū. Ko te kaupapa nui, ko te ko ngā reanga mokopuna.
4: Rawe tēnei te renga, mea rawa ake, e hariko ana mātou tamariki. Nō reira, kāre he kāriko atu, kāriko mai te hari, te koa i patea mātou tamariki. Nō reira, tūmiki.
0: Mai nō rei te iwi, hei whakarā popoto tonu ake i ngā ahuatanga o tēnei rā tuarua o tēnei whakataetai kua Waimari anō tātou i tēnei o ngā mātanga. Mātanga, kapa haka, no te whānau apu nui, me ngā iwi katoa te motu, rapaira tāwhai, tēnā koe.
6: Tēnā koe, te mana hei, tēnā koe.
0: Pea te haere o ngā mahi au taua i tēnei whakataita i tēnei wā.
6: Ai, he pai, ko te paenga kia ia, ko te kite iwa tātou tamariki e whakapito ngoi ana ki runga i te ātāmira, me te pakari o tō rātou Māoritanga, me te whakatairanga i tērā Māoritanga.
0: Moi o koe, hea te pātai matua, te mana hau kia koe. I tēnei rā, ko wai?
6: I tēnei rā, ko te rangatahi Māori.
0: E rite ana koe ki tō whanau ngā rāwiri Waititi Ahoa. Kei te taiapa e nohana me te mōhiuiho. Kei roa rawa tō noho ki tēnā taiapa, kei rauru te kumu, e hoa. Nō reira, makere mai, ki mai, ko ai ngā kapa o te rānei i pai, i āhua, ore ore tō ngākau, i aratau.
6: Kei riri mai e te whānei, he oi, ki te pono te kōrero, ko ngā kapa i titia ki taku ngākau, ko Hoani Waititi anō tērā, he kapatoa, me pera pea te kōrero. Katahi anō ka heke te whare kura o Mauau, i rata pai au ki aratau. I Māori, ka mutu ko ngā reo waiata, he rite ki te tui, pērā te pai. Me enei eke mai ana, arā ngā toa whakaihu waka i ngā ruatau kua pahureke ne.
0: Kia o whakaaro, iau e mātakitaki ana, koe ki te au i etahi neke-neke hanga hou, etahi neke-neke hanga auaha. Kia o whakaaro, koe.

0: nei anō tētahi whanaketanga o te kapa haka anei e mātaki nei tātou i tēnei whakataetai nei, te rāpea ka whāia e tahi o ngā kapa o te matatini a te rātou?
1: Kā nei te moio mena ka whāia i te matatini, te mea he rangatahi, he taiohi e nei. He taiohi tonu ngā waiwai, he taiohi tonu te tinana. Anō reira e tāiana e rātou, e rā momo nekehanga auaha te mahi. Engari anō tātou Pākeke maha, e kore pea e tāia e tātou.
0: Nā reira, koe nei te rā tua rua ko te rā tua toru a pōpō. I a koe ka te tiro ki te rā tua toru a pōpō. E mōheo ana tāua, tātou e whai ana i tēnei mea te haka. Koe nei te puna e kia nei ko te puna o te mate. Ko ai ngā kapa hei ata mātaki taki a pōpō?
1: Oh, ngā kapa te kaumāpā a pōpō, he pērā rawa te pai. Engari ki te aropu ki te ruatau, kua pahure, kaori ko atu ia ngā puna o Waiorea, ia te koutu. Rātou mā te kaokaoroa anō hoki o pā te tere. Ko rātou ngā kapa i eke ki te piringatoa i te ruatau kua pahure. Tērā anō ngā kapa pēnei i a rākau mangamanga, he toa o mua, te whare kura o rua toki. Me ērā tanipano ngā puhi anō hoki, ara te pū o te whekē. Nō reira, me ki pēnei rātou katoa a pōpō, he whakataetai nui, he kakari nui te haere ake.
0: Ka mau te wehi, ka whakahua koe ngā ingoa enei kura, ka miharo taku ngākau i te mea, ai Mārika, ko ia tēnei ko te puna o te mate, he kapa toa katoa era. Engari, e toru anake, ka puta o rātau ihu, ka whai wāhi ki te whiringa toa te paraere, mihi ana kia koe rapaira. He rawe hoki tō, whakarāpopoto haere i ngā kaupapa o te rā, i ngā kapa o te rā i te mea, kei te mātaki koe, i te katoa, i te tīmatanga ki te mutunga noe, mihi ana kia koe, i o mā tauranga. E pāna ki te rā tuarua o tēnei whakataitai rapaira tāwhai ka mihi ki a koe, tēnā koe, pai o kākau i tēnei rā, tēnā koe. Hoi anora e te iwi ka mihi ki a rapaira o tīra ka mihi tonu ki a koutou e mātaki mai nei te karere. Kia mau tonu mai, hei muri ngā whakatairanga kā whakatepea a te karere mo tēnei rā.
2: Kei ngai ka mōmona te ao Māori. I waipuke ai te awa awai apu, i riparipa ai ngā awai a te rangi taiki, i mapukau ai te punaki hākia. Waiho mai mātou ngā whakareanga.
3: Looking for a way...

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E hiahiana te ropu kākāriki ki te whakauru I etahi tāke hou mō te hunga tino whairawa, kamupene nunui, mea rātou taonga tuku iho anahoki. Hei tā te ropu mā enei panonitanga ka whakahekehia te tauri te kore, ā ka iti ake te tāke ka utua e te nuinga o te motu anahoki. Anō reira, hei whakawhārahi I te kaupapa nei, ka mihi rā ki te kaiara takitakirua I te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa, morena.
2: Morena. Nā, hei pika atu I taku whakarāpopoto, taku summary nā tatane. Heaha te take me nui ake, te tāke, te hunga tino whairawa. Karua, heaha te pānga o tērā tuāhuatanga ki te iwi whānui.
3: Alright. Mōhio tātou, mōhio ahau, mōhio te pāti kākariki, kei o tātou I ringa, ngā rawa, kia puawai mō te takitini, kāre mō te toru anake. Nā tērā, me tāke I te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki. He toru anake, te hunga whai moni, engari me kaua tēnei hunga anga anake, e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai, me whai hua, me puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko I papatua nuku me ngā mokopuna hoki.
2: Tēnā koe, hei āpiti atu ki o whakaro, a ka pehea te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho mā ngā whānau whānui a o te motu.
3: Ki taku kōrero, hora ngā rawa ka puta ka ora, kei te mōhio tātou, ehara te moni anake I te rawa tūturu, ko te rawa o te oranga o te tangata, ko te rawa ko te oranga o te taiao, ko te rawa ko te oranga o te apōpō, o papatua anuku hoki. Koinei ngā tino rawa, kia whāngai, kia tiakina, me whakatika I te pūnaha tāke, kia whāngai, kia takina, koeira te take, mō tēnei tāke.
2: Hei tiki ake māku tetehi o ngā kōrero āu e mea nā hora ngā rawa ka puta ka ora mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. I kitea I etehi o ngā ātikara e mataku ana etehi ka heke te nui o ngā haumitanga investments mena ka piki ngā tāke mō te hunga whairawa. He aha o whakaro ki te ratu āhuatanga.
3: Ai, I rungo au I tira nā tetehi. Kei te marama, kei te marama te mataku, ai, he panonitanga a pūnaha tēnei, ai, he pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawhārikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa patua anuku, he rawa te apopo, mā tēnei kaupapa here, ēnei rawa e tiaki.
2: Ai, mihi ana I ēnā kōrero whānui āu mo tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa ke, I kitea e ai ki tetei ruritanga hou, rā tetei pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, I te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whāo mōmo, rā ngā whenua conservation. I puta te tau tohe nei, whai muri i ngā panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmāke, te hoko, te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaro me taia rānei, te hoko atu i ngā whenua whāumomo kārua, hea hae pērā nei o whakaro.
3: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kāre te pai i rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. O, mena ka tika tērā, ko te tono atu ki āia, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua, nō reira, kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
2: Nā, i puta i a koe auna kōrero e mea ana e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. Hea ha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui.
3: Kāre mō ngā mokopuna tēnei kaupapa mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke, kāre mō ngā iwi. Hākua te kōrero o te minita, mō te iwi, mō te RFR tēnei, pure kā ahore. Mena ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki, te hoki whenua mai. Engari, kāre tēnei pire mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whai mani ke. Ko tērā taku whakaaro.
2: Hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huri tai āwhio i te motu. Hea te hiranga o Matariki, kia koutou ko tō whānau.
3: Te hariko o te ngākau, ka taea e tātou, kāre mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā. Mō te katoa. taku, kei te tino whakahihia ki tēnei hararai tūturu Māori, hararai ko tēnei te, ko tāku nei whakaaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararai taketake, mō ngā iwi taketake, mō tāku nei whakaaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararei. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou taku whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.
2: Nā, i mua e te whakakapinga marama. He aha o tūmanako mō tēnei Matariki, o whāinga.
3: Hari ko te ngākau te ka haere a hau, ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki ō Rākei, kei kōrā te hautapu i tēnei tau, ko te kaupapa o te Matariki ki Ngāti Whātua, ko Matariki Herenga Waka. Ha, nō reira, nō Tāmaki Herenga Waka, ki Matariki Herenga Waka, harikoa ki te tautoko i ā rātou.
2: Karau e tērā. Nā ko te wānanga nei kāhiki nei te reo mihi e rere kau atu nei ki a koe. Kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Kei te karawhiua tonuhia, te motu e te uamaranga e te uatātai. I te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui, kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga o e nei tuāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira, hei whakatakoto, i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te hea e te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Barber. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Tēnā koe, nahi whakatuwhera. Koa ki te tātou e tehi urupā kua pāngia e te waipuke. He pēhea te nui o tēnei raruraru ki o whakaro.
4: He kaupapa nui i te mea ko te nuinga o ngā marae huri no te motu, ko noho tata ki ngā awa, ki ngā moana no hoki, no reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae, mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia no te urupā, no reira ki te whakaaro tonu i tātou ki te hunga ore i te tuatahi, ka whakawhiti atu ki te hunga mate, me ngā urupā ko raru i ngā waipuketanga o te wā.
2: Nā tēnā koe, nā he, ki o whakaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhi rā.
4: He mea kua whakararu nei i ngā whānau, ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, ko kite nei te takotohanga o te whenua kua panoni, wetahi o ngā kohatu, kua raru, i roto i ngā āhuatanga o te whenua, whai muri nei te waipuke. No reira ai, e kaupapa me whakaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupa, kia whakatikaina i ngā kohatu, kia tūtika ngā kohatu e rā mahi. Hoeno, e rā mahi e rā, wetai atu raru kua ki katoa, o kua ki haere katoa ngā urupa o ngā marae, no reira ko te mahi. Ma e rā marae kia kimi i etahi whenua hou, kia whakapānui ake, i te whenua kei ngā urupā. Hoeno, wera āhuatanga me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari, hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, kia whakahokia o rātou, o tātou tūpāpaku ki te urupā. Ko ia hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou he aha, tō kuhu. He a tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te Urupa. Ko ngā taokete, ko ngā rāwaho rānei, pepehe rā, wera, urutanga mai ki roto i ngā Urupa. Nā te mea kua kiki haere e rā Urupa.
2: Tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramāna rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupā, he aha rānei.
4: Aonei, kāre rātou te tino marama, kāre rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupā, kei te aro pū rātou ki o rātou anō. Ko ngā kaurihera katoa kei te whakahaere i o rātou urupā. Me te mea noho ki wetahi i here tauna kua ki katoa. Kāre he wāhi e tūwhaira ana te mea i te pukapū o here tauna kua pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i era kāre he wāhi kei roto no reire ko te nunga ka tukuna atu ki ngā urupā kei ngā takiwa tawhiti matara mai i te pokapū pērā i a Piriti Pā, Mangaroa, he urupā kei reira. Ai, he kaupapa kua whai pānga ki a tātou te iwi Māori. Re te iwi Pāke anō hoki.
2: Nā, ki te tuwhera anō a rangi anō nei he tai āni whaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira hei whakahaumaru, haumaru ake i ngā urupa?
4: Oh, kua kite nei, tēnei wiki nei, kua huri te one one mo te huarahi ka kake ki runga o ngā parikārangaranga o whakaari, ki reira tūai te marae hou o tā ngoio. Ko ia tērā i Waipuketia, Rawatia, toru tau ki mua, ki muri. Nō reira, ko hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikārangaranga o te iwi nei, ko rātou pē te tuatahi. Ka whai mai, karikore ka whai mai ko ngā urupā, ne? Ko te urupā i tā ngoio, ko āhua kake ki runga ki te tai hiwi iti noa, engari kāri Waipuketia, Waimare rātou. Hoa no, i te hunukutanga mai o tēnei marae o tā ngoio, karikore ka whai wāhi atu rātou ki te tai urupā hou kei rungara. Nō reira, koira te rautaki. He rautaki roa tērā, wetai o ngā marae kua whakaaro, kua timata ngā whakaaro ki a hunukuhia o rātou marae, o tātou marae, ko mātou tētahi. Ko kōrerohia, ko wānaihia, engari he mea uaua ki tenei i ngā marae o te tai rāwhiti, he toko whā rātou ka nukuhia, me ngā toko rua o kanei o kahungunu ka nukuhia ki ngā wāhi haumaru ki ngā puke. Ki ngā puke, ki ngā parikārangaranga.
2: Mahi nui te hare ake nei. Nā, kore kore he nui ngā kaupapa kei mua i a koe i mua i te whakakapinga. He nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kei mua i tō aroaro i tēnei wāne.
4: Poi. Kia ora. Katai anō, ka unguru, ka mutu i tā tātou dei whakataetae arohe mo te matitini. Ko ia te whakataetae tuatahi. O ngā whakataetae arohe. Nō reira, i harikoa katoa mātou o kahungunu ki te kite nei i te ātāhuatanga o te karawhiu, o te tū, tuakapa katoa, me te toko whā ka whai wāhi atu ki te matutini. Nō reira, kaupapa nui ko tērā. Inanahi, i te huihui Ngāti Kahungunu. Ko te kaupapa, me pehea rā tātou nei tuhi i te pukapuka mō te kamupene hīkoi haere, te kamupene D o te 28. Ko mātou pē anake te kamupene kareno kia whai pukapuka. Nō reira, i tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira huihui ai ko ngā whānau o te kamupene D. E hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anaitahu, me te puku o te ika. Tae atu pea ki Ruapehu, te rātaki wā. Ko rātou ngā mea i whawhaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he pukapuka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma. Nō reira inanahi rā i te huihuitahi ai, i te huihuitahi kahungunu. Ngā uri, me ngā kairangahau. Me te whakai, kia whakaoti hea tērā pukapuka. Nō reira, he nui o tātou nei tupuna i whawhaitia tērā whawhai pērā, ngā momo pērā i a Witetau Huatama, a Boi Tomoana mā, he nui o rātou i whawhaitia tērā whawhai. Nō reira, kei te pirangi, kia whakaputa ake ki te whai o ki te ao marama tētai i pukapuka. Ke mohi ai te motu e ngā kōrero a Kamupene D. Tōku karau ake, ko ia tētai o ngā mea no konei, no Waimarama i whawhaitia, i uru atu ki te 28 Kamupene D. Nō reira, koeira tētai kaupapa o ngā nahi, ko pupu ake i Wanganui a mātou. Me te mea no hoki tēnei tau, he taupoti, i ngā nahi rā, i te hui topa, i te wānanga tātou, o te National Iwi Chairs Forum, te huihuinga mō ngā heamana a iwi. Te kaupapa ko te kōwhiringa pōti 26, ko ia te mea ka tū hei te noema, te tuawhitu, ne? Ka mutu i te hui topa kōrero tahi ai tātou. Hea tētahi rautaki, hea wetai akomanga, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Kia tōia mai, o tātou tini whanaunga tuatahi, kia re hitatia, kia whai wāhi atu rātou ki te, re, ki te rehi, kia enrolngia rātou ki te puka ingoa, katahi kārua, hea ngā rautaki, ke whakatō ai rātou ki te tuku i o rātou pōti, wetai kōrero i kōrero tia nei, rangatira tia a tō pōti, he taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hira hira, nā te mea ko tēnei kāwanatanga he, he poko kōhua, ne? Ko te hia hia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pai atu tēnei kāwanatanga, kamutu, me he mea ka pēra, me he mea ka, ka eke tātou ki, kia pēra, he mea hira hira tēnei te, te, te tuku i tō pōti, tō rerea, te wānanga i nanahi, te kimi kimi atu i wetahi rautaki. Nō reira, ko Willi te aho tētai o ngā kai kōrero. Me a rātou nei mahi o te tai rā whiti, kia noho pūmau tonu ngā wāri Māori. A rātou nei mahi te huri haere ki ngā huihuinga, te kōrero, a kanohi ki ngā whanaunga. Anei, kua rehitia kētia koutou ki rungi te, te puka. Me he mea kāre anō koutou kia, kia pēra, anei, anei ngā pepa.
2: Ka nui rā te mihi i tō whakawāte i a koe anō, te whakatakoto i e te ipunua whakaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou. Kia ora.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: I tau atu. I huitahi, a rautaki Māori, anā te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i te rā wiki mō tētahi wānanga e toru rā te roa. Tāku i kite ai ko te tete o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi ki tete o ngā māngai i ōrau taki Māori ki Whangaroa ki Riri Motu. Tēnā koe.
6: Tēnā koutou, tēnā koutou.
5: Ngā mihi, Riri, hei whakatū whera. Tēnā whakamāramahia mai te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki. Ka rua he aha tōna aronga matua.
6: Ka pai. Ona whamarama ki muri, nā mātou o Healthy Families e tuku atu, i te taitokerau i tuku atu tētahi pōhiri ki ngā tūranga, ki ngā tangata e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te taitokerau ki whiti ora marae, ara a Ngāti Rēhia ki te tī me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi, arā te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, tamātau rohe o te taitokerau, ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga, me te tiriti, ka hore he wāhi tuātu mō aua kōrero rā. Ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. Yeah, he mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake i te kaupapa, ki roto i a mātua te taitokerau, tōna te kautangata i tai mai, kei ngā tūranga rautaki Māori, mai te taitokerau, tai noa ki Murihiku. Koia te tuku pōhi atu, te tuku pōhiri atu ki e rā hunga, te haumai ki roti ia mātou i tā mātou rohe o te taitokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona hapa, haipapa nui, koia tā mātou whāinga nui.
5: Oh, tēnā koe, hei apiti atu ki e ngā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te tere ngā huira i ngā pito whānui o te tai tokerau. Tētahi āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapaeake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
6: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga, e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho puana, e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia, me ona whēako katoa, ka whakamahia o ka whaka, ia, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga, e kia nei he pūnaha hokia. Kua roa nei e māramana, ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki. Horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko te wānanga pea i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātou i roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa ahakoa kōai.
5: Nā, e mōhio ana i tū ai te tehi o ngā hui, te tere ngā huira i tērā wiki. Tēnā hea hae tehi o ngā akoranga mā tua tua, e tehi o ngā huara nei, i puta, i te wānanga rā.
6: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahi ki rō marae, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā wheako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa reitaki kaupapa rēni, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hapori katoa.
5: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā
6: Ai.
5: whakamāramahia mai a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhea a tana ārahi i a koutou mahi.
6: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papaira wā mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te pūnaha hokia. So me kia ana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, e ko whai tētahi āhuatanga pea kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te he pera ori te pea ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hiahia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko, ia mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake I wā mātou tūranga. Koia ta tātou e whai nei.
5: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga I nai nei. Nā kiwhea I konei mā koutou, hea ha te pūrekireki tuarua, base 2, ka whai mai.
6: Ai, ko te whakatirana hia I era, I era wawata, era manako, I te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai muri rā, ko tētahi, tētahi me ki he wāhi kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori ki roto o Health NZ, ki roto I Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mo te iwi, mo ngā iwi katoa.
5: Nā ku imua I te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā?
6: Ko tāku pā he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia I whakakanohi ake I tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matua ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manrau, nā Tohe Ashby I tukuna I weta he kōrero, hei hāpai ake I tā tātou wānanga no reira, me mihi kātika ki era, era tua tangata te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
5: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka I tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki I ngā kaupapa hauora e ko kirihi ānai koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai I Rautaki Māori o Whangaroa Ririmosu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Tēnā koe.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki I te whakaaro kia hunuku I te hapori ki wāhi ke, he nui no ngā wai puketanga I ngā tau kāhipa ki mohoa nei. Nā no mātou te wai mari ki te kōrero ki te teo ngā kainoho e noho tonu ana ki reira ki Shane Wikaira. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou. Hai, Shane Wikaira, tōku ingoa. No Whirinaki ahau, o te hikutu te hapu. Ngā pui te iwi, ko te hokianga, te takiwā, I aho mai ngā tūpone I konei.
2: Ai, mihi nei ki o tātai whakapopa ki o tūtohu whenua no hoki. Nā hei whakatū whera I a tāua kōrero. Tēnā ehia ngā waipuke, kua pā ki tō whānau I a koe noho nei ki Whirinaki.
7: E rua ngā waipuke I pā mai ki a mātou. Te wā noho mātou konei, te mea tuatahi.

0: riro te whenua ki tangata ke atu, kia au tonu mātou ki tēnei whenua. Ono ko tērā te awanga wanga tonu. I roto i ahau, ko ngā tangata, ngā whanaunga i kōrero ahau, i ngā taha, ngā wiki ko tahake nei, kore rātou mo te neke. Tērā te take. Oe, ka tatari ahau, ko kite ke, ko whai mana tēnei tu ahuaranga ki wāhi ki atu ki kahungunu, ingari taku hakapai, nā rātou i hoko, nā te kauni o hoko rātou ni whare. Wera atu tū momo ahuaranga, ingari ke hau nei ko tēnei whenua, te whenua i taunahatianga mātua tūpuna ne, tēnei whenua mai rāno te tainga mai a kupe, nā kupe i huaina tō mātua ni maunga te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā. Mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga i aia. Me te mahana ai, ne? Ki tau te tahi rārangi mai te kauni he rai, kore rātou hi e kia wāwā hi te hāpuri nei. Kia hui, kia noho tahi, te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te kite a kanuhi o rātou ake whenua, engari he tū momo patu tēnā mehe mea kore koe tai ki te hoki ate ki runga i tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei, Wainganui wetahi wahanga o te hapu, wetahi o rātou ka whakaro he rautaki pai, engari mehe mea, ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna, ko re koe tai ki te whakahoki a mai.
1: Tēnā koe, nāno mātou i te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe, e tō ai o whakaro mo tēnei kaupapa nui, e takatū ana hau, mātou, ki te aru i tēnei kaupapa, kaore kore ka kōrero anō taiwa, hei ākua nei, Shane Wikwaira, kanui rā te mihi.
0: Tēnā koe pātūro, ngā mihi ki a koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, ngā kai rangahau, ngā rata, me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, ki te whakawhiti mā tauranga, hei whakapai ake i ngā putanga ma te pukupuku mō ngā iwi taketake huritai āwhio i te ao. Hoi no hei whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki tākuta Kimiora Henare, tetehi o ngā kai kōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kai whakataki kaupapa anō hoki. Kanui rā te mihi, tēnā koe.
3: Tēnā koe, o te rā tēnā pātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa, e whakarongo mai ana. Ai, noku te honore ki te tū hei kai hautu o tō tātene waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki a Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rau atu i timata i Brisbane, i Piripane, i te tau 2016, ana ko tēnei te hui tuawha o tēnei kaupapa o te ao. Nā ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui, ki te he momo hui whakapiripiri mō ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiawhina, ngā whānau me ngā tūroro ko pā ke tēnei ngā arara nei. Nā ko te tūmana ko ka hui tahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika, kia whai ngā momo rongo a pairau atu mō enei mō ngā whānau, mō ngā hāpuri, taketake puta no te ao. Ko ina te tino aronga matua. Ai.
1: Tēnā koe, nā i a koe whāngai nei i ngā aronga nui o te huira, i ki a rā e koe i tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei?
3: E kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ke tēnei hui. I timata i tērā tau i te tau 2016, nā Professor Gail Garvey, he tangata, he marei kura o te whenua moi moia, e nona te kākano i rui a mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moimoia, o te motu honu. Tae atu ki ērā kokonga o te ao, ka tai rātou ki konei, ki te whakawhiti kōrero. Nō reira, hō honu rau atu, ngā kete mā tauranga i Whanganui ia iwi. Nā reira, ko te tūmanako, e tika te kōrero, nā te raurau, nā ku te raurau, ka ora ai te iwi, nē. Nā reira, koina te tino kaupapa. Arā, koina, te hiranga o tō tātunei kaupapa. He ngārara nui rawa i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira, koina, te kaupapa matua o tō mātou nei huinga.
1: Nahi, āpiti atu ki e ngā kōrero au. I puta i a koe te kōrero e mea ana koinei te wānanga tuawha, e haere ana. Anō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wā nei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori.
3: Oh, kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i Whanganui a mātou, nē, o te mate pukupuku, i roto i a whānau, he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e kuia kua pā kei te ngārara nei. He ngārara nui, i Whanganui, te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā Ai, tērā hiko e roa pia, te whai ngā rongo a pai, a haumanu ne, ko ngā therapies. E tino uaua te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpā, māma, matua, kōkā, tuahine, tuakanam, koe atu, tino uaua tērā haerenga, tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta a whakaaro, pēhia te aratika mō mātou whānau, mātou hapori, nē.
1: Nā, i a whakaaro e hurihare ana i a Hine Ngaro. Nā, kei te taitara o te huinga nei, te Tiwhiri Nui, arā, te World Indigenous Cancer Conference. Arā, i puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara e kia nei taua taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
3: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao. Ka puta ko ngā mātauranga taketake. E rātou e hanga mai ngā rātou ki te mātauranga, i roto i ngā kete, e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, taketake mō o Wahike, nē. Nā reira, ko te, ai, e tika, tērā kaupapa, ka haria mai e rā ki te mātauranga, ka tākoha mai ngā mātauranga o roto, arā, i roto rei, arā, pia, ngā urupaunamu pia, mā mātou. Ngā urupaunamu, kia whai te aratika, kia hiki tā mātou haora, kia mahi tahi ai tātou katoa ngā iwi taketake o te ao. Koina te hiranga o tēnei hui, nē.
1: Rangatira, rangatira. Aua kōkirihanga, aua whakaaro, te whakakotahitanga o enei pūkenga huri i te ao anō hoki ki te wāhi kotahi. Nā, ko rewa te wānanga e mōhio ana hau, katahi koe, ka tau, ka whai hā, whai muri i tau, ka auhau i te hui. Anō reira, he aha tau e tūmanako nei, ka puta i tēnei hui mō ngā whānau.
3: Ko te tūmanako ko ngā hua, ka puta mai tēnei hui pia ko ngā hononga i Whanganui, i ngā rōpū rangahau i Whanganui, i ngā hāpori taketake e puta no te ao. Kia whakawhiti ngā kōrero, ka whai i ngā haumanu pai rau atu mō ngā whānau. Mā ngā rangatahi, e rā, ngā rangatira o Apōpō i roto i nei kaupapa, hara mai ki te kite i ngā rangatira o nāianei. Ko tētahi o ngā hua, e hehe ana au, kei te hehe au ki te kite i ngā hononga mai ngā rangatahi o ngā rangatahi, ara ko rātou ngā rangatira o Apopo, e wāna ngā tahi ana me ngā rangatira o nāianei, o ina nahi.
1: Nā, e rongo nei, e tō manawa nui ki tēnei kaupapa i a koe e nanana ki te whai ngā kuputika, hei whakātu i te re tōtanga, i te hōhonutanga, o tēnei kaupapa me ona āpitihanga huhua. Nā, ku pai tēnei waka kōrero ki tōna uta, anō mātou te whiwhi, te whai wāhi, ki a koe i tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui whakaharahara, e hikaka nei mātou, tātou ki te rongo i ngā hua. Ngā hua nui ka puta i ngā wānanga ka rewa ake i te huira. Tākuta kimi ora henare. Ka nui rā te mihi?
3: Oh, tēnā koe, tēnā koutou o whai wāhanga mōku ki te pahupahu atu i te tēnei kapu e kaupapa kāo. E kōrero anu, tēnei te mihi kia koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I tēnei marama, ka whakaputa a kanapu i tētahi terenga kōrero. Aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao, tuāhuatanga hangarau, auaha hoki. Nā ko te wāhanga tuatahi kā hua ake ko ngā kōrero e aro pū ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao. He oi anō hei whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapa nei. Ka mokowhiti arorangi atu ki te pauhere i kanapu ki a Poiarewi. E mihi ana, ka nui rā te mihi?
4: Ka mihi rā i a tātou Poatūrua ki ngā taringa e areare mai nā. A tae atu ki ngā karu me ngā ngākau e tangi ana i ngā mate i te rohe.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, a tuatahira, a tēnā whakamāra mahia mai te kōpaki te ringa kōrero nei e kia nei ko Kanapu Support.
4: Ko Kanapu Support tēnā, he, i tēnei wā, he terenga, he tātai kauhau i tēnei tau. I ngā tau ki muri, ko noho mai ki te mai takirua ki etahi rōpū, ki te whakatakoto kōrero āwhina i te iwi, i nā mai whakahaere kamupene, whakatū kamupene. Huri nā whakaaro aua, hei mahi mahi ki te taha pūtea. Engari te ona aronga o Kanapu nei, ara ko te whakapakari i te angitu o te iwi Māori, i rutu i te ao hangarau, me pūtai ao, aua hoki, engari ki au nei, hoki whakaaro, he whai hua hoki a tātou kōrero, o tātou mōhio, o tātou mātāpono, i rutu i ēnā momo whakahaere nā te mea, hara ko te tangata anake tēnā ko ngā ko te āhu o te Māori maino mo te tiaki i tōna pūtaiao, i tōna whenua, he iwi hangare hoki te iwi Māori hako ki e mai nei, o, no muri ki e mai nei, nā hua tanga pākea. Mo tēnā mea mo te hanga whare, mo te hanga waka, mo te hangarau ki te mahi i ngā momo tapu tapu e ora e te tangata, e tiaki te tangata, no mua nuatsi tēnā ahutara, hei te mea hou. Nā reira ko te terenga tuatahi, e toru nā terenga, me ko te pūtai au tō mua, ko te hangareu tō muri iho, ka tai ko te auaha tō hei hei whakakapi i tērā wahanga. Nā reira mo te pūtai au nei, ko nā kai kauhau e nei, ko tā mātau e whai nei, nā te kore pē e tāia e te iwi Māori te tūhono mai ki nei momo mātauranga, kua hari mātau i te akanapu te mātauranga ki te iwi Māori. Ne kare he tū o tēnā haunga tō Wi-Fi, haunga tō 50 minuti e whakarongo ana, ko ene no te utu ki te tangata. Ene tangata rā kua pūkinga kē i roto i a rātau mahi. Nā re ko tā rātau e tūari i o rātau mōhio, hei mōhio mo te katoa.
1: Nā, i a koe whakamārama mai nei i te kaupapa o Kanapu Support, arā te tātai kauhau, hei āwhina i te iwi, e angitu ai te Māori. Mohio nei au ka pupu ake ko ngā kauhau, aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao. Tēnā ko ai ngā kaikōrero a ka whai wāhi te kaupapa, a ka rua he aha hoki ngā kaupapa a ka wānangahia.
4: Ko te mea tuatei ko Erina, a te rau ki a Erina Wātene, Ina tiro tiro ko te ki ngā mahi i te pae tuku tuku i te pūrangi. Āga ki te whāna mahi e tiro aro watu ki te tuna, engari ko te wai, ko te tiaki, te wai te tana aronga nui, nga wai Māori nei tā koe kōru nei. Te wai Māori nga o ki kua tātou ki rehe, nga ika e rā momo, kei kuna te oranga o tēnei, harako te ki rehe anake, kunga momo tipu i te wai, ka noho mai buena he kai mga tātou mo te tangata, ka noho rana he kai mga ngā kararehe he kai ei tātou te tangata, nga reira, ko te wai tō mua tērā, ka mua tāu ki te kore he wai, ka mate te ao. Nā reira, ko tīmata mai e iri nā wā te nuku ne ake, no roto wai katou nei. Me ona karangatanga whānui, e tangata ngākua nui ki tāna mahi, ara ko tāna wai iti, why it matters, ko wana mātauranga, nā te mea ko roi atu i ngā puari, ko noho anau iwi nā kai arahi i ngā iwi, hei kai tohu tohu, mō ngā iwi, mō ngā tangata tōranga pū, nā roto, nā awa, te whakahoki, te whakahaumanu i aua wai, kia noho mai anō, he wai Māori ake nei, ka moko nā wai, me ngā paitini, nā paru, o roto e korei e pai mo te tangata. Nā re ko tāna he kauhau mo te whakahaere, mo te tiaki, i ngā wai a te Māori, mo te Māori anō tēnā e mahi.
1: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mō te kaupapa mā tuatua ka hua ake i Erina. Tēnā he aha ki o whakaaro te hiranga o te whakatuwhera i te tehi momorau e mi pēnei mā te iwi Māori whānui.
4: Ko tā mātou e kite nei. Te take i waihanga i whakatūhia i kanapu i rungi te kite i te ao. E toru toru nao nā Māori utu i tēne. E toru toru utu i te ao Pākehā nei. I tā ngā Pākehā. Karete ki kāre e tangata pūtāu i te iwi Māori. Engari, i tu i nga whakahaere Pākehā nā reira i whāe ko nā mātauranga o te iwi, o tātou iwi. Hei tuari, hei whāngai hoki o nā mōhio, i wana pūkenga ki tēnei ao, nā reira ko nga te mā tā mua o ngā whakaaro, kia noho tonu tēnā hei arataki a kanapu, kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nā hāngua, nui tonu nā iwi noho ana i ngā pākāina, nā hei nui te utu o te haere, ko etahi kāre whai wāhi ki ngā momo kōrero pēnei, ko etahi kāre hihi a whakarongo ki ngā kōrero pēnei, engari, mo te hunga e ngā kai ni ana, e tiro ana ki te whakapakari i ngā reanga whai muri i hoa, nā riunanga, nā iwi, tera tangata takitahi hoki, he whai hua he nei, hei whakapuare pēa i ngā whakaaro, kia te ahuatanga kāre whakaaro hia kāre kitea i ratu i tōu nā hapuri o te kāinga o te whānau rānei.
1: Tēnā koe, nā hei āpiti atu ki e nā kōrero. Au, tēnā he aha ngā whāinga o kanapu mā ngā whānau ka whai wāhi ki aua wānanga, ki aua tātai kōrerora.
4: O kia pūkenga te tangata, kia pūkenga tō tātou iwi, tātahi kia pūkenga ko ngā reanga kārua. Ki te pūkenga te iwi Māori, ka pūkenga hoki i te Aotearoa whānau. Ana koe nei mōhiotanga e nei mātauranga, he te mea ka tāpuihia ki Aotearoa anake, ka whanake, ka puta ki hei arataki i ngā iwi katoa te ao. Nā re koina pē te āhuatanga pai o tēne kia noho mātai hoki tō tātou iwi ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. Nā re ko te ko nā ko erina tēne tō mua, whai muri ai ko Nick Loskruis tērā mo te taha au whenua, te tuatori pē o rātou ko, I think, ko Jane Kitson tēnā, pa te whakahaere nā rauimi a whenua awai rāne. Pauline Harris, whaimiri tēnā, mo nā mātauranga e pāna ki te tai au, ki te ātea. Ara nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka mutu mai ia koraua ia rere ata mākiha. Me ona mātauranga o tana ao. Na he mātanga tēnā momo ko iti haere ki te ai tēnei wā. Nā he ko ia pē tērā i wai mare mātai te tana whakai mai. Te tuari mai ona mātauranga no tēnei hanga te pūtai ao. Me te mea i pakeke mai ia i te wā i ona hui o korua tīpuna. Ana ko ngā huringa mai tērā wā ki tēnei wā i rā kē te whānui. Nā rere ka iā ia no mo te
1: Oh, tēnā koe, nā ku u, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe. Pauhere o Kanapu, te rangatira poi a rewi. E mihi ana.
4: Tēnā koe pō atu roa, nā hiko hiko te uira, papā te whatitiri kakarapu i te rangi.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei menga tai pitupito kōrero o te haora. E rere atu nei, kia koutou I te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rai, te iwi e whai ake nei, ko te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu, ko ia tēnei, ko te rā whakamutunga ki ngā puna o te whakataetae. Hurira wāke e te iwi ki ngā pire, e kōkiri hia nei e te kā wanatanga I raro I te kōnihitanga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te whakamātautau hia, he ture hō ki te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu I tēnei tau, arā keke te rima te kau kai haka ki runga I te atamira I te taha o tēnā kura o tēnā kura. I ngā wā o mua whā te kau te whakaritenga mo te tokomaha o ngā kai haka ki runga atamira, kia tahuri ake tātou ki ara paira tāwhai au taua I te whakataetae I tēnei wiki I tauranga moana hei tāna. Ai, e whai huana etahi kura I tēnei whakaritenga hō, kia rima te kau ngā kai haka engari etahi kura anō, ka aroha ke hoki.
1: Etahi o ngā kura pēnei I te kura o Ngāti Ruanui, ka aroha ke arātau, he kura kaupapa ka mutu kāre pea I pērā rawa te maha o ngā tauira. Engari, etahi o ngā kura kua hono ki kurake, etahi he kāreti nui no reira kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātau kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātau anō, me te Māori o tērā āhua. Engari, e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga.
0: Hoi anō rā, koe nei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetae, anā ko te puna whakamutunga tēnei I tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koe nei te puna o te mate. Timata atu ana, hei te tekau mātahi karaka ki te wharekura o te kaokaoroa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka kō tuia no o te poti, te pū o te feke, ngā pi kārere me ngā puna o waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o arowhenua, te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei a rānei te wāhanga, ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta, te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga ā, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o Ruatoki. He maha ngā pire e kōkiri hia ana e te kā wanatanga I tēnei wiki I raro I te pō nānātanga te whakahohorotanga me te kōnihitanga kia tahuri ake tātou kia te anau tui ono o te rōpū kā kāriki.
2: Maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga I kia nei ko te urgency. Kāre tēnei te pai, he sneaky te mahi nei. Ko ki te tātai ki roto I nā tāu, ko tērā te āhuatanga o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tētahi o ngā pire me kaha tātai katoa te aro atu, ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai ngā whānau o North Pike River, ki te wero atu ki te minita, ki te kāwanatanga mo tēnei o ngā pire I te me, ki te whakakore hia I ngā Waitiri me ngā ture kia noho. Haumaru anō nā kaimahi, ki roti nā maina, hoi anō ki roti nā wahi katoa.
0: Ko te pire tiaki taia o hoki tētahi pire wenerau I kōkiri hia e te kā wanatanga I ngā rā tata nei, ko hoki whakamuri ake te minita I ngā take taia o a tama pōtaka ki te āta whakatikatika ake I tēnei pire whaimuri ho I te kaha whakahē a te marea, ko tētahi rōpū hoki e whakahē ana, ko te rōpū tōranga pū Māori te pāti Māori, anei ara wiri Waititi.
3: Kei te kite I te rautaki o tēnei kā wanatanga, o tō rātau hihia, kia tōia mai, ngā kamupene o tā wāhi, ki te haramai ki te whakaparahako I a papatuanuku I kone. Ko tāte pāti Māori, me whakamutu atu e nā mahe e kore rawa mā te whakaitia ki tērā, no reire e te iwi Māori kia matāra mai, kei te haramai te tahi tanifa. E kia nei, āpere hama taonui, te polopiti o te taitukure e kia nei, kei te haramai te tahi tanifa. Ko tōna, ko ona niho, he hiriwa, he kaura, ko tōna kai, he whenua. No reire, ko kuena hoki tāku ki te iwi, me kia matāra tātou, kei te haramai, kei te ngaungau tunu te rā tanifa I o tātou whenua, ara ana hoki I te mana Māori motuhake.
0: Ko whakarewahia e Waikato Tainui tā rātou, whakanui tā rātou, whakamānua I te taenga mai o te wā o Matariki. Ana I tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou kia Jason Kereopa o ngā Tiwairere.
4: Waimari mātou me ki tātou o te iwi o Waikato o Wairere ake. Whai wāhi atu te whakahua I ngā mahi a ngā mātua ngā tūpuna I roto I tēnei o ngā hui ngā māra me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrero hiana, whakātu mai ana ngā mahi, tawhito ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna I o rātaua. Ko te mea nui, ke te rongo whānui nei I ngā kōrero tuku iho o ngā mātua, ngā tūpuna, ahakoa nōwhia, ahakoa kōwai, ahakoa nei te iwi, e whakamānoa nei I a Matariki.
0: A kua kene te iwi ko ngā hākinakina. Oe nore te iwi e kore te kaparangatira e whai hua i te kaha, i te māia, i te mangarūtanga o Semipini Whinau a tērā tau. Ko whakatau tēnei pou tangatanga o te kaparangatira kia wehe ia i Aotearoa a tērā tau. Kia hono atua ia ki te kapa Yokohama Cannon Eagles ki roto o Hapani. E 27 o na tau kāri ia i tī pakohia e Dave Rennie ki te kapa Ōpango mō ngā tākoro e toru tuatahi o tēnei tau. Koe ranga hā kinikino o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: E taumai ana te hihiri o te orangatunutanga, ki rungi a tātou katoa, ki rungi ngā whakatupuranga katoa, puta noa i roto i ngā āhutanga o te wā nei, te pikinga ake a puanga me matariki i te rangi, e tohu mai ana ki a tātou, ko mute kē atu, te tau kua pahure atu, i roto tonu i ngā maumaharatanga atu, ki te tini o rātou kua whiturangi tia. E kore rātou, e wareware tia. Kia timata mai tēnei tau, te tau hau nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ke ngā tini pāe ngā tuku iho mai, ngā tini tau ngā tuku iho mai, i te waihingaro, ke ngā mātua tūpuna, ki te tini o rātou kua whiturangi tia, tuku tonu iho mai kia mātou, ngā reanga o te wātuna nei ke ngā kaumātua, ngā mātua, ke ngā tamariki mokopuna. Ko hau tonu tēnei ko hōri e mihi kauatu ana kia tātou katoa i roto i ngā āhutanga. Ai o te ata nei, kia tau mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā. Kia tau mai, ki rungi a koutou i rungi te huarahi i tēnei wā, hakoai hare atu ana kihia, kia tau marika mai ngā āhutanga whakahaumaru i a koe, whakahaumaru i te hunga katoa, e noho ana ki te kāinga i tēnei wā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, huri noa.
1: Kia tau mai, te rangi marie,

0: Kia utonu tātou ngā whakaarotanga pai tētahi ki tētahi. Tātou kia tātou, kia kaha ngā āhutanga manaaki atu, āwhina atu I wā tātou tamariki mokopuna. Kia rongo mārika te wairua o te aroha I wāinga nui I a tātou. Puta noa I ngā kāinga maha, puta noa ki roto ki wāinga nui I a tātou. Ngā tini whanaunga karanga maha, ki wāinga nui I ngā hoa tata, ki wāinga nui a tātou te iwi whānui katoa. Ko hau tonu tēnei ko hōri I mihi kauato ana ki a koe. Kia tātou katoa I roto I ngā āhuatanga, pai katoa o te wā nei, kia tau te rangi Māori ki Wāinganui a tātou. Kia noho tonu tātou I roto I te māramatanga o te wairua aroha. Puta noa.
1: E hara te aroha I te kiri moko, engari koi a tērā, e pupū ake ana I te whatu manoa.

0: Kia tau tonu mai ngā tinu manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I tēnei wā i te roanga o te rā nei, i roto tonu i ngā whakaaro pai tētahi ki tētahi me te aroha nui. Kia kaha te aroha i Wanginui a tātou. Kia hā ngai tika ki te ngākau, kia hari kia koa tātou.
1: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: Kia hari kia koa e hoa mā.
2: Kia hari kia koa tātou ki ngā āhuatanga pai katoa o te wā tonu nei, ki ngā whakamiharotanga o te rangi, o te whenua, o ngā tini taonga tuku iho mai.

Kanui tonu ngā mihi o te wā kia koe kia tātou katoa. Tātou katoa e hono mai ana i te ata nei. Kaore roa ka huri atu anō ki ngā kalere o te wā puta atua i wātea. Te tāinga mai anō Alicia ki te ki roti te whare. He kawe atu i ngā pāhotanga tainua atu ki te takiwā o te tikau o ngā haora. Te putanga atu o ngā pāhotanga o te kapahaka o ngā kura tuarua e tuana o roto o Tauranga Moana. Nō reira rā, ahakoa, kei hea koe e whakarongo mai ana i tēnei wā, ahakoa, kohea koe e haere ana i roto i te rā nei, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe, ki runga i a tātou katoa. Hore kau he roa, ka huri atu ki te taumato o te haora, ka waiho ake mā ngā waiata amuri nei, hei kawai ake tātou ki te waru. Nō reira rā, whakarongo mai, kia utonu mai, ka hoki mai anohau. Āpōpō, kia taumarika mai, ngā tini āhuatanga pai katoa ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, i te roanga o tēnei wā, i ngā wā katoa. Kia mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: Danke, Küper.
1: Te kukupa, nakarere o te taitokeru.

0: Kia ora te whānau. Today, we look at months of the year. Hōngongoi, or hurai, is the kupu Māori for July. Hōngongoi, or hurai. July.
1: He reo kōrero, he reo ora. A spoken language is a living language.
2: Ko te wā inoa nei. Te kau o ngā haora. Ko tērā o te wā. Kia ora.
3: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero o te haora. E rere atu nei, kia koutou i te reo i rirangi o Wātea. Hoia nō rai, te iwi e whai ake nei, ko te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga ki ngā puna o te whakataetae. Hurira wāke e te iwi ki ngā pire, e ko kirihia nei e te kā wanatanga i raro i te kōnihitanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te whakamātautau hia, he ture hō ki te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu i tēnei tau, arā ke eke te rima te kau kai haka ki runga i te atamira i te taha o tēnā kura o tēnā kura. I ngā wā o mua whā te kau te whakaritenga mo te tokomaha o ngā kai haka ki runga atamira, kia tahuri ake tātou ki ara paira tāwhai autaua i te whakataetae i tēnei wiki i tauranga moana hei tāna, ai e whai huāna etahi kura i tēnei whakaritenga hō kia rima te kau ngā kai haka engari etahi kura. Kura anō, karohake hoki.
4: Etahi o ngā kura pēnei i te kura o Ngāti Ruanui, karohake a rātou. He kura kaupapa kā mutukare pea i perarawa te maha o ngā tauira. Engari, etahi o ngā kura kua hono ki kurake, etahi he kāreti nui, no reira, kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātou kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātou anō, me te Māori o te rā ahua. Engari, e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga.
3: Hoia nō rā, koenei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetae, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koenei te puna o te mate. Tīmata atu ana hei te tekau mātahi karaka ki te wharekura o te kaokaoroa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka kō tuia no o te poti, te pū o te feke, ngā pī kārere me ngā puna o waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o arowhenua, te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei a rānei, te wāhanga ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta, te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o Ruatoki. He maha ngā pire e kōkirihia ana e te kā wanatanga i tēnei wiki i raro i te pōnānātanga te whakahohorotanga me te kōnihitanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tui ono o te rōpū kā kāriki.
5: O maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga i kia nei ko te urgency. Kāre tēnā i te pai, he sniki te mahi nei. Ko ki te tātā ki roto i nā tāu, ko tērā te āhuatanga o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tētahi o ngā pire me kaha tātā katoa te aro atu, ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai ngā whānau o North Pike River, ki te wero atu ki te minita, ki te kāwanatanga mo tēnei o ngā pire i te me, ki te whakakorehia i ngā Waitiri me ngā ture kia noho haumaru anō ngā kaimahi. Ki roti ngā maina, hoi anō ki roti ngā wāhi katoa.
3: Ko te pire chaki tai au hoki tētahi pire wenerau i kōkirihia e te kā wanatanga i ngā rā tata nei, ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take tai au a tama pōtaka ki tā ta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahē a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahē ana, ko te rōpū tōrangapū Māori te pāti Māori anei arāwiri Waititi.
6: Kei te kite i te rautaki o tēnei kā wanatanga, ko tō rātau hihia kia tōia mai ngā kamupene o tā wāhi ki te hara mai ki te whakaparahako i a Papatūānuku e kone. Ko tāti pāti Māori, me whakamutu atu e nā mahi e kore rama mātou e whakaitea ki tērā, no reire e te iwi Māori ki a matāra mai, kei te hara mai tētahi taniwha. E kia nei, āpere hama taonui, te polopiti o te taitukure e kia nei, kei te hara mai tētahi taniwha. Ko tōna niho, he hiriwa, he kaura, ko tōna kai, he whenua. No reire, ko kona hoki tāku ki te iwi, me kia matāra tātou, kei te hara mai, kei te ngau tunu te rā taniwha i o tātou whenua, ara ana hoki te mana Māori motuhake.
3: Kua whakarewahia e Waikato Tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te taenga mai o te wā o Matariki. Anā i tū tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua, ā rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou kia Jason Kereopa o ngā Ti Wairere.
7: Waimari mātou me ki tātou o te iwi o Waikato o Wairere ake. Whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua, ngā tupuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrero hiana, whakātu mai ana ngā mahi a tawhito, ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i o rātaua. Ko te mea nui, ke te rongo whānui nei i ngā kōrero tuku iho o ngā mātua, ngā tūpuna, a hako nōwhia, a hako kōwai, a hako anei te iwi, e whakamānoa nei i a Matariki.
3: A ko ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Mai nō rei te iwi e kore te kaparangatira e whai hua i te kaha, i te māia, i te mangarutanga o Semipini Whinau a tērā tau. Ko whakatau tēnei pou tangatanga o te kaparangatira kia wehe ia i Aotearoa a tērā tau. Kia hono atua ia ki te kapa Yokohama Cannon Eagles ki roto o Hapani. E rua te kaumā whitu o na tau kāri ia i tī pakohia e Dave Rennie ki te kapa Ōpango mō ngā tākoro e toru tuatahi o tēnei tau. Koe ranga hā, kene kino te wā. Kia ora tātou.
8: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: whakamātauri anō tai whanake, pūwhenua ki uta kārewa ki tai. Tōku tatau pau namu kia maua o e, tūmai te toki, haumie, huie, tai ki e. Kei ngā mātā waka, kei ngā mātā huia, anō tēnā rohe, no tēnā iwi, nau mai piki mai, nau mai kake mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana o Tira. A tō tātou whakataitai, nui whakaharahara arā ko ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa, ko wai tēnei. Ko au, tētahi o ngā kaipāpāho mō tēnei wiki arā ko tawa ngā toko. He uri whakaiki tēnei no Ngai Tamarāwaho o Tira, he pānga anō tāku ki roto i te pirirākau no reira. Tēnei au kamihi ake nei kia koutou. Kei tōku taha i tēnei wā tonu, tēnā koe e taku whaia keke. Mihi ana kia koe, mō tō taitainga mai, ki roto i a tātou o Tira, ki roto i a mātou ki konei, he aho mahi mō tēnei rangi, māu e whāki mai ki te marea.
1: Tēnā koe taku i rā mutu. O Tira, kia koutou katoa e pī karikari mai ana o koutou tāringa ki tēnei pāhotanga e whai ake nei. Atu i te wāhi o te ohutu taihi o tamatia mai tawhiti. Nei rā te mihi mai oha kia koutou katoa. Ai, ko au tēnei ko Justin Murray, he uri ahau nō te moana o Tauranga. Nō Ngai Te Rangi, nō Ngāti Ranginui e mihi nei, e tau nei. Hiaha tāku mahi, hiaha te take, kei te noho au ki te taho o tāku nei i rā mutu. Ai, te whakapāho atu i ngā mahi. Whakahirahira ngā mahi a tāne rore a hine rehia ki mua i a koutou aro aro. Auwe, mō ngā rangi e rua kuhi pātu nei e te whānau taku ohorere ki te kite i tērā momo, tērā kaunga o te haka i runga i te papatū waiwai.
0: Tō ohorere hoki an.
1: Atu i taku tū i te atāmira i ngā tau iwa te kau. Auwe, ka whakapiki haere te kaunga o te haka. Kare kore.
0: Ai, kia mohi o mai rā tātou. E hara Auntie Just i tētahi kaipāpāho hou e hoa mā. Ko ia tētahi o ngā kaipāpāho o te motu me ki o te reo irirangi o Aotearoa, no reira. Nau mai hoki mai e taku whaia keke. O Tira, kia tātou mā katai anō, ka hono mai ki tō tātou pāpāhotanga. Ngā reo irirangi o te motu, nei rā ngā mihi nui tai o reore kia koutou, nau mai. Ki roto i te moana o Tauranga, mihe mea e tai tonu mai ana koutou i tēnei rangi. E whiti mai ana te rā, ki roto i a Tauranga Moana, paki mai ana te rā anō hoki. Karekau he momo panoni tanga i tēnei wiki tonu, kua whiti mai te rā mō tēnei wiki katoa e hoa mā, no reira. Ai, nau mai, nau mai.
1: Kia ora, tēnā koe tawa. Ai, koe rā te āhuatanga i tērā tau i te whānau i te whakataitai āmotu o te mana kuratahi. I whiti mai a tamanui te rā, nā, koe nā te tino āhuatanga i tēnei rangi. Nō reira, he tohu tērā, kei te haramai tētahi āhua. Hoi anō, ai, kia koutou te whānau, e whakarongo mai ana ki wāhi kē atu, ki rohe kē atu. Kia koutou o te kore mako, nau mai piki mai ki tēnei pāhotanga. Kia koutou o te upoko i teika, Tūranga FM, nei rā te mihi.
0: Kia ora, nō reira e hoa mā, kare e roa ka. Ka eke tō tātou kapa tuatahi mō te rangi tuatoru. Rangi tuatoru e hoa mā. Nō reira, ko te kapa tuatahi mō tēnei rangi. Ehara tēnei kura i te tauhau. Ki kiwenei tūmomo mahi. Nō reira, karanga mai e ngā uri o te whare kura o te kao kao roa o pāte tere. Tainui waka kei hiara koutou. Nō reira, ai koenei te kura, te whare kura o te kao kao roa o pāte tere. Mai te wairere ki horohoro. Ko te kaukauroa o pāte tere tēnā.
1: Ai, pare, pare hauraki, pare waikato, te kaukauroa o pāte tere. I tērā tau te whānau, ko rātou te tuawhā, o te whakataitai te mana kuratahi.
0: Nō reira. Kia ora. Ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, ko Pautiri au, hue pai te tawhiti waka. Ko te kaitātaki wahine, ko Seid Wharewaka. Nō reira e hoa mā, ko Rite, tō tātou kapa tuatahi mō te wāhanga tuatahi o te rangi tuatoru. Nō reira. Ka whakawiti atu ki te papatū waiwai i tēnei wā.
2: Te pare kura o te kao kaoroa o pā te tere.
3: O te haka, te

Tēnā koutou, o tira, tēnā rā tātou katoa.

Rocky Woohoo Noo! Hey, Europa Tonight! Hey, Europa!

Ανατίου το κοιτάξει, τον Άρη να κοιτάξει.

0: Piki anō te taumata e oa mā, te wharekura o te kaukauro o pā te tere, tēnā rā wātū koutou. A i runga i ngā huatanga, i runga anō i ngā kaupapa, i haria nei e koutou ki runga i te papa tū waiwai, tēnei e whakaoki nei i te reo aumihi kia koutou. E anti, oh, ko takoto te mānuka meki.
1: Ai, e tika ana, ko hikina te mānuka, kia koutou katoa kari te kite i tētahi meki te pauka whakaata i nāe nei. A ko te āhuatanga o tērā whakaeke, a whakawātia, aroha mai, whakawātia mai te ātāmira, ko te rongo e hanga pū ana ki te kuki aere ni, pia, anō hoki, kai i te mau nā tāne i ērā momo pane ko te roa, no kuki irony, so koe nā te tino rawe rau atu tērā tū.
0: Ai, te rangona hoki au ki roto i ngā kōrero o tō rātou whakawātea e hono tahi nei ki ngā maunga, no reira e hoama a mehemea i whakarongo pūana ki ngā kōrero ki reira ka karongo ai i ngā maunga pērā ki a tonga riro maua o Taupiri. Ngā hononga kei Wanganui i ngā maunga. No reira, tēnei te mihi ake anō ki a koutou i te kaukauro o Pātetire. O tira, ki roto i tō rātou whakaeke i rangona hoki au. I ngā momo pakanga whenua, i ngā tātou whakapapa. Kei Wanganui i a mātou o Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkinga. Ki ngā tātou whakapapa o te pakanga o Rākau. No reira, tēnei te mihi ake anō ki ngā tātou whakapapa o tira ki ngā herenga e here tahina i a tātou.
1: Kia ora, kare kore i te rongo koutou i te meki te tangi o te mamai, te tangi o te mōtiatia, he mamai aroha nā tāwhia, he mamai aroha tēnā mō nā whenua i raupatutia e te Pākehā, nō muri tata mai te pahua tanga i rangiriri i te tau 1860. Nō reira, koe ra te horopaki o te mōtiatia.
0: Kia ora, nō reira e hoa mā ākua ke nei ka pika mai ngā kai tātaki o te kapa nei ki te taha o tō tātou parata Manawa Pōhatu, engari i mua tonu i taua uiui e wā mā. Ko tēnei rangi, kua kite au i ngā kōrero ki runga i te pukamata, te pai āhua. Ko tēnei rangi o te rangi tuatoru, ko te ingoa o tēnei rangi, ko te puna o te mate me ki, Pool of Death e hoa mā.
1: Puna o te mate, kawe mate peke me matu ururoa e te whānau.
0: Kia ora, no reira, mehemea e kite ana e koutou i ngā kapa, i ngā ingoa o ngā kapa o mō tēnei rangi, kei te tiro, mehemea kare anō kua tiro hia i te whārangi pukamata, whārangi pai āhua rānei ki ngā ingoa. Tirohia e hoa mā, o reira, ai, ko tētahi o ngā kapa, Big Dog me ki, ai, ko te wharekura o te kaukauro o Pātetere, ko te pū o te whike, ko ngā puna o Waiorea, ko te kautū anō hoki tērā, ko te wharekura o Māngere, ka pika hoki ki tō tātou rohe o Mātātua, ki reira Kura ki Utah. Te wharekura o Ruatoki, te wharekura o Rākau Manga, anō hoki no te rohe o Tainui, no reira, he mahanga kapa, Big Dogs me ki.
1: E pēhia te eke ki tērā ingoa tūturu taku i rāmutu, te kuri nui, ne?
0: Te kuri nui,
1: Tēnā pia kona rōpū e whakapaukahana ki te ao haka. E hara tērā i te whakaiti nā rōpū,
0: i etahi atu
1: nā rōpū, engari ko rātou ao te pōpō te ao, ko enei o ngā kuru kataia a kura, kataia e rātou ki tēnei taumata. Pērā i nā rōpū no Tāmaki Makaurau, no te waka o Te Aroa, no Rākau, no Tainui, no Waikato Tainui, no Ruatoki, Tūhoe. Ai, koe nā te horopaki o tō kōrero, ne, te Big Dog me ki.
0: Ai.
1: Kāpai. Nō reire, te whānau i tēnei wā, kareroa te wā ka hoki mai tātou anō ki te papatū waiwai. Engari, me huri ki nā kōrero.
2: Ui o tira, te kapa tuatai i whakataki ai, i te rangi tuatoru o tēnei whakataitai, whakahirahira. Kai takutaha, ngā manukura tāne, manukura wahine hoki, tēnei o ngā kapa o te wharekura, o te kaukauroa o Pātetere. Nō reira, a kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko Pautiri a Vākatoku ingoa, He uri tēnei nō Te Arawa, Tainui, Te Aitanga Amahaki, me ngā mau te reo te kuki airani.
4: Tēnā tātou, korauhui a te pana tēnei. He uri tēnei nō te taitokirau whānui, Raukawa, Te Arawa hoki.
2: Kātira, ai me mihi ki a koutou, koutou mai, kawe mai te ihi, te wehi, te wana, ki runga i te papatū wai wai, tēnei a Tāotira. Hāra te kaupapa, ai kawe a mai e koutou i tēnei tau.
4: Te kaupapa i kawe mai i a mātou i tēnei tau, ko te ononga o mātātua ki a Tainui Waka, waihoki ko te kaupapa o te matatini e tau mai nei, hei te rātou, ai.
2: Tēnā koe, o tira, ai, mihi ana ki a koutou, o kia koe e tama. Tēnā, whakamāramahi a mai nāua i koe i whakaako ki te whakamahi i ngā taonga puoro o te ao pakanga. Tēnā whāki mai.
3: Nā tōku pāpā, nā oku raukura, me aku kai whakaako. I poipoi, i a tautoko i tēnei, i akiaki i tēnei, te tuku i aku mahi, te haere ki runga i te ātāmina, te mahi a te mahi. Me oe nei, tū mōma mahi, aha kua te aha, tēnā.
2: Ai, whakarangatira i tō kapa o tira i a koe anō hoki. Nō reira, he kupu, whakamutunga tāu, tā kōrua, ki te mininga ki o kōrua whānau kei tū atu.
3: Nui te aroha ki a koutou katoa, nā koutou i tautoko i a mātou. Nui marama kua hipa ake, e nui tōtā kua heke, he nui roimata kua maringi mai. Mei kore ake ko koutou katoa, kaore e tāia e mātou te eke ki tēnei taumata no reira. Nui te mihi aroha ki a koutou, ka re arikari ka ngā mihi.
4: Tautoko ana i ngā kōrero.
2: Tēnā rā kōrua, tō kōrua, whai wāhi mai ki kone. Tēnā
0: kōrua. Kia ora, no reira e hoa mā koia rā ngā manukura o te kapa, o te wharekura, o te kaukauroa, o Pāte Tere. I te rongoau i ngā kōrero, e taku ānsi. Kei te tū, te whakataetai o te matatini ki roto i a kirikiri roa te rātau mō te tau 2020 e wā mā katu. Ki roto i a hōpū, ki roto i a Waikato Tainui, o whakaro e pāna ki tērā.
1: I hoki aku mahara ki te wā i tū, tērā whakataetai te whānau i te tuatahi whakatū. Ne, engari i hunuku mai whakatū ki Waikato Tainui ai, hei tērā tau. Kāre kore i tēnei tau, i te mātakitaki ahau i etahi o nā whakataetai ārohe, ne, ko nā regionals me ki, ki roto i tērā takiwā, ki Waikato Tainui, ki Tāmaki, ki Te Arawa, kāre kore ka hara mai tētahi āhua. Koetahi o enei rangatahi, ara ko rātou nā mema o enei ropu.
0: Kia ora, kia ora.
1: Nō reira, kāre kore te whānau, ai, matatini, he momo a tāmira tēnei whakataetai, engari he momo, he hati kupu ki te, you know, te whakaako, te nurture me ki, mō tērā taumata.
0: Te poipoi me ki.
1: Te poipoi, ai, tikana.
0: Kia ora, i ki au kia wairaka i te rangi tuatahi. Stevie rānei tētahi o tātou kaipāpāho, ko e nei whakataetai o te kura tuaurua, he junior matatini me ki. he ahua orite ki te matatini e hoa mā, he rā whiringa toa anō hoki pera ki te matatini, no reira mihe mea kare koutou e mōhio ana, ko te rā whiringa toa hei āpōpō anō hoki.
1: Ai, me te mea nei e te whānau, ka eke te kaupapa o te kohanga reo, te kura kaupapa ki nā tau 30, ne? Nō reira, i ēnei momo whakataetai, kei te kite tātou i ērā kākano, ana ka whakatipu mai ana ki tētahi rākau me ki. Ai, ērā momo hua o te kohanga reo, o te kura kaupapa, o te reo Māori, te whakatipuranga 2000, tāria te wā ki tēnei ao kiko nei, ana kuena nā tamariki. Nā rangatahi, ne, kua whiwhi era
0: kia ora.
1: Hua.
0: Kia ora. O tira e hoa mā, kei te tiro haere e au ki runga i te kūkara, ki runga i te tui hono i tēnei wā tonu, ki runga i a Ticket Space. Kua pau katoa tia ngā tikiti mō tēnei rā katoa e hoa mā. Nō reira, i mea mai au kia koutou inanahi, he tikiti anō e toi ana mō te wāhanga tuatoru, engari, kua pau katoa e hoa mā. Nō reira, tēnei rangi katoa, kua pau, engari, Ka wē pā pauri mai e hoa mā, tirohia te whārangi pukamata o Ngaiterangi, ko te manako ia, ka tiki pea e rātau i ētahi tīkiti kua whakamahi a Kētia. Nō reira, tirohia tō rātau whārangi pukamata, whārangi pai āhua rānei, engari ai, kia mohi o pai tātou katoa kua pau katoa ngā tīkiti mō tēnei rangi.
1: Kia ora, tēnā koe tawa. Kare roa te wai te whānau ka hoki mai tātou ki te papatū waiwai. Engari, tawa ki te hoki ki tō kōrero ko ngā big dogs me kē ki ngā kuri nui. Hea tētahi rōpū i tēnei rā, ka tino taia e koe te mātakitaki. Ko ai tētahi rōpū me kē? He pātai ua tērā.
0: Pātai ua tērā, engari. Tērā pia ko, kareho i te tino mōhio, engari ka tautoko pia i ngā rōpū, te nui ngā o ngā rōpū i tēnei rā, engari he āhua bāia sahau ki ngā kapa o Tauranga, no reira, koe nā taku aronga nui, engari. Mō tēnei rangi tonu, tērā pia ko wai orea o te kautū rānei.
1: Ai, mōku ake, ana i te mea i whānau mai au i te rohe o Te Arawa. Rotorua nui a kahumata mōmoe, ka taia i au te mātakitaki i te kapahaka o te kautū. Nō reira, ana i te raupapa i te whānau mō tēnei rā, ka tahi anō kua mutu te kaukauro o Pāte Tere. Kariro te wā katu he waka ko tuia.
0: Mō tēnei wāhanga e hoama toru, e toru ngā kapa e toi ana no reira a muri aki he waka kōtua ko te pū o te whiki.
1: Ara, ko nā pī kā rere.
0: Kā mutu ki te wāhanga tuatahi mō tēnei rā ko ngā puna o Waiorea. No reira ka ruku hōhonu ki ngā taipito kōrero mō te kapa e whai ake nei ko te kapa tuarua mō te rangi tuatoru. Ara, ko te kapa e whai ake nei he waka kōtuia.
1: Ai, he waka kōtuia. Nō te wai paunamu tēnei kura, nō o te poti, nō o tākau. Nō reira, he tino kura tēnei e whai ana i ngā mahi toi, ngā mahi whakamanahia i a tāne rore.
0: Kia ora, ko Kings High School, Queens High School, te kura kaupapa Māori o

って。

0: Agaci, hej, Mariana! Wa hiatewa! Putai tua, putai waho! Kote pakia, kote rakau! O maere nuku, o maere raki, o maere i te maro whenua! Iruka tāne, irara tāne! Paku paku tāne, rakaihi tāne! No haka na te ariki! Fuatua ue tāne ki uta! Kokoi ai tū!
1: E alai!
0: Fatuki iruka ki te tuahiwi nui a raki! Tūmai matariki! Hakakara whānu! Kore hua e tōna rā! Ko matariki e ārau ana i te raki! Kai kāma te tāruru nui o te matū! Kai kai karu hānui o te ape a te rua matariki! Nei rā mātau e kau e nei a mātau mahte! Kia mihia, kia takihia! Kai te ākoro, matua Craig! Nei tō kapa e taki au e nei! Ko te pō te kaihari i te ao, ko te mate te kaihari i te ara. Kai te kana i ara, tātou e pai nei tēnā rā tātou. Kai te tāwharau waka waka, kai kā mata mata huaka a tāki te muaka, o mā tātua waka. Nei ngā tai o a tākau te pari atu nei tēnā koutou. Kai te waiata e whai ake nei, a mātou kōrero, mā tō mātou whakapapā, mā tō mātou whare tīpuna kai o tākau, mata matea. Tāri ātai timu, tāri ātai pari, nei ātai mi erere kau atu nei tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

two, four!